0: Nothing major to report on the Slovenia's highways or border crossings. Traffic continues to flow freely. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče, zato vsem še naprej srečno in varno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Ja, noč je en tak zanimiv del dneva. To je sicer čas, ko vsi lepo sprehajajo sami sebe med oblaki. Nekateri rešujejo življenjske dileme, drugi pa ob dveh zjutraj odpirajo hladilnik, kot da se je noter od zadnjega obiska zgodilo nekaj res revolucionarnega. Mi sicer ne bomo zganjali nobene revolucije, vam pa malce namignemo, kako bo z vremenom v teh dneh. In po podatkih Agencije za okolje pravijo, da bo danes pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na primorskem okoli 16, najvišje dnevne pa od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne tudi kakšne krajevne plohe ali pa nevihte. No, že v ponedeljek tudi spet kaže na takšno nestanovitno vreme s kakšnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Tako da, ja, kot kaže, nas lahko kakšna kapljica spet preseneti, takrat, ko bomo najmanj to pričakovali, ampak tako pač ja. Mi šivamo naprej z dobro glasbo tukaj na Radiu SI.
1: Skozi noč z Radijem SI in Valom 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V mestu Galati na vzhodu Romunije, tik ob meji z Moldavijo, je brezpilotni letalnik strmoglavil v blok v stanovanjski soseski. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Dva človeka sta poškodovana, na kraju posredujejo interventne službe. Preiskava incidenta je v teku, več informacij pa za zdaj ni znanih. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Za plačilo kazni ima tri mesece časa. Pri spletnem velikanu so v odzivu izpostavili, da odločitev komisije skrbno preučujejo in da bodo preverili vse možnosti, ki so jim na voljo. Ustrajajo, da so z regulatorji sodelovali konstruktivno. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine svetnikov sinoči potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanje z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb po javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je vnovič zatrdil, da so podražitve nujne za uskladitev cen z naraščajočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Košarkarji Dubaja so se uvrstili v finale lige ABA. Na tretji tekmi polfinala regionalnega tekmovanja so v Zenici premagali črnogorsko Budućnost 103-77 in se z 2-1 v zmagah uvrstili v finale, kjer se bodo pomerili z branilci naslova Partizanom. Finalna serija na 3 zmage se bo začela prihodnji četrtek. Vremenska napoved. Ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad. Šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češnje. Cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy.

Nothing major to report on the Slovenia highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah ta hip še vedno brez večjih posebnosti, zato vsem, ki ste morda že na poti, srečno in varno pot.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V mestu Galati na vzhodu Romunije, tik ob meji z Ukrajino in Moldavijo, je brezpilotni letalnik strmoglavil v blok v stanovanjski soseski. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Dva človeka sta poškodovana, na kraju posredujejo interventne službe, ki so iz stavbe evakuirale 70 ljudi. Preiskava incidenta je v teku. Ministrstvo za obrambo je za zdaj sporočilo le, da je v romunski zračni prostor na območju Galatija vstopil ruski dron in nato trčil ob streho stanovanjskega bloka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal, naj območje pod njenim nadzorom v Gazi z sedanjih 60 poveča na 70%. Po njegovih besedah izraelske sile na pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas v enklavi trenutno pritiskajo iz vseh strani. Kljub prekinitvi ognja s Hamasom, ki je v veljavo stopila oktobra lani, je Gaza še naprej vsakodnevno tarča izraelskih napadov. Sprti strani se med sebojno obtožujeta kršenja premirja, od začetka katerega je bilo v enklavi ubitih več kot 900 Palestincev. Vlada je sprejela spremembe uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, s katero določa nove roke za izvajanje meritev emisij na malih kurilnih napravah na trdna goriva. Začetek izvajanja meritev z 1. novembra letos zamika za 3 leta. Kot so pojasnili na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, se poleg izvajanja meritev emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva, za 3 leta zamikajo tudi roki za izvajanje prvih in občasnih meritev. Italijanski teniški zvezdnik in prvi igralec na svetu Jannik Sinner se je poslovil v drugem krogu odprtega prvenstva Francije. Od prvega favorita za zmago na turnirju za Grand Slam je bil v 5 nizih boljši Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Vremenska napoved. Po noči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

Traffic on Slovenia's highways or border crossings is currently flowing smoothly. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zato vsem, ki ste morda že na poti, srečno in varno vse do cilja.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Znana so imena kandidatki in kandidatov za ministerska mesta v 16. slovenski vladi. Na listi, ki jo je mandatar Janez Janša sinoči vložil v državni zbor, SDS pripada 7 ministerstev. Andrej Šircelj je kandidat za ministra za finance, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer za zunanje zadeve, Borut Rončevič za izobraževanje, Polona Rifelj za okolje in prostor, Ignacija Fridl-Jarc za kulturo, Suzani Lep Šimenko pa se obeta vodenje ministerstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Iz kvote NSI so ministerski kandidati Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Kandidatka iz vrst Fokusa je Monika Kirbiš-Rojs, in sicer za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Demokrati za ministre predlagajo Anžeta Logarja za gospodarstvo, delo in šport, Tadej Osterca za zdravje in Mihaela Zupančiča za pravosodje. Prva zaslišanja pred matičnimi odbori bodo predvidoma že v začetku prihodnjega tedna. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o parkirnem odloku, s katerim mestna občina širi območja plačljivega parkiranja v soseskah. Zbrali naj bi skoraj 2500 podpisov, več od potrebnih 11.500. Uradne informacije bodo v cilju, kot se krajše glasi ime inicijative, predstavili danes. Ameriški in iranski pogajalci so po poročanju ameriškega portala Axios dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump, prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu. V mestu Galati na vzhodu Romunije, tik ob meji z Ukrajino in Moldavijo, je brezpilotni letalnik strmoglavil v blok v stanovanjski soseski. Po navedbah romunskega obrambnega ministrstva gre za ruski dron, ki je trčil ob streho bloka. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. 2 človeka sta poškodovana. Interventne službe so iz stavbe evakuirale 70 ljudi. Preiskava incidenta je v teku. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanj visoko kotirana tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žiga Lin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature so od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti. Bo v noči na soboto promet med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru med 18.30 in 4.30 zjutraj potekal po odstavnem pasu. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo promet med 21. uro in 4.30 potekal dvosmerno, zaprt bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Slišali ste poročila, ure 5 in 4 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Znana so imena ministerskih kandidatk in kandidatov 16. slovenske vlade. Listo je mandatar in predsednik SDS Janez Janša v državni zbor vložil sinoči. Zaslišanja pred pristojnimi matičnimi odbori državnega zbora pa bi se lahko zvrstila že v začetku prihodnjega tedna. Največje presenečenje je kandidat za notranjega ministra Franci Matos. Predsednik demokratov Anže Logar, ki se mu obeta vodenje resorja za gospodarstvo in delo, je v njegovi izbiri dejal.
2: Zahteven resor, verjamem v uspešno delo. Mislim, da bosta oba ministra, torej minister iz kvote demokratov za pravosodje, gospod Zupančič in gospod Matos, dobro sodelovala.
1: Kdo bo še sedel v četrti Janševi vladi, izveste po drugih poudarkih oddaje.
3: Ameriški in iranski pogajalci naj bi dosegli okvirni sporazum o koncu vojne. Danes nakazane pokojnine za odstotek višje kot pretekli mesec. V Mariboru številne javne storitve odslej dražje. Pretežno jasno bo s temperaturami do 29 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Igor Velše in Žiga Fabian. Listo predlagane nove ministerske ekipe, ki bo sestavljala 16. slovensko vlado, je Janez Janša sinoči torej že poslal v državni zbor. Vlada bo imela v skladu z načrti koalicije SDS, Trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati 15 resorjev, od tega bo eden brez listnice. SDS bo prevzela 7 ministrstev, Trojček okrog NSI 5, Demokrati pa 3. Kandidati manjših koalicijskih partneric so bili večji del znani že nekaj časa. SDS pa je listo, tudi z nekaj presenečenji, razgrnila šele po sinočni potrditvi na organih stranke. Prispevek Tomaža Celestine.
4: Med 7 imeni, ki jih v vlado pošilja SDS, je največje presenečenje gotovo kandidat za notranjega ministra, dolgoletni Janšov odvetnik Franci Matos. Finančni minister bo Andrej Šircelj, ob tem pa bo SDS z Borutom Rončevičem vodila izobraževalno ministrstvo s Polono Rifel resor okolja in prostora. Ignacija Fridljarc bo ministrica za kulturo, Tone Kajzer zunani minister, Suzana Lepšimenko pa bo vodila resor za zamejce. Zanimivo je, da je Janša iz parlamenta potegnil samo Suzano Lepšimenko, na njeno poslansko mesto bo predvidoma prišel šef strankinega podmladka. Ekipa SDS v državnem zboru tako ostaja močna in preverjena. Trojček NSI SLS Fokus ima 5 resorjev. Minister za infrastrukturo bo Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za obrambo Valentin Hajdinjak in za demografijo Matej Ribič. Iz kvote Fokusa prihaja Monika Kirbiš-Rojski, bo vodila kohezijo, SLS pa je ostala praznih rok. Neuradno Janša predsednice SLS Tine Bregant ni želel za ministrico. Da je bil včeraj za njo in za stranko zelo težek dan, pa je potožila tudi na družbenih omrežjih. Pri demokratih Anže Logar prevzema gospodarstvo, Tadej Osterc zdravje, Mihael Zupančič pa pravosodje. Demokrati dogujajo še predlog zakona o skoku, saj naj bi bil boj proti korupciji ena od srednjih točk dela vlade. Zakon je menda v končnem usklajevanju. In kaj nas zdaj še čaka do imenovanja 16. slovenske vlade? Zaslišanja 5 kandidatkin, 10 kandidatov bodo predvidoma potekala od ponedeljka do srede. Vlado bomo predvidoma dobili četrtek, 4. junija.
1: V zadnjem obdobju smo priča več spremembam na področju samostojnih podjetnikov. Zadnjo predstavlja zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, okoli katerega so se še pred oblikovanjem vlade poenotile stranke Nove koalicije in Resnica. Ločeno od tega zakona pa so poslanci Trojčka pod okriljem NSI, Demokratov in Resnice pred več kot mesecem dni vložili tudi zakon o uvedbi novega pravnega statusa, študentskega samostojnega podjetnika. Čeprav bi študent, ki bi se odločil za samostojno podjetniško pot, ohranil ugodnosti, kot so študentski boni, subvencioniran prevoz in bivanje ter štipendija, se vrstijo opozorila pred dodatno prekarizacijo študentstva. Da se bo socialni položaj študentov poslabšal, skrbi tudi predsednika študentske organizacije Lovra Čeha Brežnika.
5: V primerjavi s študentskim delom pa bodo pod velikim tveganjem neplačila za izstavljen račun. V primerjavi s študentskim delom pa bodo pod velikim tveganjem neplačila za izstavljen račun, ob tem pa bodo študentje

0: nadomestilo v uskladitvi ne bodo prejeli. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin na SPIZ-u Marjetka Medved-Mrvar.
1: Skladno s sklepom se z izredno uskladitvijo povečajo pokojnine in drugi prejemki za 1% od 1. marca 2026 dalje. In sicer na način, da se izvedba te uskladitve naredi v maju. Finančni učinek bo pa približno 71 milijonov evrov.
0: Pokojnine in druge prejemke z zavoda bodo banke danes prvič nakazovale preko novega sistema takojšnjih plačil. Čeprav je tveganje nizko, odgovorni opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Na tuje. Ameriški in iranski pogajalci so po poročanju ameriškega portala Axios dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump. Prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu.
2: V mestu Galati na vzhodu Romunije tik ob meji z Ukrajino in Moldavijo je v bloku v stanovanjski soseski strmoglavil brezpilotni letalnik. Po navedbah romunskega obrambnega ministrstva gre za ruski dron. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Dva človeka sta poškodovana, interventne službe so iz stavbe evakuirale 70 ljudi. Preiskava incidenta je v teku.
3: Prva jutranja kronika.
0: Ura je 5 in 36 minut. Osrednja tema včerajšnje seje Mariborskega mestnega sveta so bile številne podražitve javnih storitev, ki so jih predlagatelji upravičevali s povišanjem minimalne plače, uvedbo zimskega regresa in energetsko krizo. Potrdili so veliko večino, ob tem pa se je razvnela burna razprava, poroča Bratko Zavrnik.
4: Kljub nasprotovanju številnih svetnikov je večina podprla 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotno podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotno podražitev odvoza odpadkov, več kot 7-odstotno podražitev vrčevske oskrbe, podražitev 24-urne pogrebne službe in še nekaj drugih sprememb. V opozicijski SDS pa niso uspeli s predlogom, da bi podražitve s preusmeritvijo dobička oblažil javni holding. Komentar župana Saše Arsenoviča.
5: Recimo Marprom, pa šport Maribor, ki je prej vedno hodil na mestni svet po denar, sedaj tega več ne vidite. Se pravi, holding že to s svojim dobrim delovanjem počne. Leta 2018 je holding imel 74 milijonov prometa pa minus, če bi se štejo danes delajo skoraj 150 pa 4-5 milijonov plusa. Seveda en del tega plusa gre v amortizacijo cen, en del pa mora ostati v razvoju. Ne? Imamo velike izzive.
4: Tako pa na trditev, da bi večja preusmeritev dobička zavrla razvoj, odgovarja vodja svetniške skupine SDS Milan Mikl.
6: Koliko pa je šlo za nepotrebne odvetniške storitve, koliko je šlo za nepotrebne, bi rekel, neke pravnine, ki niso bile sploh na mesto in tako dalje. O tem pa ne govori, ker mogoče ena par odvetniških storitev pa bi lahko to zadevo se na tak način tudi pokrilo.
4: Svetniki pa niso podprli sprememb, ki bi ceno pokopa zvišale za do 300 evrov, čeprav so spremembe predvidele tudi zvišanje zelo nizkega plačila pogrebnih delavcev.
0: Pred pregledom športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč, še sveža vest iz Severnoameriške košarkarske lige NBA. Na šesti tekmi konferenčnega finala Zahodne konference so košarkari San Antonija doma premagali Oklahoma 118 proti 91 in tako izsilili odločilno sedmo tekmo. Hvala za vašo pozornost, želim vam le še miren začetek dneva. Srečno!
7: Teniškega igralca Janika Sinnerja, ki je veljal za prvega favorita odprtega prvenstva Francije, je v drugem krogu premagal Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Med dvojicami sta se v drugi krog prebili Veronika Erjavec v paru z Judith Chong iz Hongkonga ter Andreja Klepač, ki tekmuje z Belgijko Magali Kempen. 18. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Francoz Paul Manier, ki se je znova nadel tudi majico najboljšega sprinterja. Skupno vodilni je še naprej Danec Jonas Vingegor, ki ima pred Avstrijcem Felixom Galom več kot 4 minute prednosti. Danes bo na sporedu kraljevska etapa, ki prinaša 5 vzponov ter skupno kar 5000 višinskih metrov. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu so znani vsi polfinalisti. Kanada je v četrtfinalu premagala branilce naslova.

0: dva Američane. Finci so zaustavili Čehe, Norveška, Latvijo, gostitelj Švica pa je domov poslala Švedsko. Na tekmi svetovne serije v športnem plezanju v Madridu se je izmed Slovencev v polfinale na balvanih uvrstil le Anže Peharc. V Kopru na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je lanska zmagovalka Teja Belak dobila kvalifikacijo na preskoku. Luka Bojanc se je v finale uvrstil z drugim mestom na krogih, danes še 9 slovenskih nastopov.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj. Vreme. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature so od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Zaradi pneumatike na cestišču je promet oviran na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Žival na cestišču pa promet oviran na Dolenjski avtocesti na območju Biča.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Najlepši del poti ni vedno cilj.
4: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
3: Petrol, poganjamo neustavljive.
1: Ura je 5:42 minut.
5: In dobro jutro v trenutku, ko vzpostavljamo petkov jutranji valovski režim. Bruno Mars prispeva prvi postkronični glasbeni potisk.

Peter Gene Hernandez, ki si je za umetniško ime izbral Bruno Mars, ker so mu ljudje, ko je prišel v LA, pogosto rekli, da je out of this world, da torej ni iz tega sveta. 14 pred 6. na valu 202, mi smo z tega sveta, Lauro, Neža, Tadej in Klara z glasbo. Tole so že Rusted Root.

0: gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
1: V Sloveniji že več kot 50 let.
2: Slušni aparati Videx. London, New York, Ljubljana, Mamma Mia. Eden največjih svetovnih muzikalov v slovenskem jeziku samo še v Ljubljani. Križanke 5. junija. Pohitite po vstopnice na Eventim.
3: Mamma Mia!
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelost.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert.
6: Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca.
0: Koncert bo danes ob 18. v Slovenski filharmoniji.
6: Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si oziroma olaii.com.
7: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svežo doje kokosih 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Domačica keksi z Lidl Plus 34% ceneje. Borovnice 26% ceneje. In kratka pižama zanjo ali zanj 5,99 €. Lidl. Splača se.
8: 8 pred 6, prej smo na valu 202 slišali Marsa, zdaj še domači Marsovec Martin z Neomi. Dobro jutro.
9: Spoznajmo se z ljudmi, ki še vedno znajo biti.

Road Trip, Martin Marshan in Naomi, dve glasbeni enoti oziroma eno glasbeno enoto pred šesto in novicami. Zdaj gremo najprej v Avstralijo. Xavier Root, avstralski kantautor, nastopi pri nas. Danes ima rojstni dan, 48. Poje pa pogosto o naravi, zaščiti narave, o dediščini, kulturni in podobno. Ko je bil star 19, je za slabo leto odšel živeti na Fidži med domačine in od takrat na življenje gleda nekoliko drugače. In ga živi v tempu, ki se ga da zaznati v tele, ki jo že slišite v podlagi. Follow the sun, ne vem, če nas je večina tega sposobna cel čas, se pa dobro ustaviti vsaj kdaj in vsaj za kako uro. Torej, follow the sun.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Gregor Budal. Koalicijske stranke so včeraj potrdile 15 kandidatov za ministre, od tega enega brez resorja. Iz kvote SDS bo vodenje ministrstva za finance prevzel Andrej Šircelj, za notranje zadeve Franci Matos, za zunanje zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje prihaja Borut Rončevič, kandidatka za okoljsko ministrico je Polona Rifel, za kulturno Ignacija Fridl Jarc. Ministerski kandidati NSI so Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Monika Kirbiš-Rojs iz Fokusa bo prevzela lokalno samoupravo, SLS je ostala brez ministerskega položaja. Predsedniku demokratov Anžetu Logarju se obeta ministerstvo za gospodarstvo, Tadeju Ostercu za zdravstvo ter Mihaelu Zupančiču za pravosodje. Združene države Amerike in Iran morate rešiti še nekaj spornih točk, preden bo mogoče doseči sporazum o vojni, je dejal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Na vprašanje, ali je predsednik Donald Trump blizu podpisu sporazuma, je odgovoril, da je še prezgodaj reči, kdaj ali če bosta strani sklenili dogovor. Ta naj bi podaljšal premirje za 60 dni in sprožil pogovore o prihodnosti iranskega jedrskega programa. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal, naj poveča nadzor nad Gazo na 70% ozemlja. Po njegovih besedah izraelske sile na pripadnike gibanja Hamas v enklavi pritiskajo z vseh strani. V skladu s pogoji prekinitve ognja, ki velja od oktobra lani, bi lahko izraelska vojska nadzorovala polovico Gaze. Ta je kljub prekinitvi ognja še naprej tarča izraelskih napadov. Člani delovne skupine zdravniške zbornice za opozarjanje o nevarnostih onesnaženega okolja in zdravniki iz Ljubljanskega kliničnega centra odločno nasprotujejo graditvi sežigalnice odpadkov v Ljubljani. Prepričani so, da mora vlada pri podelitvi koncesij dati prednost zdravju ljudi. Opominjajo tudi, da je prestolnica že danes med najbolj onesnaženimi mesti v Evropi. Hokejske reprezentance Finske, Kanade, Norveške in Švice so se uvrstile v polfinale svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici. Finci so 4-1 premagali Čehe, Kanačani pa 4-0 branilce naslova Američane. Para jutrišnjih polfinalnih dvobojev sta Švica, Norveška in Kanada, Finska. Danes in jutri bo po večini jasno, temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne, predvsem v notranjosti, plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo.
2: Še podatki o prometu. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na Štajerski avtocesti pri priključku Sneberje proti Celju. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Od danes od 18.30 do jutri do 4:30 zjutraj bo promet na Štajerski avtocesti med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru potekal pod Stavnem. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami v času med 21. uro in 4. uro in 30 minut bo potekal promet dvosmerno, zaprt pa bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru.
3: Audio BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
2: BM. Ja, svet zvoka in prižganih računalnikov. 4:06 je ura. Dobro jutro, zvala 202. Po novicah se vedno prileže ena antistresna, če jo urežejo bitli, pa še toliko bolj.

You've got to hide your love away, ne najbolj znana Beatlovska, ampak ima pa zgodbo. Leta 2024 je kitara, ki jo je brenkal John Lennon, postala najdražji instrument skupine The Beatles, prodan na dražbah, akustično 12-strunsko kitaro Famous Hootenanny so po več kot 50-ih letih našli na podstrešju, se je veljala za izgubljeno, no na dražbi v njujorškem Hard Rock Cafeju so jo potem prodali za 2,9 milijončka Lennonova ljubica, ki jo je uporabljal tudi pri izvedbi pesmi You've Got to Hide Your Love Away v filmu Help, slišati pa jo je mogoče tudi na istoimenskem albumu. Še ena domača, ki poje in si z brenkanjem pogosto sama daje takt, zdaj le Neca Falk na valu 202. Dobro jutro.

Ob 6:30 vstaja Neca Falk, mi in vi še malo prej, zdaj je namreč 6:11. Upam, da si lahko še privoščite kak jutrni gušt, če že ne poležavanja, pa mora biti kavo oziroma kakršnokoli jutranje obredje že zganjate takle čas, preden se zganjate v dan. Se mi pa dozdeva, da bo tale sledeča jutranja oazica lahko kar znatnemu deležu ljudi rahlo polepšala tele trenutke. Noel Gallagher, približno polovica ustvarjalne sile Oasisu, ima danes rojstni dan, letnik 67. Vse najboljše.

0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: Val 202.6 in 19 minut, naša baladica oziroma kanu nas je pripeljal do fizkulture.
1: Športna zgodba.
0: Koper bo do nedelje znova eno od središč svetovne športne gimnastike. V areni Bonifika se je zbralo 130 tekmovalk in tekmovalcev iz več kot 30 držav. Na tekmi svetovnega izziva bodo pod drobnogledom seveda tudi domači tekmovalce, tekmovalke in tekmovalci. Več ve Jure Jeroman.
2: Koper ta konec tedna ne gosti največjih zvezd gimnastike in turnir bo tako lepa priložnost za domačo zasedbo. Slovenske barve zastopa deveterica, med njimi Luka Bojanc, Kevin Bakli, Beno Kunst in Toni Kastelic, v ženski konkurenci pa Lucija Hribar, Vita Prijanović, Teja Belak in Tjaša Kiselev, ki se je včeraj po dolgem času vrnila na tekmovanja, a obstala v kvalifikacijah preskoka. Za domače občinstvo bo prav vsak slovenski nastop danes popoldne, ko bo na sporedu drugi del kvalifikacij poseben, saj imajo gledalci redko priložnost tako od blizu spremljati svetovno konkurenco in hkrati navijati za domače tekmovalce. Kaj pa boste gledalci v dvorani sploh lahko videli v dveh finalnih dneh, jutri in v nedeljo? Odgovor je preprost. Vse, zaradi česar je športna gimnastika eden najbolj spektakularnih olimpijskih športov. Vrtoglave salte, natančne doskoke, akrobatske kombinacije in trenutke, ko športniki kljubujejo gravitaciji tako lahkotno, da se zdi skoraj nemogoče. Poseben čar koprskega tekmovanja je tudi bližina občinstva, v dvorani se vsak doskok sliši, vsak gib spremlja napeta tišina, nato pa močan aplavz. Gimnastika v živo je drugačna, kot jo lahko pričaramo prek radijskih valov, ali pa vam to ponudi domači zaslon. Je hitrejša, glasnejša in precej bolj dramatična. Obenem bo letošnji pokal ponudil zanimiv pogled v prihodnost tega športa, ob uveljavljenih imenih prihajajo tudi mladi talenti iz držav, kot so Islandija, Kazahstan, Brazilija, Ukrajina in Poljska, ki še iščejo svoj preboj. Prav v Kopru se pogosto zgodi, da gledalci prvič vidijo ime, ki ga čez nekaj let spremljajo na največjih turnirjih, tudi olimpijskih igrah. Koper bo torej konec tedna več kot le športno prizorišče, postal bo oder za zgodbe o pogumu, vztrajnosti in iskanju popolnosti, ter kraj, kjer bo nekaj desetink sekunde v zraku odločalo o končnih uvrstitvah.
3: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne! Rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Štarta se je po reki Save v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
9: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
10: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
11: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
12: Volkswagen.
13: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
14: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si.
15: Bob. Brez odvečnega balasta.

Dobro jutro, zvala 202, nekaj sekund pred pol sedmo in nekaj minut do trenutka, ko napovemo oddajo, ki recimo temu nikomor nič ne vzame, pa vsakemu nekaj da. Naša druga jutranja kronika čez pol ure, njena vsebina pa že čez 3 minute.

0: Tole nas čaka v zasedi čez 27 minut.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Vložena lista ministerskih kandidatov nove vlade presenetilo ime odvetnika Francija Matoza za notranjega ministra. Upokojenci bodo prejeli za odstotek višje pokojnine. Iran in Združene države kljub optimističnim tonom še niso tako blizu dogovora o koncu vojne. Polfinalna para svetovnega hokejskega prvenstva Švica-Norveška in Kanada-Finska.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Še podatki o prometu. Zaradi okvare tovornega vozila je v delovni zapori na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju zaprt vozni pas. Promet ovirajo predmeti na cesti Hoče-Pesnica pred Ptujsko proti Mariboru. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Najlepši del poti ni vedno cilj.
5: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
4: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: Dobro jutro in srečno pot.

6.41, če ste na poti, vas mora biti v zasedi čaka tole na potje. Nujna prometna informacija: na Mariborski vzhodni obvoznici je zaradi živali na vozišču prometa oviran med počivališče Maribor Zahod in center proti Ljubljani. Srečno pot!

0: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
1: Dan soseda v centru Rog.
0: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
1: Vabljeni, vstop je prost.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Ja, nekoliko bolj ležerno smo si vzeli petkovo vremensko napoved, 12 do 7 je že ura. Zmeljkovi so malo prej poetično gledali v nebo, zdaj bomo še strokovno, pri čemer nam bo pomagal Andrej Velkavrh z Urada za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kaj se da povedati o vremenu?
1: A marsikaj.
0: Zagotovo.
1: Sploh, če se kaj dogaja, ne? Danes po noči je bil en tak, bi rekel, kar buren, nevihtni proces nad Padsko nižino, ne tako daleč od nas pravzaprav, in nekaj pa davin je doseglo celo skrajni jug Istre, kajti pomik je bil od severozahoda proti jugovzhodu, tako da je šlo mimo Slovenije. Nekaj oblakov pa je prineslo tudi k nam na Primorsko in so še sedaj vidni, pravzaprav se jih vidi tudi iz Ljubljane, če pogledate proti zahodu. Drugače pa jasno vreme, noč je bila kar oziroma jutro je kar sveže, marsikje so temperature tam okoli 10 ali celo malo pod 10, tudi v takih krajih, ker bi človek rekel, da pravzaprav ne more biti tako hladno, naprimer v Murski Soboti, ne? Je hladneje bilo kot v Ratečah, recimo zjutraj, tako da so ne take zanimivosti, kajti proti vzhodu je bolj suha zračna masa kot drugot in je prišlo do intenzivnejšega nočnega ohlajanja. Sicer pa bo danes pretežno jasno, s temperaturami od 25 do 29 stopinj, torej pravzaprav precej toplo, ampak ne pa tista nadležna vročina. Tudi jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti, ki pa bo predvsem na severu lahko občasno tudi dokaj gosta. Temperature zjutraj od 7 do 13 stopinj, torej še eno sveže jutro, na Primorskem okoli 15, najvišja dnevna pa že tja do 30 stopinj Celzija. V nedeljo bo tudi sprva precej jasno vreme, čez dan pa bo na to več kopaste oblačnosti in popoldne krajevne plohe in nevihte v notranjosti Slovenije, na Primorskem jih ne pričakujemo. Še bolj spremljivo vreme pa bo v ponedeljek, tudi prvič več oblačnosti in pogostejše plohe in nevihte že prej, ne samo dopoldne in seveda zaradi tega tudi malo nižje temperature, ki pa bodo tam okoli 25 ali 26 stopinj najvišje dnevne. Skratka, iz dneva vsakim dnem pravzaprav nekoliko več pojavo, da ne bom rekel slabše vreme, ne, kajti kaj je slabo in kaj je dobro, je seveda zelo relativno glede na trenutno stanje.
0: Ne. Ja, ni slabega vremena, samo slabo obleka ali kako že gre tisto. Ne.
1: No, ja, ampak nekot sem res rekel, da slabega vremena ni. V zadnjih preko 10 letih pa počasi spoznavam, da vendarle je. Ne? In smo ga že večkrat, že parkrat nažalost doživeli tudi v Sloveniji. Na zadnje, mislim, da je bilo to v sredo, ko je bilo tam nekje po Koroškem ali po Dravski dolini, ena taka močna nevihtna linija, ki je delala probleme. Če je slabo vreme, potem je tako vreme res slabo.
0: No in to, ki sledi v naslednjih dneh, ne bo slabo, bo samo dinamično, recimo.
1: Ja, tako. Recimo.
0: Andrej Velkavrh, hvala za napoved, pa lep petek.
1: Hvala, nasvidenje.

Koliko si so odbrenkali z Vala 202, pet pred sedmo, še Hauptmann Zaljo, potem pa jutranji aksiom, druga jutranja kronika.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
6: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
7: Dobro jutro želim. Novo izvoljeni premier Janez Janša je v državni zbor sinoči vložil seznam ministerskih kandidatov. Največje presenečenje je kandidat za notranjega ministra, Janšev odvetnik Franci Matos. Zaslišanja bodo predvidoma potekala od ponedeljka do srede, vlado pa naj bi dobili v četrtek. Ena od sprememb, ki jih uvaja nova koalicija, je status študentskega samostojnega podjetnika. Prstijo se opozorila pred zlorabami, predsednik študentske organizacije Lovro Čeh Brežnik.
8: V primerjavi študentskim delom pa bodo pod velikim tveganjem neplačila za izstavljen račun, ob tem pa bodo študentje še vedno zavezani k plačevanju mesečnih pavšalov, če tudi študent v nekem mesecu dela ne bi imel.
7: Upokojenci bodo danes na svoje račune zaradi izredne uskladitve prejeli za odstotek više pokojnine. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Koliko bo to stalo pokojninsko blagajno? Marjetka Medved, Marvari, Spiza.
9: Finančni učinek bo pa približno 71 milijonov evrov.
7: Na tuje, Iran in Združene države še niso tako blizu dogovora o podaljšanju premirja. Iran med drugim ustraja pri nadzoru Hormuške ožine, ZDA pa med tem sankcijami in napadi grozijo tudi Omanu, če bi sodeloval z Iranom pri nadzoru plovbe in pobiranju pristojbin. Še vreme, sončno bo s temperaturami do 29 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Seznam predlagane nove ministerske ekipe, ki bo sestavljala 16. slovensko vlado, je Janez Janša sinoči torej že poslal v državni zbor. Vlada bo imela v skladu z načrti koalicije SDS, Trojček, NSI, SLS, Fokus in Demokrati 15 resorjev. Od tega bo eden brez listnice. SDS bo prevzela 7 resorjev, Trojček okrog NSI 5, Demokrati pa 3. Kandidati manjših koalicijskih partneric so bili večji del znani že nekaj časa. SDS pa je seznam tudi z nekaj presenečeni razgrnila šele po sinočni potrditvi na organih stranke. Tomaž Celestina.
10: Med 7 imeni, ki jih v vlado pošilja SDS, je največje presenečenje gotovo kandidat za notranjega ministra, dolgoletni Janšov odvetnik Franci Matos. Finančni minister bo Andrej Šircelj, ob tem pa bo SDS z Borutom Rončevičem vodila izobraževalno ministrstvo s Polono Rifel resor okolja in prostora. Ignacija Fridljarc bo ministrica za kulturo, Tone Kajzer zunani minister, Suzana Lepšimenko pa bo vodila resor za zamejce. Zanimivo je, da je Janša iz parlamenta potegnil samo Suzano Lepšimenko, na njeno poslansko mesto bo predvidoma prišel šef strankinega podmladka. Ekipa SDS v državnem zboru tako ostaja močna in preverjena. Trojček NSI SLS Fokus ima 5 resorjev. Minister za infrastrukturo bo Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za obrambo Valentin Hajdinjak in za demografijo Mateja Ribič. Iz kvote Fokusa prihaja Monika Kirbiš-Rojski, bo vodila kohezijo, SLS pa je ostala praznih rok. Neuradno Janša predsednice SLS Tine Bregant ni želel za ministrico. Da je bil včeraj za njo in za stranko zelo težek dan, pa je potožila tudi na družbenih omrežjih. Pri demokratih Anže Logar prevzema gospodarstvo, Tadej Osterc zdravje, Mihael Zupančič pa pravosodje. Demokrati dogujajo še predlog zakona o skoku, saj naj bi bil boj proti korupciji ena od srednjih točk dela vlade. Zakon je menda v končnem usklajevanju. In kaj nas zdaj še čaka do imenovanja 16. slovenske vlade? Zaslišanja 5 kandidatkin, 10 kandidatov bodo predvidoma potekali od ponedeljka do srede. Vlado bomo predvidoma dobili v četrtek, 4. junija.
7: V zadnjem obdobju smo priča več spremembam na področju samostojnih podjetnikov. Najnovejšo predstavljajo zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ločeno od tega zakona pa so poslanci trojčka okoli NSi, demokratov in resnice pred več kot mesecem vložili tudi zakon o uvedbi novega pravnega statusa študentskega samostojnega podjetnika. V zvezi s tem se že od vložitve vrstijo opozorila pred zlorabami, zlasti pred tveganjem prekarizacije. Več Luka Pogačnik.
11: Študentski boni, subvencioniran prevoz in bivanje, štipendija ali družinska pokojnina in ohranitev statusa vzdrževanega družinskega člana, vse to so ugodnosti, ki bi po predlogu zakona o uvedbi študentskega SP-ja ohranil študent, ki bi se odločil za samostojno podjetniško pot. Plačeval bi tudi nižje prispevke, tako poslanec NSi Aleksander Rebiršek.
12: Tako kot popoldanski SP, tudi študentski SP ne bi bil vključen v obvezno zavarovanje in ne bi plačeval prispevkov iz tega naslova. Vendar le, če njegovi letni prihodki ne presegajo višine letne minimalne plače.
11: Nasprotniki opozarjajo, da bi taka ureditev pomenila zelo ugoden davčni položaj. Z vidika delodajalca bi bil študent, ki bi imel na mesto študentske napotnice, odprt SP mnogo cenejši. Tak študent pa ne bi imel delavskih pravic, opozarja predsednik študentske organizacije Loro Čihbrežnik.
8: V primerjavi s študentskim delom pa bodo pod velikim tveganjem neplačila za izstavljen račun, ob tem pa bodo študentje še vedno zavezani k plačevanju mesečnih pavšalov, če tudi študent v nekem mesecu dela ne bi imel.
11: Predlogu nasprotuje tudi Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Peter Trdan sicer priznava, da bi se dalo delo mladih izboljšati.
13: Ampak take izboljšave in rešitve morajo biti pravno jasne, sistemsko usklajene, izvedljive, česar pa po oceni SPIZ-a trenutni predlog zakona tudi slučajno ne zagotavlja.
11: Sindikalistka Lidija Jerkič spomni, da status študentskega SP-ja ni povsem nov institut.
14: Zdaj, če je bila takrat izkušnja s tem študentskim SP-jem takšna, a ne, potem verjetno tudi še ponovna upeljava ne bo drugačna.
11: Ukinjen je bil leta 2013 v času druge Janševe vlade.
7: Danes nakazane pokojnine so za odstotek više kot prejšnji mesec. Poleg tega je upravičencem obračunan še poračun tega odstotka za marec in april. Ne bodo pa usklajeni nekateri drugi prejemki, kot sta dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina za telesno okvaro. Uživalci obvestilo o uskladitvi ne bodo prejeli. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin na SPIZ-u Marjetka Medved-Marvar.
15: Skladno s sklepom se z izredno uskladitvijo povečajo pokojnine in drugi prejemki za 1% od 1. marca 2026 dalje. In sicer na način, da se izvedba te uskladitve naredi v maju. Finančni učinek bo pa približno 71 milijonov evrov.
7: Pokojnine in druge prejemke zavoda bodo banke danes prvič nakazovale prek novega sistema takojšnjih plačil. Čeprav je tveganje nizko, odgovorni opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v istem dnevu.
6: Druga jutranja kronika.
7: Ura je 7:07. Združene države in Izrael skušajo destabilizirati Islamsko republiko, je zatrdil iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej in ob tem pozval k enotnosti iranskega naroda. Iranska revolucionarna garda je med tem v luči novih ameriških napadov na Iran sporočila, da se bo ob nadaljevanju napadov odločno odzvala, podobno kot se je včeraj z napadi na Kuvajt. Med tem se nadaljujejo pogajanja o sporazumu, ki naj bi privedel do odprtja Hormuške ožine, podaljšanja premirja in nadaljnih pogovorov o odprtih vprašanjih. Po poročanju ameriškega medija Axios naj bi pogajalci okvirni dogovor dosegli že v torek, a ga za zdaj niso potrdili ne v Združenih državah, ne v Iranu. Več Karmen Švegal.
16: Združene države s posamičnimi omejenimi napadi skušajo očitno motivirati Teheran, da za pogajalsko mizo popusti in sprejme kompromis. Iran se za zdaj ne uklanja, temveč je udaril nazaj z napadi na Kuvajt in zatrdil, da se bo na vsako ameriško kršitev premirja odzval podobno. Iran ostraja pri nadzoru nad Hormuško ožino, s pogajanji se mu očitno nikamor ne mudi. Zdi se, da dokaj umirjeni naftni trg stavi na dogovor in posredno na nemoteno dobavo nafte.
17: There are almost 2000 ships waiting to come out of the Gulf.
16: Skoraj 2000 ladij čaka, da izpluje iz zaliva in mislim, da bo trg nafte povsem tam dobro oskrbovan in lahko, da bomo kmalo priča hitremu padcu cen. Denimo Združeni arabski emirati so zapustili OPEC, kar bi lahko k temu pripomoglo, zato pričakujem, da bodo povsem tam padle tudi cene bencina, je dejal finančni minister Scott Bessent. Ob tem je na omrežju X zapisal, da predvsem Oman mora vedeti, da bo ameriško finančno ministrstvo odločno ukrepalo proti vsem, ki so neposredno ali posredno vpleteni v omogočanje pristojbin v ožini. Predsednik Trumpa, da bo razstrelil Oman, če bo sodeloval z Iranom pri izseljevanju pristojbin. Iran sicer ustraja pri končanju spopadov v celotni regiji, torej tudi v Libanonu, a Izrael vojaške operacije širi in krepi napade. Upoklical je do dodatne vojake. V isti sap je premier Netanjahu zatrdil, da bo Izrael zavzel kar 70% Gaze.
7: Evropska komisija bo danes razpravljala o vprašanju trgovinskih odnosov in ravnanja do Kitajske, saj jo že dalj časa obtožuje izvoza presežnih zmogljivosti. Zaradi tega med obima stranima veljajo najvišji trgovinski zaščitni ukrepi v preteklih 20 letih. Nekatere velike države članice, med njimi Francija, Italija in Španija, pozivajo komisijo k uvedbi strožjih ukrepov za zaščito evropske industrije pred nepoštenimi praksami katerekoli trgovinske partnerice. Več Sanda Krišal.
18: Evropska unija že dolgo obtožuje Kitajsko nepoštenih trgovinskih praks, kot so uporaba subvencij, oviranje dostopa do trga in politike, ki po njenem izkrivljajo konkurenco. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič za današnje zasedanje pripravlja načrt, s katerim bi podjetja v ključnih sektorjih spodbudili k diversifikaciji dobaviteljev. Medtem ko se te dni na obisku na Kitajskem mudi nemška ministrica za gospodarstvo Katerine Reiche z delegacijo, je skupina najmočnejših gospodarstev unije Francija, Španija, Italija in Nizozemska skupaj z Litvo komisiji poslala skupni dokument, v katerem poziva k prenovi trgovinskih ukrepov za učinkovitejšo zaščito pred pretirano poceni uvozom. Nekatere izmed najpomembnejših trgovinskih partneric uvajajo nove ovire ali podpirajo sistematične in strukturne industrijske presežke, so zapisali, pri tem pa ne omenjajo konkretnih držav. Zdajšnje razmere so neposredno vplivale na evropsko industrijo, ki je v minulih 5 letih izgubila 1 milijon delovnih mest v proizvodnji, še menijo. Kitajsko zunanje ministrstvo je kritiziralo morebitne trgovinske ukrepe unije, čež da bodo škodili potrošnikom in podjetjem ter dolgoročni konkurenčnosti. Mednarodna trgovina je dvosmerna ulica. Ne obstaja nič takšnega kot usiljeno trgovanje. Kitajska si ni nikoli namerno prizadevala za trgovinski presežek z Evropo, je dejala tiskovna predstavnica ministrstva in opozorila, da bo Peking sprejel vse potrebne ukrepe za zaščito svojih interesov. Trgovina med EU in Kitajsko znaša tretjino svetovnega BDP, pri čemer ima Unija 360 milijard dolarjev primankljaja. A članice Unije so razdeljene glede taktike do azijske vele sile. Francoski predsednik Emmanuel Macron si že dalj časa prizadeva za oster pristop ter poziva k zmanjšanju uvoza in povečanju kitajskih naložb.
7: Digitalizacija, robotizacija in umetna inteligenca, podobno kot drugod po Evropi in svetu, vse bolj postajajo tudi del slovenske obrti podjetništva in industrije. Gospodarstveniki se zavedajo, da brez teh orodij skoraj da ne morejo več delovati. Območna obrtna podjetniška zbornica Ptuj s približno 600 člani je tudi zato ob svoji 55-letnici delovanja pripravila okroglo mizo z naslovom Robot ni več prihodnost, je sodelavec. S Ptuja Gabriela Milošič.
19: V globalno povezanem konkurenčnem svetu imajo obrtniki in podjetniki pomembno prednost, pravi direktor obrtno-podjetniške zbornice Ptuj Boris Repič.
20: Obrt, malo podjetništvo je najbolj fleksibilen del gospodarstva. Ne? Vse vidimo, industrija pri nas dejansko v Sloveniji, pa tudi v Evropi, dejansko v zatonu, predvsem zaradi te globalne konkurence, zaradi umetno povzročenih kriz, vojn, drage energije. Obrtniki, podjetniki grejo v korak s časom, se prilagajajo, smo del svetovnega gospodarstva in tu se morajo naši obrtniki, podjetniki, če želijo obstati na tem trgu, vsak dan razvijati, iskati nove storitve, nove proizvode, skratka se izboljševati.
19: Tudi spremišljeno rabo robotizacije, digitalizacije in umetne inteligence. Predsednik menedžer kluba Ptuj, Miha Senčar.
21: Najlepši primeri so te težke industrije, ne, kjer bo v bistvu roboti prevzemajo te najtežje naloge. No. Recimo tam, kjer je zelo vroče, tam, kjer je težko.
19: Pred obrtniki in podjetniki na Ptujskem je enak izziv kot pred celotno Evropo. Staramo se. Predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Hugo Carli.
22: Prihodnje so to velike izzive, ker namreč večina podjetnikov je nekje stara prek 50.
19: Carli dodaje, da je prav zato.
22: Treba celo družbo povezati, podjetnike, gospodarstvo, javne ustanove, skratka v celote.
19: Ob slovesnosti ob 55-letnici delovanja podjetništva in obrti so najboljše podjetnike na Ptujskem tudi nagradili.
7: Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o odloku, s katerim mestna občina širi območja plačljivega parkiranja v soseskah. Zbrali naj bi skoraj 12.500 podpisov več od 2.500 podpisov več od zahtevanih 11.500. Uradne informacije bodo pobudniki po napovedih predstavili danes. Mariborski vrtci bodo dražji za 7%, vožnja z avtobusom za 15% in odvoz odpadkov za 9%. Mestni svet je na včerajšnji seji podražil še več drugih storitev, ker so predlagatelji upravičevali s povišanjem minimalne plače, uvedbo zimskega regresa in energetsko krizo. V opozicijski SDS niso uspeli s predlogom, da bi podražitve oblažil javni holding s preusmeritvijo dobička. To se že dogaja, meni župan Saša Arsenovič.
23: Recimo Marprom, pa Šport Maribor, ki je prej vedno hodil na mestni svet po denar, sedaj tega več ne vidite. Se pravi, holding že to s svojim dobrim delovanjem počne. Leta 2018 je holding imel 74 milijonov prometa, pa minus, če bi jih seštel, danes delajo skoraj 150, pa 4-5 milijonov plusa. Seveda en del tega plusa gre v amortizacijo cen, en del pa mora ostati v razvoju. Ne? Imamo velike izzive.
7: Mariborski svetniki so tudi potrdili rebalans občinskega proračuna za letos, po katerem se prihodki zvišujejo na skoraj 219 milijonov evrov in odhodki na dobrih 269 milijonov. S tem proračun dosega novo rekordno vrednost. Novoizvoljeni premier Janez Janša je v državni zbor vložil seznam ministerskih kandidatov. Največje presenečenje med imeni je dolgoletni Janšov odvetnik Franci Matos, ki bi mu pripadel resor notranjega ministerstva. Novo vlado naj bi predvidoma dobili v četrtek. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi svežen informativnih izračunov dohodnine. Zavezanci z vračili dohodnine pa morajo do danes na račune dobiti preplačane zneske. Povejmo še, da se s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature. Jutri pa dijake čaka pisni izpit iz angleščine. Vabljeni tudi k poslušanju oddaje ob 8. Spraševali se bomo, kako zaželen je pri naših turističnih ponudnikih slovenski gost in kaj domačini sploh pričakujemo od domačih ponudnikov. Sledijo še športne minute s Sandijem Škvarčem. Ostanite v naši družbi in lep petek želimo.
24: Včerajšnjo 18. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Francoz Paul Manje, ki je znova oblekel majico najboljšega sprinterja na letošnjem džiru. Danec Jonas Vingegaard pa je še bliže zgodovini. Po 8 letih je na tem, da bo 8. na seznamu zmagovalcev na vseh 3 tritedenskih dirkah.
25: I like winning. Something about racing the...
24: Rad zmagujem. Dirke očitno prinašajo poseben adrenalin in od nekdaj rad tekmujem. Mirenje s tekmeci je poseben izziv, zmage pa nekaj lepega.
25: Obviously also winning is super nice.
24: Danes se bo na 151 km dolgi etapi s 5 usponi in 5000 višinskimi metri potegoval za 5. dnevno zmago na letošnjem džiru. Obenem bo to njegov 47. dan v majici vodilnega na eni od tritedenskih dirk. V polfinale svetovnega prvenstva elitne divizije v hokeju na ledu so se uvrstili Kanada, ki je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane, Finci zmago proti Čehom, Norveška, ki je bila boljša od Latvije, ter Švica, ki je domov poslala Švedsko. Na odprtem prvenstvu Francije v tenisu odmeva včerajšnji poraz prvega favorita Janika Sinnerja, ki ga je v drugem krogu zaustavil Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Med dvojicami sta se v drugi krog prebili Veronika Erjavec v paru z Judith Chong iz Hongkonga in Andreja Klepač, ki tekmuje z Belgijko Magali Kempen. Na tekmi svetovne serije v športnem plezanju v Madridu se je izmed Slovencev v polfinale na balvanih uvrstil le Anže Peharc, ki je osvojil 11. mesto.
0: Ful sem zadovoljen, da je lahko plezam v še enem polfinalu. Sem predvsem zadovoljen, da ni bilo nobene drame, tako kot zadnjič v Bernu. Z glavo sem mi prostvari na tej tekmi in odplezil tako kot znam in to se vidi na rezultatu. Suvereno v polfinale.
24: V Kopru se bo z drugim delom kvalifikacij nadaljevala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Včeraj je uspešen dan za Teo Belak, ki je dobila prvo oceno na preskoku. Luka Bojanc je na krogih končal kot drugi in se tretjič zapored uvrstil v finale domače tekme. Danes še 9 slovenskih nastopov. Na preskok se po poškodbi vrača Beno Kunst.
1: Smo zdaj nazaj. Moja pričakovanja so pa v bistvu sam, da naredim pa da uživam, pa bomo pa videli, kam nas to popela.
24: Ali tudi v finale bo znano zvečer. V dvorani Bonifika se bodo najboljši za odličja pomirili jutri in v nedeljo. V Tacnu se bo s kvalifikacijami začela tekma svetovnega pokala v slalomu na devih vodah. Na vrhniki pa bo drevi peta in obenem zadnja finalna tekma za naslov prvaka v dvoranskem nogometu med aktualnim prvakom Vrhniko in nekdanjim serijskim prvakom Dobovcem.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali, naročite se na audio.klarus.si ali na 080-2527. Z vami že 36 let.
2: Vreme. Andrej Velkavrh.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Podatki o prometu. Gospromet zastoji je na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski, na Primorski avtocesti, Vrhnika Ljubljana ter na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Zaradi okvare tovornega vozila na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju je v delovni zapori zaprt vozni pas.
26: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
2: Ura je 7:22 minut.
6: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
27: Partner projekta je Pivovarna Laško.
6: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo, Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
8: Dobro jutro še enkrat iz baze 202, ki smo jo zdaj za dobrih 20 minut prepustili kolegom iz informativne redakcije. Petkov jutranji management smo Neža, Lovro in Tadej, glasba pa Klara.

0: Ariana Grande, ne ravno vsak dan na valu 202, 3 minute pred pol osmo, vreme, tako da bo najbrž prihajajoči vikend kar quickend. Ob 7 v Ljubljani jasno 17, Maribor 12, prav tako je 12 Murski Soboti, Celju in Kočevju, Slovenj Gradac in Ilirska Bistrica 11 stopinj, Rateče 9, Novo mesto in Postojna jasno 15, letališče Portorož jasno 19, Koper 21 in še Kredarica ob 7 zjutraj pretežno jasno 4 stopinje Celzija.
1: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
3: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
4: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite trajne spomine.
4: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije. Je polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svežo doje kokosih 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Domačica keksi z Lidl Plus 34% ceneje. Borovnice 26% ceneje. In kratka pižama zanjo ali zanj 5,99 €. Lidl. Splača se.
8: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
9: Skuhala se bova doma.
8: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
10: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
11: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
0: Val 202, še ura, točno pol osmih, dobro jutro, tole so Runner.

Beseda za logopeda Runner, zdaj lepa na malo 202. Lady Gaga s Klarino Pombo 29. maja 2020 je izdala svoj peti studijski album Kromatika, Stupid Love je pa naslovni single Lady Gaga.

ga je zginil. Potem pa se je leta 2018 pojavila zgodba, da so ga ugrabili severnokorejski agenti, ker naj bi govoril korejsko, v Severni Koreji pa so iskali inštruktorja za angleščino za Kim Jong-una. Inštruktorja, ki je seveda govoril tudi korejsko. David Sneddon naj bi bil danes skoraj četrt stoletja pozneje poročen z dvema otrokoma in novim imenom Yoo Bong-soo. Kar nora zgodba.

17 pred 8 na Vale 202 v Sloveniji se sestavlja nova vlada, hkrati v parlamentu že dobivamo nove zakone z novo večino, nekaterim je še kar težko slediti, ampak mi je pa precej všeč nov zakon o testiranju funkcionarjev na droge, ker pod vplivom je pač težko kaj pametnega sprejeti. Predlog resnice sicer ta zakon, ki pa ne vključuje alkohola, logično, alkohol je slovenska tradicionalna hrana, pa tudi marihuana je izuzeta, ker to ni droga. Ja, strateško se lotevamo stvari, najprej najpomembnejše in dobro premišljeno in strukturirano. Ob tem sem se nekako spomnil na vic iz Velike Britanije o prometu. Odločali so se, da bi tudi oni končno prišli na vožnjo po desni, tako kot večina sveta. Je pa to seveda ogromen logistični zalogaj, zato se ga je treba tudi lotiti strateško s premislekom in po korakih in je nek modar poslanec predlagal, da bi 2 leti poskusno uvedli vožnjo po desni samo za kamione, po 2 letih pa, če se bo to obneslo, bi po desni začeli voziti še osebni avtomobili. In ja, to je vic onoprej, od doma pa ne. 7:44, tole tudi ni vic. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti proti Ljubljani promet oviran pred Dragomerjem. Ja, že skoraj kot del britanske strategije, najprej 2 leti kamioni, potem pa še vsi ostali.

Katalena se gre nove projekte in mi smo jih veseli, plovi mi, plovi, v bistvu popotnica ob novem albumu Meja, star je pa že dober mesec. Val 202 poslušate. Dobro jutro.

London, New York, Ljubljana, Mamma Mia. Eden največjih svetovnih muzikalov v slovenskem jeziku samo še v Ljubljani. Križanke 5. junija. Pohitite po vstopnice na Eventim.

0: Intersportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha. Mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
6: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.

4 minute pred 8 na valu 202, preproste stvari, recimo sojenje v športu, veliko se o tem govori zdaj le v konferenčnih finalih Lige NBA in komisar je že napovedal, da bodo pri sojenju kmalo začeli uporabljati umetno inteligenco, ki bo pomagala sodnikom pri odločanju, kdaj jih igralec poskuša prevarati s simuliranjem. Tema, ki se je naša odbita lotila že pred nekaj meseci, ob 8 se spomnimo na temo tehnologija v športu.

0: 11. junij je blizu, takrat se začne svetovno prvenstvo v nogometu, hkrati se zaključujejo mnoga ligaška tekmovanja, domača in evropska. No in pobrskal sem v arhivu oziroma po arhivu in našel oddajo o tehnologiji v športu. Maruša Kerec je po zimskih olimpijskih igrah gostila Vasjo Rastoderja, računalniškega inženirja in velikega ljubitelja športa, govorila pa sta o algoritmih, ki že zdaj kar konkretno pomagajo sodnikom pri njihovih odločitvah. Maruša Kerec.
1: Vasja, o čem govorimo, ko govorimo o tehnologiji v športu? Lahko je to neko odločanje sodnikov, ki seveda temelji na videoposnetkih. Lahko so to algoritmi, ki izračunajo verjetnost, da se je nekaj zgodilo, zato ker človek tega s prostim očesom ni mogel zaznati. Kakšna je razlika?
2: Tako, tehnologija je velik spektr v športu. Jaz jo razlagam kot nek pomočnik sodnikom. Je nepristranska, poštena, ne dela razlik med ljudmi. In dan danes si športa brez tehnologije ne moramo predstavljati. Tehnologija je prisotna povsod. Ja, deluje pa seveda v zadju s algoritmi, ki deluje na prepoznavanju objektov in na predikciji. Eden izmed teh algoritmov je YOLO in pa Kalman filter. To sta dva, ki se najbolj uporabljata.
1: Koliko odločitev v bistvu v športu prepuščamo tehnologiji, pa v katerih športih se izključno uporablja ta tehnologija in brez nje ne gre več?
2: Tehnologija bi rekel, da se v večini profesionalnih športov že uporablja. Zdaj smo bili priča na primer v nedeljo na zimskih olimpijskih igrah, ko je naš tim Mastnak ostal brez bronaste medalje. Je odločal foto finish, kjer je zgubil za par centimetrov. Drugače se pa tehnologija uporablja predvsem v tenisu, v nogometu. Nogomet ima že približno 10% sodniških odločitev sprejema videotehnologija in pomaga sodnikom, da so bolj pošteni. Pri tenisu pa lahko vidimo na trdih podlagah in travnatih podlagah, na turnirjih večjih, da se uporablja za klicanje, ali je žogica padla v avto ali v igrišče, in tega bo čedalje več in mislim, da je to prav.
1: Ko omenjaš tenis, pa ko žogica nekam pade, kako to deluje, če nam lahko laično razložiš, skratka, kako izračuna, kam je padla žogica pri tenisu, če posnetek zakriva telo igralca ali pa kako nariše zeleno črto pri smučarskih skokih?
2: Ja, v tem primeru pridejo upoštev algoritmi, spravo ta računalniški bit. Tukaj predvsem govorimo o algoritmu Kalman filter, ki dela na predikciji in pride upoštev na primer v tenisu, ko imamo na primer slabo vreme ali pa to veter. Kot tudi same kamere, visokofrekvenčne kamere ne ujamejo trenutka, ko je žogica padla v polje ali v avt in potem s pomočjo teh prediktivnih algoritmov si pomagamo in izračunamo, kam je padla sama žogica.
1: Vasja, a nas mora kaj skrbeti? Se mi zdi, da se vedno v tehnoloških oddajah pogovarjamo tudi o tem, v kakšni meri lahko stroj nadomesti človeka in kakšne nevarnosti in nevšečnosti tehnologija prinaša človeku.
2: Skrbi ne, bo pa tega čedalje več. No, mogoče me edino malenko skrbi, da se bo izgubil tale človeški stik in neka avtoriteta sodnikov, da bomo čedalje več odločitev prepuščali tehnologiji. Ampak to je stvar razvijanja, svet se razvija in pričakujem, da bomo do naslednjih 10 letih imeli tega čedalje več.
1: To pomeni, da bodo letos na svetovnem prvenstvu v nogometu še sodniki ljudje in čez 10 let jih ne bo več?
2: Jaz jih pričakujem, no, po mojih informacijah pričakujem, da bodo sodniki leto še, bodo pa imeli seveda pomočnike v sobi, kjer si bodo ogledali videoposnetke in preko mikrofonov pomagali sodnikom pri odločitvah in ja, pri teh težkih odločitvah.
1: Kako zanesljive so te tehnologije v tem trenutku? Poznate kakšne napake, večje, ki se dogajajo, kakšni večji škandali pri kakšnem športu? Na vse zadnje so to tehnologije, ki določajo zmagovalce in posledično poražence.
2: Tako je, te tehnologije morajo biti zelo točne. Prva napaka, ki mi pade na pamet, je napaka iz leta 2010, to je že kar nekaj let nazaj, iz svetovnega prvenstva v nogometu, ko je bil razveljavljen gol Franka Lamparda, ko je igrala Anglija in Nemčija. Takrat se spomnim, da je žoga globoko prečkala golovo črto in gol ni obstal. Ampak dan danes so te tehnologije, naprimer v tenisu, je tehnologija 99% natančna, zelo redko pride do majhnih odstopanj, ki pa na koncu ne vplivajo na razplet samih srečanj.
1: Obstaja še kakšen šport, kjer ni tovrstnih tehnologij ali ne še, ali jih pač ne bo, je kateri šport samo še šport?
2: Ja, teh športov je zelo malo. Prvo, kar mi pade na misel, bi rekel, borilne veščine. Tam imajo še vedno glavno vlogo sodniki, teh je več, ki potem določajo rezultat na podlagi klasičnih rund, naprimer v boksu, v mešanih borilnih veščinah. Tam, kakor vem, še ni video tehnologije, ampak kmalo mislim, da bo to tam prišla. Ampak ja, zelo malo športov je še brez uporabe tehnologije.
1: Vas je Rastoder še razmislek o prihodnosti, o čem razmišljate, ko razmišljate o prihodnosti tehnologije v športu? Kaj še bo, o čem razmišlja vaša stroka, kam to gre?
2: Ja, če dalje več bo same avtomatizacije, če dalje več bo podatkov, na katerih se tehnologija uči, se pravi, te tehnologije bomo videvali če dalje več na vseh olimpijskih igrah, na vseh velikih tekmovanjih, s tem se moramo sprijazniti. Ampak upam, da se sodniška dela ne bodo izgubila in da bodo sodniki še vedno imeli neko avtoriteto na igrišču in odločali tudi ključne trenutke.
1: Zato tudi, da se bomo na koga lahko jezili, ne? Ker na robota se je težje.
2: Tako, predvsem zaradi tega.
1: Hvala vas, ja.
2: Hvala vam.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
3: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.

0: čas ostaja ali pa tudi ne, 8 in kmalo bo 15 na valu 202. Zdaj vam ponudimo en valovski včerajšnji bombonček v skorajšnjem zaključku prve sezone oddaje Marmelada. Je namreč Katja včeraj v studiju obiskala dirigentka Mojca Lavrenčič. Februarja je zmagala na prestižnem tekmovanju za dirigentko La Maestra v Pariški filharmoniji. Izjemen uspeh je odprl vrata k številnim neverjetnim projektom, ki jo še čakajo v prihodnosti, ni pa vedno vse samo lepo pravi, uspeh namreč lahko prinese tudi slabe plati in eno od teh je precej težje oziroma težko usklajevanje zasebnega življenja s kariero, razlaga Mojca Lavrenčič.
1: Če je dirigentka poročena, je mož sigurno zlata vreden. Ne? Da nimaš tega občutka, ker mi verjamem, da je še zmeri v ljudeh tu, ja, moški tisti, ki preskrbi družino. Dan se je pa čas toliko spremenil, da smo ženske zelo aktivne, delovne in tudi uspešne, včasih v očeh sveta, bolj kot moški.
2: Si to na lastni koži izkusila?
1: Ja, še izkušam. Ampak to je življenje, to so, spravim, so vedno valovi in tudi eno seme, ki pohanja. Si misliš, prodre ovojnico, je prva zmaga, ampak še zmeraj je toliko enih naporov naprej.
2: Mislim, torej kaj, da nekdo pač se je počutil ogrožen ali kako?
1: Ja, tudi bi lahko rekli. Ampak pač so ljudje, ki recimo rabijo bližnjega stalno ob sebi. So ljudje, ki pa pač radi tudi grejo, imajo radi svoj osebni prostor. In jaz, kar jaz rabim osebno, je tu kot dirigentka ves čas nosim zelo veliko odgovornost. Jaz sem tam in včasih vodim samo ansambl 40 ljudi. Recimo v tekmovanju jih je bilo 96 v finalu. In jaz sem tam predvsem izpostavljena, se pravi, vsa njihova energija je usmerjena proti meni. Zdaj, če je pozitivna, je super, ampak čak si tudi ni. In jaz moram vse to koordinirati. Se pravi, zdajem ogromno ene moči, ene koncentracije, moram se odločiti za stvari, za interpretacijo in jaz trabim prijeti domov in enostavno biti samo Mojca. Jaz trabim tu, ker življenje se mora vedno uravnovesiti. Ne moram biti jaz dirigentka še doma.
2: Kako si to dobro povedala. Ja.
1: Če res mora človek tudi znati počivati, ne? In tu lahko v enem varnem odnosu počneš.
0: Ja, in takrat naj dirigira kdo drugi. V varnem okolju včeraj 33-letna La Maestra Mojca Lavrenčič odgovarjala na marmeladna vprašanja. Izjemno zanimivo oddajo nam je skuhala, zato res priporočam, da ji prisluhnite v celoti. V njej je povedala tudi, katera je njena najljubša pesem skupine Bebop. Ja, bebop, zakaj se na koncu ni odločila za študij medicine in kako kot mlada dirigentka v orkestru vzpostavlja avtoriteto. Marmelada.

0: Adijo akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Ste res slišali vse?
2: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
1: Že več kot 50 let v Sloveniji.
3: Slušni aparati
4: Videx.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
9: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Novice. Ministrski seznam vložen v državni zbor. Ruski dron zadel stolpnico v Romuniji.
11: Ura je 8:30.
10: Dobro jutro, z vami sem Vid Palčnik. Novoizvoljeni premier Janez Janša je sinoči v državni zbor vložil seznam kandidatov za ministre 16. slovenske vlade in 4. pod njegovim vodstvom. O kandidatih, ki bodo prihodnji teden zaslišani pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, Tomaž Celestina.
12: Med 7 imeni, ki jih v vlado pošilja SDS, je največje presenečenje gotovo kandidat za notranjega ministra, dolgoletni Janšov odvetnik Franci Matos. Finančni minister bo Andrej Šircelj, ob tem pa bo SDS z Borutom Rončevičem vodila. Izobraževalno ministrstvo s Polono Rifl resor okolja in prostora. Ignacija Fridljarc bo ministrica za kulturo, Tone Kajzer zunani minister. Suzana Lepšimenko pa bo vodila resor za zamejce. Trojček NSI SLS Fokus ima 5 resorjev. Minister za infrastrukturo bo Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za obrambo Valentin Hajdinjak in za demografijo Mateja Ribič. Iz kvote Fokusa prihaja Monika Kirbiš-Rojski, bo vodila kohezijo, SLS pa je ostala praznih rok. Pri demokratih Anže Logar prevzema gospodarstvo, Tadej Ostrc zdravje, Mihael Zupančič pa pravosodje.
10: Ne Združene države, ne Iran do zdaj niso potrdili včerajšnjih navedb ameriškega medija Axios, da so njihovi pogajalci dosegli okvirni dogovor, ki naj bi čakal le še na potrditev Bele hiše. So pa po besedah ameriškega podpredsednika J.D. Vansa blizu dogovora, v usklajevanju pa so pretežno izvedbene podrobnosti in glavna točka odprtje hormuške ožine. Poznavalci ugotavljajo, da medsebojni napadi v zadnjih dneh naj ne bi ogrozili pogajanj. Tudi iranski predsednik Masud Pezeškijan je sporočil, da ostajajo zavezani diplomaciji. Romunske oblasti so sporočile, da je stanovansko stolpnico v mestu Galaci na jugovzhodu države zadel ruski dron in zanetil požar. Poškodovana sta najmanj 2 človeka. Mesto leži blizu tromeje z Moldavijo in Ukrajino, po navedbah oblasti pa naj bi ravno v bližini ukrajinske meje Rusija izvajala tokratne napade. Zvezo NATO so pozvali k pospešitvi zmogljivosti obrambe pred droni v Romuniji. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov za pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o odloku, s katerim mestna občina širi območja plačljivega parkiranja v soseskah. Zbrali naj bi približno 500 podpisov več od zahtevanih 11.500. Uradne informacije bodo pobudniki predstavili ob 11. V severnoameriški ligi NBA so košarkari San Antonija po domači zmagi 118-91 izsilili odločilno 7. tekmo v seriji finala Zahodne konference proti ekipi Oklahome, ki brani naslov prvaka. V velikem finalu zmagovalca že čaka moštvo New Yorka. Pretežno jasno bo s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo podobno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Te se bodo ob spremenljivem vremenu nadaljevale tudi v ponedeljek, ko se bo spet nekoliko ohladilo.
3: Še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. Krajši zastoj je tudi pred priključkom Vransko proti Mariboru. Gospromet zastoji je še na Primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni v obe smeri. Zaradi podora ceste pa je promet na glavni cesti Tolmin Spodnja Idrija pri Plužnjah poteka izmenično enosmerno.
13: Relax.
14: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
15: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
14: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi kam greva.
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
18: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
19: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
20: Do cenejše vstopnice s karticami OTP banke.
19: Vsi imetniki kartic Visa OTP banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
20: Več na otpbanka.si.

0: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
1: Dan soseda v centru Rog.
0: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
1: Vabljeni, vstop je prost.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. KIK. Presegamo vaša pričakovanja.

18 pred 9 zjutraj na Valu 202, mora biti za koga tudi že dopoldne. Kratek koncertni napovednik naše glasbene selektorke Klare. Exhibit je

eden ključnih protagonistov zahodne oziroma zahodnoameriškega hip-hopa poznih 90-ih in začetka 2000-ih. Prve zveste fene po celem svetu je znovačil leta 96 z resnim kandidatom za komad leta, danes pravo podzemno klasiko z nepozabnim spremljajočim videospotom z orkestrom na plaži Paparazzi. No, nekaj let pozneje se je kot karizmatični televizijski voditelj Elvin Nathaniel Joyner Exhibit v kolektivni spomin zagozdil nič manj kot popkulturna ikona začetka novega tisočletja. To nedeljo repeta v razprodanem kinu Šiška, zdaj pa tudi na valu 202.

Exhibit z glasbo, ki jo zdajle pred našim festivalom 202 malo bolj podrobno spremljamo tudi na Valu. MKNŽ oziroma Mladinski klub Nadež Gur že cel teden praznuje 60. obletnico, tudi mi smo bili tam, lahko prisluhnete naši reportaži ponedeljkovi, če utegnete. Praznovanje se bo sicer sklenilo jutri s pestrim dogajanjem in koncerti, o Ilirski Bistrici seveda govorimo. Med drugim bodo nastopili tudi Jimmy Barka Experience.

0: Jimmy Barka Experience jutri v MKNŽ, mladinskem klubu Nade Žagar v Ilirski Bistrici, v zadnjih minutah pa tudi na Valu 202, to smo mi. Mi se gremo tudi festival 202 letos na temo hip-hopa. Klara se je pred 3 leti ob 50. rojstnem dnevu hip-hopa pogovarjala z Matjažem Ambrožičem, Borjo Močnikom in Džizo, ki je pojasnil, kaj je to hip-hop kultura.
1: 4-5 elementov, to pomeni graffiti, MC-ing, to je so raperi, DJ-ing so pač DJ-ji, pa b-boying, ne, ki so mu pol dodali še neke te dodatne stvari, v peto, šesto sfero, to, ki je res on je doktoriral iz, ne vem, 13-ih ali koliko jih je naredil on, ne. Pač dodal je še to, vse plesne formate, druge, kot so b-boyingi, pa beatbox, pa vse to, da je to vse izvira iz hip-hopa, ne.
2: Bore bi ti drugače definiral?
3: Mislim, ne vem, jaz mislim, da ima vsak ima neko osebno definicijo, ker je pač vsak na drugačen način prišel kontakt s kulturo hip-hopa. Definicija teh elementov je taka stara in stokrat slišana in tako. No. Ne pove več zelo veliko, no, o sami stvari. Zdaj, če se pogovarjamo, ja, v New Yorku, kaj svemo, v drugi polovici 70-ih let, ja, je definitivno je to tone.
2: Če pa se osredotočimo na glasbo, kaj je hip-hop v tem primeru?
1: Je pa izraz, vsaj v osnovi, nekih drugačnih uličarskih stvari, ki si upajo stvari povedati take, kot so, in jih ne zacelofonirati. Jaz mislim, da je to največje v bistvu, da pač in DJ-ji, in reperi, in pač producenti, ki so zdaj pač ta glavni del tega hip-hopa, probajo neke stvari delati po svoje. To pomeni, niso ukalupljeni v neko sistematiko.
4: Jaz bi tukaj dodal pojem urbano, ki smo ga do zdaj izpuščali, ne? Se pravi, da so to urbane sredine, v urbanih sredinah je veliko folka oziroma veliko ljudi, da, se pravi, koncentracija živla je visoka in ta neposrednost, ki izvira iz tega, je nekako logična izpeljanka. Vse izrazne divizije pa prav tako, ne.
2: Torej, kaj mora imeti komad, da ga uvrščamo v sfero hip-hopa?
4: Mora hip-hopati, to pomeni, da mora rahlo šokirati, da mora nekako proizvesti to neko bolj elementarno emocijo in da se mora pač naslanjati na to urbano okolje, ne? Ker se vemo, hip-hop je kontra temu, da si sami žvižgamo med tem, ko pasemo ovce, ne?
0: Definicija dobrega polstoletja stare kulture skozi usta poznavalcev hip-hopa. Privoščimo se zdaj le še enega domačega, pravzaprav lika, ki je pri nas sprožil hip-hop revolucijo, to je Ali N, danes Recycleman, vmes pa še marsikaj drugega.

ali en, ujamete ga na festivalu 202 na ploščadi pred kinom Šiška čez natanko. En teden nastopi skoraj vsemi, ki so ustvarjali prelomne hip-hop rime. Tako, to je bil naš mini napovednik. To, kar sledi zdaj, ni več uradni del, le tega je pa vseeno fina. Foo Fighters, Ever Long.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Naš dopisnik Igor Jurič, ki v Bruslju spremlja zadeve Evropske unije in NATO pakta, se mora po sili razmer te dni več ukvarjati s Ciprom, Rusijo, Madžarsko in celo ameriškimi univerzami, kot pa s pomembnimi novicami iz prestolnice. Točno opoldne se oglasi v tokratni 18. usporednik. Dogodke preteklega tedna pa v petkovi centrifugi to popoldne ožema Matej Hrastar. Ne preslišite njegovih razmišljanj ob 16.45.
2: Prvi.
1: Premirje med Iranom in Združenimi državami Amerike ter Izraelom se očitno sesuva samo vase. Evropa se obada z zgodnjim vročinskim valom, učinek El Niña ali že vsakdanje vreme. V Boliviji pa se nadaljujejo protesti proti vladi. O vsem tem v labirintih sveta, skozi katere vas bo popeljal voditelj Tomaž Gerdin. Ob 17.20.
2: Ars.
1: Zakisljevanje morja je preseglo kritično planetarno mejo. Kaj to pomeni za morske organizme in za planet v celoti? To izveste v današnjih podobah znanja ob 16.30.
0: Radio Slovenija.

0: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl+. Lidl, splača se.

0: Marko Polak, živijo.
1: Zdravo, živijo.
0: 13 minut bo kmalo na valu 202, čas je za naval na šport. Berem tule, da je Paul Pierce izjavil, da Luka Dončić ne bi smel biti v prvi peterki lige NBA, ampak bi to moral biti igralec Bostona, Jaylen Brown, kaj praviš? Poleg tega, da je Paul Pierce igral za Boston.
1: Za Boston, seveda je, lih to sem želel izpostaviti, da je seveda izbral igralca za svojega nekdanjega kluba. Je dober Jaylen Brown, ampak mislim, da smo se že prej pogovarjali, da ni ta prvi kategornik igralec takega kova, kot so naš košarkarski zvezdnik, LeBron James, tudi še Gilgeous Alexander, Viktor Wembanyama.
0: Kako lepo si zdaj prišel na današnjo tekmo.
1: Na današnje dogajanje, ja, odličen je Francoz, fenomenalen in se spomnim še v 90-ih, ko sem spremljal San Antonio, ko je bil recimo na vrhuncu, so imeli dva Twin Towersa, no, dva izjemna centra, Davida Robinsona in Tima Duncana in on je njum pravi naslednik, mislim, da sem zasledil statistiko, da je tudi prvi prav po obeh centrih, ki je na petih tekmah končnice dosegel dvojnega dvojčka s 25 točkami in vsaj 10 skoki in ko ima svoj dan, je obramba, ker tudi v obrambi veliko postori, je obramba San Antonija tako čvrsta, da jo je težko prebiti tudi za takšno ekipo, kakršno je Oklahoma s Shayem Gilgeousom Alexandrom.
0: So ti všeč Oklahoma?
1: Ne,
0: ko bi ljudje videli
1: vrhunska ekipa, branilci na slavi, ampak igrajo za moj okus antipatično košarko in mislim, da ga ni košarkarskega ljubitelja, ki ne bi privoščil San Antonio uvrstitve v finale, kjer čaka New York že nekaj časa, sem pa to pa lahko morda prišepnem, namignem, da sem že od 90-ih zaradi Ewinga, Houstona in Johnsona,
0: New York.
1: Starksa, navijač New Yorka in
0: John Starks,
1: se spomniš,
0: najboljši šesti igralec.
1: Vrhunska ekipa, vrhunska ekipa in ni uspelo takrat stopiti na veliki
0: košarkarski tron. A veš, da imam njegov dres. Od Johna Starksa.
1: Potem imava...
0: Hotela smo v bistvu govoriti o futzalu, ne, zvečer, v temle uvodu pred navalom na škod.
1: Tako, odločilna peta tekma državnega prvenstva v dvoranskem nogometu, Vrhnika gosti Dobovec, zvečer bom tam, ko me čakam, da Vrhnika obrani naslov, če bo pa Dobovec prvak, bomo pa pač športno čestitali, ne gre drugače.
0: Ampak se ne bo zgodilo, ne.
1: Upam, da ne, kot lokal patriot. Sicer v navalu pa popolnoma druge teme, nekaj domačih dogodkov je ta konec tedna. O gimnastiki smo zaradi te Belak že veliko govorili, ker je bila najboljša v kvalifikacijah. V navalu pa podrobneje o začetku sezone slaloma na divjih vodah. Svetovni pokal se začenja pri nas, tako da bomo tudi v današnjem programu slišali kaj več, kako so se obnesli naši kajakaši in kajakašice, pa tudi nekaj o hokejskem prvenstvu, ki se končuje, le še 4 ekipe so v boju za odličje.
0: Marko Polak, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Na savskih brzicah v Tacnu se začenja nova sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Današnji uvodni dan je namenjen kajakašicam in kajakašem, na startu bo tudi 6 slovenskih čovnov, podrobneje Tomaš Langerholc.
3: Izbirne tekme za letošnjo sezono so bile zelo napete, pa smo tako po 3 kajakaše in kanuiste dobesedno dobili zadnjo vožnjo. Pod vprašajem pa sta bila kar naša najizkušenejša in tudi najboljša slalomista na divjih vodah v zadnjih 2 desetletjih, kanuist, olimpijski prvak iz Tokija Benjamin Savšek in kajakaš, srebrni iz Rija, Peter Kauzer. Pred današnjim začetkom vodja slovenske reprezentance Anže Berčič.
4: Ja mislim, da tekmovalci so tacno vedno dobro pripravljeni, ker že tok pa tok časa trenirajo tukaj in v bistvu redkih poligonov v Sloveniji, kjer lahko dobro oziroma kvalitetno še treniramo, kljub temu, da nismo primerljivi s tujino, tako da definitivno tukaj lahko pokažejo dobre vožnje in na to tudi upam.
3: 3 tedne zapored, 3 vikendi na 3 zelo različnih vodah.
4: Ja, res je. V bistvu začne se vse v domačem Tacnu, se ekipa oziroma karavana seli v Prago, tudi nam zelo domačo prizorišče in na to še na nek tradicionalni Augsburg, kjer so v bistvu vsa ta 3 prizorišča dokaj tradicionalna in znana v svetovnem pokalu slaloma na divjih vodah, tako da gre za nam znane proge in smo že v preteklosti dosegali dobre rezultate, In mislim, da tekmovalci dobro poznajo proge in lahko prikažejo dobre vožnje, kar jim tudi želim.
3: Tudi v tej sezoni bo v prav vseh kategorijah tekmovala Eva Alina Hočevar, ki je govorila o zadnjih treningih pred današnjim kajakaškim začetkom.
5: Sicer zdaj je ta čas taperinga, torej da malo spustiš količino treningov, zato da se telo spočije in da narediš, daš podarek samo na te nijanse, ki jih moraš še dokončno izboljšati. Kar dobro se počutim, dobro smo na treningih delali še, zdaj pa še malo glavo do konca natrenirati, pa gremo tekmovati.
3: Lepo ste rekli, da se telo malo spočije, vaše se more, kajti znova, ampak vse se skozi ponavljamo. Je energije dovolj za vse tekme, ki vas čakajo?
5: Ker bo naporno, v bistvu zdaj imamo tri, ne samo v Tacnu, ampak tudi potem še dva svetovna pokala za Tacnu, torej tri tedni tekme brez pauze, brez dneva pauze, tako da bo kar pestro. Zato zdaj probam čim bolj spočiti svoje telo. Pripravila sem ga že prej dobro, celo zimo smo res garali, delali tudi po tri treninge dnevno, minimalno pa dva na dan in se mi zdi, da s tem res telo pripravaš potem na poletne dni, ko te čaka v tednu štiri dne treninga in potem tri dnevi tekmovanja. Tako da se mi zdi, da sem pripravljena, pač upam, da ne prije do kakšne preobremenitve ali pa kakšne poškodbe, ostalo pa se mi zdi, da imam pod kontrolo in da mi dobro kaže za dober začetek sezone.
3: Prav tako bo v vseh kategorijah tekmovala tudi Lea Novak. Med kajakašicami pa se po rojstvu sina v karavano vrača naša nekdanja svetovna prvakinja iz Sevdržela Eva Trčelj.
6: Ja, želim si res v bistvu čim bolj tekoče vožnje, brez napak, to zmeri zagotovilo potem za čim više vrstitve, tako da ja, sigurno nisem na takšnem nivoju, kot sem bila mogoče prejšnja leta, ampak se bom potrudila in zakaj ne bi v bistvu, mi pa kaj uspelo.
3: Na izbirnih tekmah kajakašev, kjer je pred vrati reprezentance obstal lani drugi natacenski tekmi svetovnega pokala Žiga Linhočevar, je bil najboljši Martin Srabotnik.
7: Ja, zdaj začenjamo sezono zares, izbirne tekme so za nami, tako da ugreti smo, hitri smo, je pa pač treba se vsako tekmo lotiti posebej, vsak tek je posebej, tako da imaš kvalifikacije, finale, ni velik prostora za napake, tako da se treba vsak tek zbrati, smo pa vsi trije smo konkurenčni, predvsem upam, da bomo tak sezono držalno, konkurenčnost, je pa pomembno, zelo leto se začne za olimpijske kvote in moramo jaz, Peter in Lan začeti dobre rezultate, kjer v Oklahoma in v Parizu in v Sevdrželu začenjamo ta proces za olimpijske kvote, ki je za nas kajakaše zelo težek, saj dobimo samo 6 kvot, tako da bo res težka naloga pred nami, ampak mislim, da smo lahko uspešni, smo dobra ekipa, tako da večjih težav ne bi smeli biti. No.
3: Kajakaški del tvorita še Lan Tominc in že omenjeni Peter Kauzer. Jutri bodo na startu kanuistke z našimi Evo Alino Hočevar, Leo Novak in Aljo Kozorok ter enaka zasedba kanuistov kot že v zadnjih sezonah z Benjaminom Savškom, Luko Božičem in Žigo Linom Hočevarjem. Nedelja je zdaj že tradicionalno namenjena kajakaškemu krosu. Današnje kvalifikacije se začenjajo 15 minut pred 12, finale pa ob 15:30.
1: Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici je po včerajšnjih četrtfinalnih obračunih danes prost dan. V boju za odličja pa so le še 4 moštva, v Cirihu se bosta jutri v polfinalu pomerili Švica in Norveška, nato še Kanada in Finska. Po včerajšnjih 4 tekmah več Boštjan Janežič.
8: Popoldne so Finci deklasirali Čehe, Kanačani so dokončno v tretji tretjini izločili svetovne prvake in olimpijske zmagovalce Američane, zvečer so Švicari premagali Švede, bilo je 3-1, Norvežani pa Latvice z 2-0. Po vodstvu bliskovitih Fincev, ki so v polfinalu spet po 4 letih s 3-0, so Čehi, ki so prvo tekmo na prvenstvu izgubili Slovenci in tudi slabo odigrali konec predtekmovanja, edini gol dosegli sredi druge tretjine. Slednji niso bili učinkoviti v številčni prednosti na ledu, imeli pa so tudi nekaj smole. Kanačani so se Američanom s prvim golom Crosbyja na tem turnirju vsaj malo odolžili za finalni olimpijski poraz februarja v Milanu. Zvečer pa sta se uspeha veselili Švica proti premehki Švedski in fizična Norveška proti Latviji, ki ni uspela doseči gola, nadaljuje nekdanji kapetan Slovenije Tomaš Vnuk.
9: Ja, Norveška mogoče za nekoga nepričakovano v polfinalu, ampak tukaj so razlike toliko majhne, da odločajo malenkosti. Norveška je odlično odigrala tiste ključne tekme in je zasluženo v polfinalu. Kar se tiče Švice, je izredno motivirana, v bistvu edina reprezentanca z res tisto pravo postavo na temu prvenstvu, z veliko željo po osvojitvi naslova. Kanada tradicionalno tanka more biti. Če se boste slučajno iz Švico srečali v finalu, bo to izredno zanimivo. Kanačani imajo nekaj igralcev, ki lahko naredijo razliko na tem turnirju. Je pa predvsem reprezentancam še ena tekma in bomo videli, kdo bo prišel v finale.
8: Švica si želi prvega naslova svetovnih prvakov, Američani pa so imeli na svetovnem prvenstvu precej spremenjeno oziroma oslabljeno reprezentanco.
9: Po olimpijskih igrah ponavadi reprezentance kar precej spremenijo svoje postave, dajo priložnost mlajšim, dajo priložnost novim igralcem, se ozirajo v naslednji ciklus, tako da je celo prvenstvo kar dosti zaznamovano s temu, ampak še vedno so vele sile, ostajajo vele sile in mogoče so tukaj še najbolj spremenili Američani reprezentanco. Kanačani vseeno malo manj, še vedno imajo nekaj res tistih vrhunskih igralcev.
8: Sinoči je na tekmi Norveška-Latvija prvi zadel Tinus Luk Kobler, ki je pri 6 golih in 3 podajah. Norvežani, ki so odlično igrali v predtekmovalni skupini in osvojili drugo mesto, s prebojem v polfinale pišejo zgodovino. Vikingi so se v sinočni tretji tretjini zgolj branili, Latvici so pritiskali, njihova prazna vrata pa je zadel sten. Nekdani as tudi ljubljanskega hokeja Tomaš Vnuk pa je pred polfinalnima tekmama še dodal.
9: Mislim, da v tekmi je Kanada favorit, je pa finska reprezentanca, ki lahko premaga Kanado v najboljši postavi, ne v tej trenutni postavi, tako da je to ena tekma. Kar ko se bo zgodilo, je zdaj težko napovedati. Za mene je Kanada favorit, Finci pa apsolutno lahko tekmo zmagajo. Tako da napovedovati to tekmo je precej nehvaležno. Drugo tekmo pa v finala, mislim, da je precej lažje napovedovati. Jaz bom apsolutno navijal za Norvežane, če ne drugega, zato kar imamo v reprezentanci enega Slovenca. Ampak Švicari do tega trenutka delujejo res suvereno.
8: Jutrišnja polfinalna para sta popoldne Švica-Norveška, zvečer pa Kanada-Finska. Finale bo v nedeljo zvečer, tekma za bron pa že popoldne.
2: Naval na šport.
10: V Sevilji se svetovnim pokalom začenja letošnja veslaška sezona na najvišji ravni. Slovenija je prijavila 3 čolne, med enojci Filipa Mateja Pfeifferja, v dvojcu brez krmarja bosta veslala Isak Žvegelj in Jakob Brglez, že z zmagama na mednarodnih regatah v Zagrebu in Lincu, v dvojnem dvojcu pa Zala Krašovec in Nina Kostanšek. Tekmi svetovnega pokala bosta junija gostila še Plovdiv in Lucern, v drugi polovici poletja pa bosta pomembna cilja še evropsko prvenstvo v Varezeju in svetovno v Amsterdamu.
2: Naval na šport.
11: London, New York, Ljubljana. Mamma mia! Eden največjih svetovnih muzikalov v slovenskem jeziku samo še v Ljubljani. Križanke 5. junija. Pohitite po vstopnice na Eventim.
12: Mamma mia! Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
15: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
16: Štarta se je po reki Save v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo provozil najbolj zahtevne brzice.
17: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
18: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
19: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Novice.
1: Nova vlada bi lahko nastopila mandat prihodnji teden. V Mariboru podražitev nekaterih javnih storitev.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je novo izvoljeni premier in predsednik SDS Janez Janša sinoči v državni zbor vložil seznam kandidatov za ministre, bodo ti pred pristojnimi odbori državnega zbora predvidoma zaslišani od ponedeljka do srede. 16. slovenska vlada pa bi lahko prisegla dan pozneje. Po predlogu bo imela 5 ministric in 10 ministrov. Danes nakazane pokojnine so za odstotek višje kot prejšnji mesec. Izplačan bo tudi poračun za prejšnja 2 meseca. Ne bodo pa usklajeni nekateri drugi prejemki, kot sta dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina za telesno okvaro. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin na SPIZ-u Marjetka Medved-Mrvar.
2: Se z izredno uskladitvijo povečajo pokojnine in drugi prejemki za 1% od 1. marca 2026 dalje. Finančni učinek bo pa približno 71 milijonov evrov.
1: Ukrajinske sile so ponoči z brezpilotniki napadle pristanišče Temerjuk na jugu Rusije, navajajo krasnodarske oblasti, prav tako vnovič eno večjih ruskih rafinerij nafte v Volgogradu. Ruska vojska pa je po ukrajinskih navedbah napadla 3 tuje ladje, ki so plule proti ukrajinskemu pristanišču ob Črnem morju, v napadih na jugu države pa je en ruski dron zašel na romunsko ozemlje in zadel stanovansko stolpnico. Posebni poročevalec Združenih narodov za človekove pravice, Ben Saul, je Izrael pozval naj se ustrezno odzove na uvrstitev na seznam držav in organizacij, ki v konfliktih izvajajo spolno nasilje. Na tem seznamu OZN-a se je namreč znašlo več izraelskih subjektov, med drugim državni zapori. Izraelska vlada je zato napovedala prekinitev stikov z generalnim sekretarjem Antonijem Guterešem, saj da Izrael enači s teroristi iz Hamasa. Mariborski mestni svet je včeraj potrdil podražitve nekaterih javnih storitev, med drugim vrtca za 7%, vožnje z avtobusi za 15% in odvoz odpadkov za 9%. Podražitve predlagatelji upravičujejo z višanjem plač in dodatkov ter energetsko krizo. O zavrnjenem predlogu SDS, da bi dražitve blažili iz dobičkov, župan Saša Arsenovič.
3: Holding že to s svojim dobrim delovanjem počne. Leta 2018 je holding imel 74 milijonov prometa pa minus, če bi se štejo danes delajo skoraj 150 pa 4-5 milijonov plusa. Seveda en del tega plusa gre v amortizacijo cen, en del pa mora ostati v razvoju. Ne?
1: Pretežno jasno bo s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo podobno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Te se bodo ob spremenljivem vremenu nadaljevale tudi v ponedeljek, ko se bo spet nekoliko ohladilo.
4: In še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zgoščen promet med Duncem in Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred predorom Trojane proti Mariboru.
5: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202, Ne povej Yoko Nono in Dracula, Tame Impala z Jenny.
1: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
2: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
3: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
2: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
3: Več na otpbanka.si.
4: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
5: Vsak mesec, vsak dan, vse preračunam točno, da nam shaja, pa še vedno nam zmanjka za vse te osnovne stvari kot rana.
4: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli boter 5 ali boter 10 na 1919 in izboljša razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
1: Donator meseca je Bauhaus.

0: 6:30 pred deseto, na Vale 202, leteča menjava, bi temu rekli, Damjan Zorc.
1: Leteča menjava, ko sem te zjutraj poslušal, veš, kakšen cilj sem si zadal. Da bom pol manj grozil kot ti.
0: Jaz misliš prometno, ne?
1: Zaprto upam. Tam, zaprto nazaj, zaprto naprej, ne sreča.
0: Kdo bo
1: tam.
0: Koga zaprl? Ja,
1: ampak to so zgolj, se bojim sanje malega zamorčka, ker bom imel precej podobno problematiko. Sicer pa bomo ob 10:45 privoščili vsem poslušalkam in poslušalcem novo številko Evrope osebno. Iranka bo tokrat z nami Sara Avzali iz mesta Shiraz. Ne vem, če si ti ljubitelj žlatne vinske kapljice, to je eno najbolj znanih svetovnih vin. Iz Širaza prihaja, iz mesta Širaz, ne iz vina Širaz.
0: Da ne bo kdo mislil, da zdaj propagirava karkoli in da sama
1: tako,
0: sebe.
1: Ministrstvo za zdravje opozarja. Ob 12:18 usporednik Igorja Juriča bomo poklicali v Brusel in to predzadnjič v njegovi karieri. On je seveda dopisnik za Evropsko unijo in Zvezo NATO. Pravi, da so že vsaj kar zadeva Bruselj in tam okoliške kraje začeli trenirati tisti čas za okrog kislih kumaric in podobne zadeve, ker se vse dogaja zunaj Brusla, v Bruslu samem pa tokrat zelo slabo, pravzaprav zelo malo. Toliko v dopoldnevu, zadnjem majskem, ne, preden meteorologi pohitijo s poletjem. Potem pa popoldne po starih tirnicah, vključno z izbiranjem popevk tedna, petkovo centrifugo, pogovorom z meteorologom, ki bo verjetno tudi že kaj omenil poletje, ne, v ponedeljek bo. Pa mogoče celo polno luno, veš, ki bo v nedeljo prišla.
0: Če lahko dodam eno meteorološko,
1: pa daj.
0: Ravno ponedeljek bo najslabši od naslednjih dni.
1: Samo da ne groziš, pa ne, si boljši.
0: Ne. Hvala, Damjan. Dobro delaj, naj ti hitro mine od mene, pa zgolj samo še jutranji od Fočk, Neža, Lovro, Klara in tadej smo bili z vami. Uspešen petek, pa da bi bil vikend, ne pa kvikend. Lepo bodite.

Ja, takole je. Boris Gajner, Gašper Turk, Uroš Macura in Damjan Zorc. Močno upamo, da vam je pomagala pravkar slišena skladba Strong Enough, da boste torej zmogli dovolj moči, da vas takole nekaj zadnjih dni pred nastopom meteorološkega poletja ne bo stisnilo pri srcu od treme ali česarkoli že. Vzemite si to zgodnje klicanje poletja, kot si ga tradicionalno privoščijo naši vremenari, preprosto za dobro novico, kot na primer Mac Miller, Good News, pravi on temu. 10:04 je zdaj le.

Noč vas bo pa v nedeljo ponesla polna luna, ali pa se tega že malo vnaprej bojite. Imamo pa tule tudi pripravljeno tolažbo, pa še zdravilo za povrh. Najprej Moonstruck, potem pa še The Cure. Ne band The Cure, ampak skladba Olivije Rodrigo. Še mimo grede za tiste, ki se obnašate po luni in načrtujete vse z luno. V nedeljo ob 10.45 jo bomo pričakali.

Kar angažirana tale Olivia Rodrigo že ob 10 in 21 minut, če samo pomislimo. No, kot vse kaže, bomo v Sloveniji kmalo na povsem drugi strani, ker vam bo kmalo tudi zapel Jure Lesar. Tudi če niste želeli, ste vsak dan slišali, kako smo vsako uro bližje novi vladi. 16. slovenska vlada od osamosvojitve bo to četrta pod vodstvom Janeza Janše. Ampak še preden jo uradno požegnamo, nam že obljubljajo, da se nam bosta cedila med in mleko, pa še kaj sladkega zraven. No in ker nam tudi po evropskih raziskavah že do zdaj sploh ni šlo slabo, se zdaj samo tega bojim, da nam ne bo ponovem šlo predobro, saj veste, tudi preveč dobrega nam lahko škoduje. Vse po pameti in v zdravo razumskih količinah, to je najboljša izbira. Tudi za obljube nove vladne koalicije naj to velja, da ne bomo prehitro in preveč razočarani. Na drugi strani, kot sem že prej obljubil, ampak jaz obljube tudi zares izpolnim, veste, Jure Lesar in Krila ptice so z nami na drugi strani.

Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Intersportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Novice.
5: Med kandidati za ministre štirje poslanci. Brusel o trgovinskem odnosu do Kitajske.
4: Ura je 10:30.
5: Dobar dan, želim Vid Palčnik. Seznam kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je bil sinoči vložen v državni zbor. Med njimi so štirje trenutni poslanci v državnem zboru. Tadej Osterc iz demokratov bo predvidoma prevzel resor zdravstva, Janez Cigler Kralj in Jernej Vrtovec iz NSI resor kmetijstva oziroma infrastrukture in energetike, Suzana Lep Šimenko iz SDS pa področje Slovencev v zamejstvu in po svetu. Izraelska vojska kljub razglasitvi premirja pred pol leta stopnjuje pritisk na Hamas v Gazi. Po besedah premijeja Benjamina Netanjahuja, islamistično gibanje stiskajo z vseh strani. Kot je sporočil sinoči, bo izraelska vojska nadzor v Gazi povečala na 70% ozemlja. Izraelska vojska tako nadaljuje napade v palestinski enklavi, sinoči na begunsko taborišče Al-Shati. Evropska unija in NATO obsojata vdor ruskega drona v Romunijo, kjer je zadel stanovansko stolpnico v mestu Galaci. Poškodovana sta dva človeka. Bukarešta je na zagovor poklicala ruskega veleposlanika in pozvala k odzivu zavezništva in mednarodne skupnosti, Kremelj pa se na obtožbe še ni odzval. Zaradi bližine Ukrajine so v preteklosti na romunsko ozemlje že večkrat prileteli ruski droni, tokrat pa je eden od njih prvič zadel stanovansko stavbo. Evropska komisija bo danes razpravljala o vprašanju trgovinskih odnosov in ravnanja do Kitajske. Med stranema veljajo strogi trgovinski ukrepi, ki bi jih nekatere članice še zaostrile in tako zaščitile evropsko industrijo pred nepoštenimi praksami katerekoli trgovinske partnerice. Sandra Krišel.
6: Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič za današnje zasedanje pripravlja načrt, s katerim bi podjetja v ključnih sektorjih spodbudili k diversifikaciji dobaviteljev. Medtem ko se te dni na obisku na Kitajskem mudi nemška ministrica za gospodarstvo Katerine Reiche z delegacijo, je skupina najmočnejših gospodarstev Unije Francija, Španija, Italija in Nizozemska skupaj z Litvo komisiji poslala skupni dokument, v katerem poziva k prenovi trgovinskih ukrepov za učinkovitejšo zaščito pred pretirano poceni uvozom.
5: Ameriški ultramaratonec Tyler Andrews je dosegel nov časovni rekord osvajanja Everesta, najvišje gore sveta. Pot od baznega tabora do vrha na 8848 metrih je dosegel v manj kot 10 urah in tako prejšnji rekord iz leta 2003 izboljšal za 1 uro. Pretežno jasno bo s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo podobno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Te se bodo ob spremenljivem vremenu nadaljevale tudi v ponedeljek, ko se bo spet nekoliko ohladilo.
7: Pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. Med Duncem in Logatcem je promet proti Ljubljani oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Mariboru ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: No ja, ne vemo, če bo naša naslednja gostja ostala večno mlada, ampak tako ali tako je zanimiva že zdaj. Nova številka Evrope osebno je tule z Iranko Saro Avzali iz mesta Shiraz. Zdaj le verjetno še posebej migajo z ušesi vsi ljubitelji žlahtne vinske kapljice Shiraz. Ampak pesnica, prevajalka, novinarka in multimedijska umetnica Sara Avzali se je pač rodila v tem iranskem mestu Shiraz, ki pa je poznano tudi kot mesto pesnikov. Iran že nekaj časa ni povsem v vojni, niti njegovi prebivalci ne živijo v miru. Nekje med vojno in mirom, vključno z literaturo in pisanjem, se bo vil tudi pogovor z današnjo gostjo z Evrope osebno, ki jo je pred mikrofon povabil Nejc Jemec.
1: Evropa osebno.
2: Mesto Shiraz v Iranu je poznano tudi kot mesto pesnikov. Tam je bila rojena tudi Sara Avzali. Prihaja iz umetniške družine, da bo pisala poezijo, pa je vedela že precej zgodaj.
3: When I was just 11 years and 12 years old, I got
4: Pri 11-ih, 12-ih letih sem sodelovala na šolskem tekmovanju v poeziji. V konkurenci z celotnega Irana sem zmagala. Torej bi lahko dejala, da sem pri 12-ih postala pesnica.
2: Pred študijem v Teheranu je mladost preživela v mestu Abarku, v osrednjem delu 90-milijonske države. Tam stoji tudi veličastna perzijska cipresa, ki naj bi bila stara več kot 4000 let. V mlado državo Slovenijo se je najprej odpravila za nekaj mesecev, da je preverila, kakšno življenje jo čaka. Zatem je sprejela odločitev, da se preseli k zdajšnjemu soprogu.
3: From Iran. It's over 7 years moved to Slovenia.
4: Pred več kot 7 leti sem se iz Irana preselila v Slovenijo. Ni bilo preprosto, večkrat je bilo težko, ampak po 7 letih lahko rečem, da je Slovenija postala moj dom, Ljubljana je moje mesto.
3: Ljubljana became my city.
2: Pravi, da bi težko živela v kakšni drugi evropski državi, obenem pa priznava, da privajanje na novo kulturo ni bilo enostavno.
3: In my country actually I worked a lot and I had at least
4: V Iranu sem veliko delala. Nekaj sem pomenila na svojem področju, naj bodo to knjige ali razstave. Ko sem prišla v Slovenijo, pa sem bila nihče. Sem pa najbrž edina v Sloveniji s takšnimi znanji, ki prihaja iz Irana in govori farsi, rada bi čim več delala.
3: Nature and this peaceful country.
4: Narava je krasna, država je mirna, naslednja točka so ljudje, ki so nad vse prijazni. Všeč mi je tudi tukajšnja umetnost. Je pa res, da so ljudje tukaj sprva zelo odprti in dostopni, dolgoročnejši odnos pa je težje vzpostaviti. Vsaj sama imam takšne izkušnje. Slovenija je skratka čudovita država s krasnimi ljudmi.
3: It's very beautiful country and with beautiful people.
2: Čudovite in raznovrstne pokrajine je vajena že odprej. Je pa res, da je Iran precej večji.
3: Maybe when we say Iran in to somebody from Europe.
4: Ko Evropejcem omenimo Iran, marsikdo najprej pomisli na puščavo, ampak več kot polovica Irana je goratega, vrhovi so tudi višji kot v Alpah. Pokrajina je torej drugačna in zelo raznovrstna. Imamo tudi gozdove, morje, Perzijski zaliv, Kaspijsko morje, Omanski zaliv, imamo veliko vsega.
2: Za Irance pravi, da so bolj odprti in prej zaupajo človeku.
3: They are more open, they can trust maybe easier.
2: Strinja se tudi, da sta prijaznost Irancev in njihova pripravljenost pomagati brezmejni, poudarja pa njihov ponos.
3: Very proud of the history.
4: Ljudje so zelo ponosni na svojo zgodovino, na Perzijo, civilizacijo, imperij. Globoko vez čutijo s preteklostjo, je del njihovega genskega zapisa. Ozemlje današnjega Irana so skozi celotno zgodovino napadali, naj bodo to Mongolije ali Arabci. Zavojevalci so ubili veliko ljudi, si prisvajali ozemlja, ampak na koncu so se prilagodili perzijski kulturi.
2: Pesnica, pisateljica, prevajalka, novinarka in multimedijska umetnica Sara Avzali zaskrbljeno in pretreseno spremlja razmere v svoji domovini, ki jo je nazadnje obiskala januarja. Ostaja pa v stiku z družino in prijatelji.
3: People are tired.
4: Ljudje so utrujeni, številni so izgubili upanje. Ta hip je zelo težko. ko bo te vojne konec in se bo življenje vrnilo v normalo, se bomo morali ukvarjati z ljudmi, z vzpostavljanjem družbe na novo. Veliko je namreč psihično, fizično in nasploh zlomljenih že dolgo časa. Uničili so družbo.
2: Poudarja, da je iranska družba izjemno raznovrstna, da razmer ne želi poenostavljati in da ne more govoriti v imenu vseh. Prepričana pa je, da intervencije od zunaj nikakor ne pripomorejo k bolj svobodnemu Iranu, za kakršnega si prizadeva civilna družba.
3: If somebody is saying from that attackers is saying we did this war because for freedom for Iran, that is not true.
4: Če kdo od agresorjev reče, da je vojno sprožil, ker si prizadeva za svobodo v Iranu, to ni res. Dejansko z vojno zdaj počnejo popolnoma nasprotno. Zaradi vojne je namreč morala civilna družba stopiti korak nazaj, del prizadevanj je šel v nič. V prihodnosti bomo svojim bojem morali nadaljevati slabšega izhodišča, še bolj bo treba delati. Zdaj pa se razmere ne spreminjajo na bolje. Gospodarstvo, človekove pravice, vse se slabša. Inflacija je visoka, številni so izgubili službe, delavci so ostali brez bombardiranih tovarn. Če kdo od zunaj torej pravi, da z vojno osvobaja Iran, to preprosto ne drži.
2: Vojna pa ima večkrat tudi popolnoma nasproten učinek kot pričakovan agresorjev.
4: Velikokrat v preteklosti so se morali ljudje boriti za svoje pravice in položaj, ko se niso strinjali z diktatom oblasti, so se večkrat množično odpravili na ulice. Neprestan boj spremlja našo zgodovino. Ampak ko se je v notranje zadeve Irana želel vplesti nekdo od zunaj, smo znali odložiti notranje boje in se poenotiti v odporu. Tudi zdaj so notranje politične razmere zamrznjene. Po napadih se je razpoloženje spremenilo. Smo v vojni in vemo, komu se moramo najprej upreti.
2: Iranka Sara Afzali meni, da lahko v današnjem svetu surove moči in velikih sil svojo vlogo vendarle odigrajo tudi prebivalci majhnih držav, kakršna je Slovenija.
3: I think right now
4: šteje vsak glas tudi običajnih ljudi. Živimo namreč v času družbenih omrežij, ko se ljudje lahko povezujejo, pa naj bo to v Sloveniji ali v Indiji. Povežemo se lahko z vsakomer. Zato država izvora, če tudi je majhna, ne igra odločujoče vloge. Povezave lahko vzpostavljamo z vsem svetom. Vsak glas torej šteje in vsako dejanje lahko ima učinek.
2: Učinkuje pa lahko tudi umetnost.
3: Poetry is not strong like before.
4: Poezija nima več takšne moči kot nekoč. Pomembnejše so postale glasba, skladbe. Ilustracija tega je, da nima Nobelova nagrada za Boba Dylana. Poezija torej deluje drugače kot nekoč. Ne pravim, da ne deluje več. Deluje drugače, učinkuje pa še vedno. Nosi lahko izjemno močno sporočilo.
2: Sogovornica skozi poezijo izraža svoje občutja. V njeni pesmi z naslovom Stopnice je omenjen tudi glasbenik Golam Hussein Banan, eden pomembnejših iranskih pevcev 20. stoletja. Navedena verza sta iz pesmi o ulični prodajalki Hafisovih stihov, ki se v Iranu uporabljajo za vedeževanje.
3: Dohtaru khode khodesh bud, pain tar az charah ruye pelle magaze neshaste bud, va ta ke negahesh kardam sedaye banan pichid dar saram. Khoda bud, neshaste bud ruye pelle ta yadam biyavarad. بی خبر از حال ما با دو صد ناز و ادا.
5: Mala prodajalka stihov je bila ona sama. Sedela je na stopnicah pred trgovino, za križiščem. In brž, ko sem jo zagledala, mi je v glavi zaigrala Bananova pesem. Božanstvo je sedelo na stopnicah, da me opomni, ne ve, da smo tam. Pocuka me za dlan. Dlan nima glasu. Ima črte kot cesta v puščavi. Seže do podzemne reke. Da gremo tja dol po vodo. Da se odžejemo. Namah se domislimo, da smo glas pustili tam zgoraj. Dvigni glas. Dvigni roke. Božanstvo je v tvoji dlani. Sedi na stopnicah. Je šlo k podzemni reki, da se odžeja. Da se odžeja. Mala prodajalka stihov.
2: Njeno pesem o uporu in upanju je v slovenščino prevedla Katja Zakrajšek. Z nekaterimi slovenskimi deli in avtori pa so že seznanjeni tudi Iranci.
3: Ok, Žižek has many fan in Iran, you know, he is like iconic person there, you know.
4: Nad Slavojem Žižkom so številni Iranci navdušeni, med številnimi je nekakšna ikona. V Iranu imamo denimo preveden roman Alamut Vladimirja Bartola, prebiramo pa lahko tudi knjigo Ivana Cankarja, ampak on ni širše poznan.
2: Nov delček v mozaik medkulturnega razumevanja bo prispevala tudi Sara.
3: For example, I'm translator of Jančar.
4: Zdaj v Farsi prevajam roman Draga Jančarja, To noč sem jo videl. No, ta hip smo morali zaradi vojne projekt začasno ustaviti. Sem pa našla založnika v Iranu in računam, da bomo nadaljevali z novim letom.
2: Novo leto torej prinaša novo upanje, do takrat pa ga lahko nekaj najdemo tudi v poeziji.
0: Medkulturne povezave so važne. Zdaj je 10:55 minut, najcijemec je v Evropi osebno, kot ste slišali, gostil Saro Avzali, ki občasno objavlja v slovenskih medijih. No, nekaj uporabnih povezav pa najdete tudi med zapiski v objavi slišanega pogovora na val202.si.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

Life is a highway, smo slišali. Življenje je avtocesta. Ja, že, ampak ali to pomeni zato avtocesta, ker življenje tako gladko in hitro teče, ali pa zato, ker preveč stoji na mestu? Odvisno, katera avtocesta, kaj ne da. No, včasih smo tudi radi rekli, da prvega ne pozabiš nikoli, ampak še bolj logično je, če rečemo, da zadnjega ne pozabiš nikoli, ker če nič drugega, je spomin na zadnjega bolj svež, bolj živ, kaj ne da. Zadnji majski konec tedna tudi ponuja marsikaj za aktivne, seveda. Na ljubljanskih trgih, ulicah in v hiši eksperimentov se danes začenja 17. Znanstival, festival promocije znanosti in izobraževanja, ki bo vse do nedelje, torej ves vikend, ponudil več kot 116 dogodkov, znanstvenih šovov, delavnic, predavanj. Letos bo tudi v znamenju 30-letnice hiše eksperimentov. No, festivalsko dogajanje bo potekalo na Stritarjevi ulici, Novem trgu, Prešernovem trgu, Trubarjevi cesti, Mačkovi ulici, Miklošičevi cesti in v hiši eksperimentov, seveda. Prav pred eno uro, no pred dobro uro, se je vse skupaj začelo ob 10. dopoldne.

Ja prav čutam vas. Zdaj le 11 in 18 minut, da ne bomo samo prestolno centrični, gremo še malo ven iz Ljubljane. V Vipavi bo danes in tudi še jutri potekal festival Okusi Vipavske. Na njem bo se predstavilo 37 vinarjev iz Vipavske doline, ki bodo obiskovalcem ponudili več kot 140 različnih vin, ampak poseben poudarek bo seveda namenjen avtohtonim sortam, kot sta pinela in zelen. Festival bo tudi letos vključeval poleg vina še kulinariko domačih gostincev, pripravljeno iz sezonskih in lokalnih sestavin, pa seveda spremljevalni program so tudi pripravili, recimo vinski vlak po Vipavski dolini. To pa, da so tam čudoviti ljudje, pa menda ne rabim ponavljati, ne?

0: Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert.
1: Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca.
0: Koncert bo danes ob 18. v Slovenski filharmoniji.
1: Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si oziroma olaii.com.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Ruter in moj dom zaživi.

Evo ti možakarja, so takole veselo odpeli pravkar Pixies. Here comes your man in se je moral pojaviti Novozelandec, da smo na današnji dan pred 73 leti ljudje dosegli streho sveta. Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgay sta dosegla vrh Mount Everesta oziroma Sagarmate oziroma Čomolungme, kot se reče v drugih jezikih, bolj domačih v tistih krajih. 8848 metrov visoko, če merimo od morske gladine, če pa bi merili od najglobje točke na Zemlji, bi bilo pa samo nekaj metrov manj od 20 kilometrov. Toliko pa je približno visoka tudi najvišja planina nasploh v našem osončju, Olympus Mons na Marsu, kjer pa morja ni. No, tudi Slovenci znamo lesti tako visoko, seveda 13. maja 1979 sta vrh dosegla tudi Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj.

0: Novice.
1: Opozorila Nata Sloveniji. Zbranih dovolj podpisov za ljubljanski referendum o parkirninah.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. Na seznamu 5 kandidatk in 10 kandidatov, ki jih za ministre predlaga novoizvoljeni premier Janez Janša, so kandidati strank SDS, NSI, Demokrati in Fokus. Kljub prvotnim načrtom pa je brez resorja ostala Slovenska ljudska stranka, ki ima v državnem zboru enega poslanca. Njena predsednica Tina Bregant je sporočila, da je bil to zanje boleč dan, a da ostajajo zavezani koalicijski pogodbi. Kot so še navedli v SLS, Bregantova sicer ni bila edina njihova kandidatka za vodenje od ministrstev. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je v dopisu odhajajočemu predsedniku vlade Robertu Golobu Slovenijo obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo. V pismu, ki ga je včeraj objavil portal 24 ur, Rutte navaja, da je vlada za doseganje 2% bruto domačega proizvoda v poročilo vštela tudi projekte, ki ne sodijo v opredelitev obrambnih izdatkov, s tem pa, da Slovenija spodkopava kolektivno varnost. V Golobovem kabinetu ustrajajo, da je bila dosežena meja 2% BDP za obrambo. Ob napovedih, da se Združene države in Iran bližajo sklenitvi dogovora o trajnejšem premirju, so nekoliko upadle svetovne cene nafte, in sicer za okoli odstotek. Previdnost kljub temu ostaja, saj po navedbah Washingtona še vedno usklajujejo nekatere podrobnosti, predsednik Donald Trump pa tudi še ni potrdil predloga. Tam bodo danes gostovali predstavniki Pakistana, ki posredujejo med stranema. Civilna inicijativa za Ljubljano je sporočila, da je zbrala dovolj podpisov pod pobudo za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Član inicijative Rok Trkaj.
2: Po teh zadnjih podatkih, se pravi, ki še niso čisto uradno potrjeni, smo zbrali 13.920 podpisov, torej 21% več od pričakovanega.
1: Referendum bo po besedah pobudnikov predvidoma 12. julija. V Velenju se je dopoldne okoli 10. ure zgodila hujša delovna nesreča. V industrijski coni Stara vas se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje. Neuradno naj bi se med betoniranjem podrl opaž. O dogodku je bila obveščena tudi policija, a ker reševanje še vedno poteka, je ta za zdaj z informacijami skopa. Pretežno jasno bo s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo podobno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Te se bodo ob spremenljivem vremenu nadaljevale tudi v ponedeljek, ko se bo spet nekoliko ohladilo.
3: Promet na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 20 minut. Gost promet zastoji je tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Pokvarjen tovornjak ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti Gorenski.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Najlepši del poti ni vedno cilj.
6: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
5: Petrol, poganjamo neustavljive.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabite na svoj letni koncert. Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam Ljudskih, Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca. Koncert bo danes ob 18. v Slovenski filharmoniji. Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si oziroma olaii.com.
2: Imena tednov za ime meseca.
3: Špela Pungaršek.
2: Tednov za ime meseca.
3: Špela Pungaršek. Biologinja in vodja

0: i mjeseca. Na valu 202.
1: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202, zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Ja, because I'm me, bomo kmalu v 18. sporedniku, to bo čez kakih 13-14 minut, lahko slišali dopisnika Igorja Juriča iz Bruslja. Ampak zadnjič smo v ta isti programski točki z našo koroško dopisnico v zvezi z dogodki v Avstriji govorili med drugim tudi o tem, da imajo po upokojitvah dvojezičnih sodnikov težave s slovenščino tudi na nekaterih največjih zamejskih sodiščih, na primer v Celovcu. No, težave so očitno tudi globje narave, kot nas opominja tale novica iz nabora Slovenske tiskovne agencije. Namreč v celovški odvetniški pisarni Grilc Volkranc so včeraj opozorili, da avstrijska pošta pošiljke z dvojezičnimi naslovi uradov na avstrijskem Koroškem preprosto vrača naslovniku. Spomnili so, da je pošta zaradi podobnih primerov v preteklosti že obljubila, da bo težavo rešila, a je očitno še ni. Ob tem so v sporočilu za javnost v tej odvetniški pisarni napovedali tudi pritožbo. Da avstrijska pošta ne pozna uradnih nazivov avstrijskih uradov v slovenščini, pred katerimi je slovenščina dopuščena kot uradni jezik in ki se jih torej na vsak način sme imenovati v slovenščini, je nedopustno, so še zapisali v odvetniški pisarni.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Lepo je v naši domovini mladi.
2: Prevod koalicijske pogodbe. Kaj se skriva za visokoletečimi stavki? Politična policija. Novi zakon o parlamentarni preiskavi za preganjanje oporečnikov. Zgodovina. Božo Repe o Srečku Kosovelu in mladini. Konec sprenevedanja. Nemško soočenje z javnim seznamom vseh nacistov.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: 18. Vzpored.
1: Ja, ampak žal tudi sonček ni več vedno tisto, kar je nekoč pomenil. Iz prestolnega Bruslja se nam zdaj le oglanša Igor Jurič. Živjo, Igor.
2: Ja, zdravo, damo.
1: Igor, pretežni del leta se iz Belgije pritožuješ nad čemernim vremenom, mglo, mrazom in podobnimi zadevami. Zdaj vas pa že maja napada vročinski val, kot še nikoli, praviš. No, verjamem, da Belgici tega niso vajeni, da lahko nastopijo tudi težave, ampak kaj, tam gor niste nikoli zadovoljni z vremenom ali kako?
2: Ja, kako bi rekel, ja, vedno so neke pripombe, ne, ampak tako je, ne, zdaj ta teden smo imeli praktično dober teden, smo imeli, bi rekel, dolgočasno vreme in sicer modro nebo, brez oblačka in seveda visoke temperature, tudi čez 30 stopinj, v torek recimo je bilo pri meni 32 in še zvečer okrog 8, tam nekje 30 stopinj. In ja, take temperature sicer niso nič več nekaj posebnega v Bruslju. Ta zadnja leta, recimo, ko sem tukaj, poleti je to kar pogosto, ampak ne bo tako zgodaj, ne, se pravi v drugi polovici maja. Ne. Sicer se spomnim, da je bilo tako tudi tisto leto, ko je izbruhnila pandemija COVID-19, če se tega še sploh kdo spomni, ne, te pandemije, in to je bilo pred 6 leti in takrat smo imeli recimo tudi sonce in zelo toplo že od sredine marca in to nas je pogosto kar reševalo, no, da nismo postali preveč depresivni. Je pa res, ne, da je tukaj pri nas ta vročina, ki je ne povzroča takih hudih problemov kot pri sosedih Francozih, kjer je zaradi vročine v minulih dneh bilo tudi kar nekaj smrtnih žrtev. Je pa tako, ne, danes se naj bi nam obetale dinamične spremembe. Meteorološka služba je izdala rumeno opozorilo, kajti proti večeru se bo pooblačilo in napovedane so nevihte z močnim vetrom, pa tudi točo, ampak žal kakšne ohladitve to verjetno ne bo prineslo, ker ne bi jutri temperature spet dosegle tam skoraj da 30 stopinj, hladneje ne bi bilo šele verjetno prihodnji teden. Je pa vsaj ta manjša ohladitev kar priročna stvar, zlasti za tekače, kajti zdaj v nedeljo bo tukaj popularna bruseljska 20-ka in prijavljenih je okoli 50 tisoč tekačev, pa tudi tistih, ki bodo hodili, ne, in težko si predstavljam, da tečeš pri skoraj 30 stopinjah, kakšnih 2 uri ali pa še več.
1: Na zdravje, lahko rečemo. Sicer pa praviš, Igor, da se v tej vročini, ne, očitno tudi Evropska unija in NATO počasi pripravljata na bližajoče obdobje kislih kumaric. Saj bo tedni, praviš, v Bruslju še najbolj zanimiv prvi uradni obisk novega madžarskega premijeja Petra Madžara, ne, in to pri obeh povezavah med enim samim obiskom, da bo glavna tema s von der Leyen evropski denar, ki ga je Madžarom priškrnil Orban, je domala vsem jasno. Kaj pa bo na sedežu NATO pakta?
2: Ja, no, če začneva najprej pri NATO. Na NATO je Madžar bil že včeraj, ta obisk se je zdaj raztegnil na 2 dni, noben ni točno vedel, kako bo potekal, so kar zlasti na pri Evropski komisiji nikakor niso uspeli razkriti časovnice obiska, tako da včeraj je že obiskal Ruteja, očitno sta bila generalnega sekretarja NATO, ne, in očitno sta bila oba zadovoljna s tem obiskom, sicer ni bilo nekih medijskih priložnosti, so odpovedali naknadno, ampak sta oba dva na družbenem omrežju zapisala stavke, ki kažejo, da sta bila zadovoljna z obiskom. No, je pa bilo tako, da Madžar tokrat ni prvič po volitvah, po zmagi na volitvah tukaj v Bruslju, ampak prvič je bil že takrat, ko uradno sploh še ni bil imenovan za premijeja, tako da je zdaj tokratni obisk dejansko zelo pomemben, ker je to pač prvi uradni obisk in pomemben je tako zanj in Madžarsko sveda, kot se tudi za Evropsko unijo. Ne? In kot si že prej omenil, ne, ta problem z Orbanom, znano je, ne, da je Brusel z velikim veseljem pozdravil Madžarjevo zmago na volitvah in dejstvo, da so se po 16 letih znebili Orbana, ki je zlasti v zadnjih letih blokiral številne evropske odločitve in Madžar je napovedal povsem drugo, zelo proevropsko politiko, Njegov glavni kratkoročni cilj pa je, kako doseči, da bo Bruselj sprostil okoli 17 milijard evrov, ki jih je zadržal zaradi Orbanove politike, ker je ta vključevala kršitve vladavine prava in pa korupcijo. Mađar zdaj seveda predvsem upa, da bo hitro prišlo do sprostitve dobrih 10 milijard evrov v okviru tako imenovanega mehanizma za okrevanje in odpornost. Mađarska namreč močno potrebuje denar, in pa v primeru 10 milijard evrov že pošteno teče voda v grlo, zadnji rok za oddajo zahtevkov držav članic je namreč 31. avgust, se pravi, ostaja samo še 3 mesece in do zdaj tega zahtevka sploh še niso oddali. In Mađar je pred prihodom v Bruselj dejal, da so tik pred dogovorom, in to pred dobre pol ure ponovil, da pričakuje sklenitev političnega dogovora, ampak dejstvo je, ne, včeraj, ko smo bili na redni novinarski konferenci komisije, ta tega ni povsem potrdila. So rekli, da pogajanja na tehnični ravni še potekajo. In zdaj, če me vprašaš, ne, zakaj se vse skupaj tako dolgo vleče, komisija je previdna, kar je logično, ker se je rahlo pekla v primeru Poljske. Kot vemo, je bila tam podobna situacija, kot je zdaj na Mađarskem, ne, ko je s proevropskimi silami zmagal Tusk, napovedal korenite reforme, dobil evropski denar, reforme so pa potem zastale, ker jih blokira predsednik države, ki prihaja iz prejšnje politične garniture. In podobna je zdaj tudi situacija na Mađarskem. Tako da bomo videli, kaj bosta po pogovoru, ki naj bi se s von der Leyen začel čez kakšno uro, dejansko povedala.
1: No, ampak
2: zdaj, če navežem... samo še to, ne?
1: Ja, kar povej.
2: Ker sem dejal, da je pomembno to ne samo za Mađarsko, ampak tudi za Unijo, ta obisk. Za Unijo je pa seveda pomemben predvsem iz razloga enotnosti. Kot vemo, Orban je blokiral številne odločitve Evropske unije, pri katerih je potrebno soglasje članic, in Mađar je napovedal, da bo njegova politika bistveno drugačna. Tako da zdaj strani Mađarske ni pričakovati blokirana recimo pri sprejemanju novih sankcij proti Rusiji v Bruslju in tudi Kijevu pa pričakujejo, da bo maknil blokado začetka dejanskih pristopnih pogajanj Ukrajine z Evropsko unijo in kot je slišati, naj bi prvi svežen pogajalskih poglavij prišel na mizo že sredi prihodnega meseca in naj bi ga potem mu članice prižgale to zeleno luč.
1: No, se hotel samo reči, da se bodo že Mađari podvizali, 10 milijard evrov je pač 10 milijard evrov. Ja. Ampak pramiš,
2: da... potem še 7 dodatnih iz kohezijskih sredstev, ne? Tako ja. Da pravzaprav je ta vsota še skoraj še enkrat višja, ki je zdaj za enkrat v bruseljskem, spravljena v bruseljskem hladilniku.
1: Greva si že malo posredno omenil Rusijo. Praviš, da so se zunani ministri držav članic Unije že srečali tudi na neformalnem srečanju na otoški članici, kjer bodo mnogi preživljali poletne počitnice, ne, namreč na Cipru. Tudi nekakšna vaja za kisle kumarice očitno, ampak pogovori tam pa niso čisto neformalni. Menda je v ospredju vprašanje, kaj in kako sploh z Rusijo v prihodnjem obdobju.
2: Ja, točno tako. Po tem ameriško-izraelskem napadu na Iran februarja so namreč pogajanja med Ukrajino in Rusijo skoraj zamrla, ker so se zdaj usmerile praktično svojo pozornost na Iran. In ker se je ves čas govorilo, da mora EU sedeti za pogajalsko mizo, ker ne gre le za Ukrajino, ampak za varnost celotne celine, se je zdaj ponudila v bistvu prava priložnost, da Unija nastopi nekoliko aktivneje. Sploh, ker je tudi ruski predsednik Putin navrgel, da bi lahko Unijo zastopal kot pogajalec nekdani nemški kancler Schröder, ampak to je seveda Unija gladko zavrnila ta predlog, to bi rekel nespodobno povabilo ali pa predlog, ne? Kajti vemo, da Schröder in Putin gojita dolgoletna prijateljske odnose. No, ampak to je nekako sprožilo vsaj medijsko debato o tem, kdo pravzaprav naj bi bil osebno oseba v Evropski uniji, ki bi se potem lahko pogajal ali pa sedel za pogajalsko mizo z Rusijo. Slišali smo cel kup imen od Angele Merkel, tudi nekdanje nemške kanclerke, ki pa je to možno zavrnila, pa potem bi rekel tako rekoč že evropskega rešitelja za vse težave, Maria Dragija, pa ne vem, finskega predsednika Stuba in tako naprej, ampak do tega spoh niso še prišli, ker so zdaj Evropejci pravilno ugotovili, ne, da za pogajanja, če se želiš pogajati, potrebuješ jasna izhodišča, šele potem pa pogajalca imenuješ, ne pa obratno. Ne. In ker teh izhodišč ni, so o tem včeraj govorili na Cipru, sicer neformalno kot rečeno, ker je bil neformalni vrh, tako da nekih sklepov ni bilo, jih je pa predstavila nekaj možnosti visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko, Kalas, ki je dejala, ne, da so se vsi strinjali, da je predpogoj za začetek pogajan seveda to, da Rusija brez kakršnikoli pogojev pristane na premirje in pravijo, ne, Rusija ne kaže pravih namenov, da bi prenehala z napadi in se usedla za pogajalsko mizo. In ker je Unija, tako kot vsi, ne, pred pogajanjem postavljaš neke maksimalne zahteve, tudi z Unije bilo zdaj recimo slišati, ne, poziva, da mora Rusija ustaviti sabotaže, kibernetske napade, prenehati kršiti zračni prostor članic Unije, recimo ravno ta današnji primer ruskega drona, ki je zadel stolpnico v Romuniji, potem pogoj, da mora, če bi omejili število vojakov na ukrajinski strani, bi to morali določiti tudi Rusiji, ki neposredno ogroža evropsko varnost, da Unija nikakor ne želi priznati okupiranih ozemelj v Ukrajini, da mora dogovor v polnosti upoštevati seveda suverenost, neodvisnost Ukrajine in da ta lahko sama izbira zavezništva. Pa tudi zanimivo, ne, Unija bi zahtevala od Rusije tudi to, da umakne svoje vojake iz Gruzije in Moldavije, ker pravi, da s tem seveda ruši varnost v celotne stare celine. Ne. Ampak kot rečeno, to so za enkrat predlogi, to še niso uradno sprejeta stališča, o tem se bodo morale članice še pogovoriti in dogovoriti, je pa to seveda v Evropski uniji vedno problem. Tukaj je cel kup 27 članic, vsaka svojimi interesi in dosti krat so ti precej vsak sebi in je to potem težko najti neko srednjo pot in tudi v primeru Rusije je podobno. Ne?
1: In tako tudi ni nič čudnega, da ne stojijo pogajalci ravno v vrsti. No? Ampak ja. Zdaj, ja. Če še nekaj ilustrirava, kako je majhen ta svet, ne? Si mi omenjal, kako se ni možno povsem izogniti Trumpu niti v Belgiji in to niti v kraljevi rodbini. Natančneje si mi omenjal princeso Elizabeto, ki se je skoraj morala obrisati pod nosom za svoj željeni študij na Univerzi Harvard, ker pač Ivy League gor ali dol, Trumpu se je Harvard, kot vemo, zameril in kot vemo, ni vrag, da se vsaj za tuje študente zadeve zaostrujejo tudi tam, princesa je bila menda zavrnjena, ampak če skrajšam, zdaj bodo Belgijci imeli slabše izobraženo, tako rekoč nevedno, princesa ali kako?
2: ne, tega se jim pa ni treba bati. Princesa Elizabeta, ki bo nekoč v prihodnosti postala prva belgijska kraljica v skoraj 200 let stari kraljevini, je namreč kar delovno dekle. In tudi če slučajno pri svojih skoraj 25 letih ne bi magistrirala na Harvardu, ne bi bila neko neuko dekle, je namreč že diplomirala iz zgodovine in političnih ved na Oxfordu. Še predtem je let od dni šolanja opravila na kraljevi vojaški akademiji v Belgiji, tako da neko zdravo osnovo imela, ampak zdaj je uspelo. Včeraj je na Harvardu potekala zaključna slovesnost, na kateri je bilo iz njenega področja, se pravi, magistrirala je iz javne politike nekaj 630 študentov in tako da je uspešno končala kljub težavam v lanskem letu, ko je Trump dejansko Harvardu odtegnil finančna sredstva, grozil, da bo tujim študentom ukinil vizume in princesa je v prvem javnem intervjuju, ki ga je v teh dneh dala belgijskim tiskanim medijem, dejala, da je bilo to za njih kar zelo stresno za vse te študente, ker dejansko niso vedeli, ali bodo lahko nadaljevali študij ali ne. Ampak lahko rečemo, ne, vse dobro, srečen konec, danes smo že lahko videli fotografije v časopisih, srečni starši, hčerko, ki ima na glavi značilen študentski klobuk in kralj Filip z mobitelom, s pametnim telefonom fotografira ženo in svojo hči po podelitvi diplom, no, magisterija.
1: No, skratke, zdaj si lahko vsi oddahnemo. Ampak, Igor, bi vse eno malo počrnila, ne, še tole tvoje oglašanje za danes. Namreč nedvomno med Belgici tedni najbolj odmeva tista katastrofalna železniška nesreča, ne, vlak in kombi za prevoz učencev sta trčila. Ja. Še zdaj menda nikomor sploh ni jasno, kako je bil tak trk možen.
2: Ne, dejansko, tako kot praviš, nikomor ni jasno. Na prehodu železniškem je utripala rdeča luč, spuščene so bile zapornice in nikomor ni jasno, zakaj se je ta kombi s sedmimi potniki, šofer plus spremljevalka, oba dva sta zgubila življenje, ona 27 let stara punca, še dva otroka stara 12 in 15 let, ostali so bili ranjeni in ja, to je ta tragedija kar močno pretresla Belgijo in ja, žal še par dni po nesreči ni nikomur jasno, zakaj je do te tragedije prišlo in verjetno bomo morali še kar nekaj časa čakati, da kriminalisti to raziščejo in ugotovijo morebiten pravi vzrok nesreče.
1: In to še v mesecu maju, ki ga toliko krat imenujemo za najlepši mesec v letu, se je to zgodilo. Žal tudi maj ni več to, kar je bil, tudi kar zadeva vročine, s katero sva pa začela. Igor Jurič, najlepša hvala in lepo se imej v Bruslju.
2: Hvala, lep pozdrav, vroč pozdrav tudi vam iz Bruslja.

0: Novice.
1: Cene so se v letu dni zvišale za 0,5%. Začel se je veslaški svetovni pokal.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Slovenska letna inflacija je maja znašala 3,6%, je objavil statistični urad. V primerjavi z aprilom so se cene zvišale za 0,5%, k čemur so največ prispevali dražji počitniški paketi in nastanitve. Na letni ravni so se pomembno podražili tudi energenti, v povprečju pa so se nekoliko bolj podražile storitve kot blago. Tudi Slovenija ostro obsoja Rusijo, potem ko je ruski dron strmoglavil na stanovanjsko stavbo v romunskem mestu Galaci. V dogodku sta bila poškodovana dva človeka. Dogodek so obsodili tudi v Zvezi NATO in Evropski uniji. Romunija je napovedala, da bo v okviru evropskega programa START v prihodnjih urah nabavila novo zračno obrambo proti dronom, saj je obstoječa neprimerna in nevarna za obrambo gosto poseljenih območij. Italijanska premierka Giorgia Meloni v pismu voditeljem Evropske unije poziva k večji pozornosti na izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi. Meni, da bi morali okrepiti in uskladiti nadzor evropskih meja, da se bolezen ne bi razširila po stari celini. Na vzhod Konga je medtem prispel vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus in državi obljubil pomoč pri obvladovanju krize, v kateri je doslej umrlo 223 ljudi. Slovenci na avstrijskem Koroškem vnovič opozarjajo na težave pri poštnih storitvah. Po navedbah odvetniške pisarne Grilc Volk Ranc, avstrijska pošta kljub obljubam o ureditvi sistema, pošiljke s slovenskimi in nemškimi naslovi uradov na avstrijskem Koroškem vrača pošiljatelju, čež da je naslovnik neznan. To je nedopustno, opozarjajo in napovedujejo novo pritožbo. V Sevilji se je začela sezona svetovnega pokala v veslanju. Na prvi regati Slovenija tekmuje s tremi čolni. Dva sta se v dopoldanskih pretekmovanjih prebila v nadaljnje tekmovanje. Filip Matej Pfeiffer je bil v svoji skupini med enojci drugi za četrtfinale, znova bo veslal čez dve uri. Med dvojci brez krmarja pa sta Isak Ivan Žvegl in Jakob Brglez že polfinalista. V konkurenci dvojnih dvojcev sta se Zala Krašovec in Nina Konstanšek s četrtim mestom v pretekmovanju uvrstili v finale B. Tudi popoldne bo pretežno jasno s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo podobno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Te se bodo ob spremenljivem vremenu nadaljevale tudi v ponedeljek, ko se bo spet nekoliko ohladilo.
2: Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred uvozom Brezovica proti Kopru. Nastaja daljši zastoj, ki sega do Koses na zahodni ljubljanski obvoznici. Zastoj nastaja tudi v nasprotni smeri od Vrhnike proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za pol ure. Zaradi del so zastoji tudi med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 20 minut. Med Senožečami in razcepom Nanos je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Na regionalni cesti Črnivec-Brezje je zaradi nesreče pri Brezjah promet urejen izmenično enosmerno.
3: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
4: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
3: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Pali, pali, so zavpili Murphyji, kot bi bili kakšni jezni artilerici. No, jezo vam za tale zadnji letošnji majski konec tedna vsekakor in na vso moč odsvetujem, ker na koncu se jeza v vsakem primeru obrne in na vso moč odsvetujem, ker na koncu se jeza v vsakem primeru obrne proti vam. Od nje

Black and white, čeprav smo se že zdavnaj naučili, da črno-bilo ni ravno pravo pojasnilo za dogodke na tem našem planetu. 12.49 je ura, očitno pa se nam v prihodnje obeta množično priseljevanje podjetnikov in lastnikov kapitala iz Hrvaške nazaj v Slovenijo. Naši poslanci nas namreč neprestano opominjajo, da tja na Hrvaško bežijo naši podjetniki zaradi visokih davkov, naši najboljši kadri in najbogatejši kapital. Listi se tako izgubijo. Slovenska tiskovna agencija pravkar poroča, da na Hrvaškem uvajajo nov 50-odstotni davek na čezmerne bruto dobičkovne marže. Tudi za rentnike ne bo nič kaj dosti boljše, poleg tega uvajajo namreč še višjo pavšalno obdavčitev za kratkoročno oddajanje nepremičnin. To bo naval. Ne vem, če bo za vse sploh prostor v mali Sloveniji. No, zdaj lepa, to ni političen song. Čim to izjaviš, si že političen.

Takoj za Martinom Krpanom se pa prileže tudi kakšen YouTube, recimo, I Will Follow. Bomo sledili vsi skupaj, ne? 6 minut je še do 13.

3 do 13. Gašper Turk in Damjan Zorc greva zdaj preveriti kar lepo na teren, če so nam pravilno napovedali današnje vremenske razmere. Še dva dni ne bi bilo zelo lepo, so rekli vremenari, potem pa sledi malo več negotovosti. Celo ohladitev za kar nekaj stopinj. Preveriva in bova naslednjič poročala, živjo pa ne zauvijek, ne zavedno. Namreč Džoko je še tu, pa on to misli. Sicer ne. Dve minutki samo še do 13. Lep pozdrav z Vala 202 in...

0: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
1: Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti.
2: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
1: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
2: 5 evrov SMS prijatelj 5.
1: 10 evrov SMS prijatelj 10.
2: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
1: Za Aleša, za borbo, za upanje.
3: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
6: Tole je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Brezovica proti Kopru. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno in južno ljubljansko obvoznico. Potovalni čas se podaljša za 1 uro. Zastoj nastaja tudi v nasprotni smeri od Vrhnike proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 30 minut. Ja, srečno pot in dobrodošli v popodnevu zadnjega petka v maju. Geslo še ne nastale vlade je morda res vse naenkrat in vse takoj. Naše je pa ljubezen. Dobar dan.

0: Nekoč bo ljubezen, nekoč bo iz obupa prekinila stik.
1: Ljubezen veže brez vrvi, tako nekako smo povezani tudi z vami na Valu 202. Uroš Macura je za mešalno mizo, Andrej Karoli z muziko in tudi šestimi svežimi predlogi za popevko tedna. Kmalo vam jih predstavim, Nataša Štefe. Prej pa skoku s Palomo Fejt v New York in še prej Ena želja.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

Pustimo zdaj New York, skoraj 7000 km zračne linije stran, zdaj smo doma na valu 202 in pred nami so trije domači predlogi za novi popevki tedna. Prvi doma bo sveža naveza Maje Krebelj in Primoža Velikonje, njeno umetniško ime je Majre, navdihnjeno je s Harryjem Potterjem. Skupaj sta izdala že kar nekaj skladb, ena zadnjih je Ostajam. Prvi domači predlog, Majre.

Majre in ostajam je prvi domači predlog za popevko tedna. Tudi drugi bo dvojec, vsaj v imenu, ne nujno v zasedbi, je pa s prvim predlogom skupen tudi Primož Velikonja za Činelami. Pa še Murat je zraven in seveda Maša Cilenšek in Klemen Kotar, oziroma Maša in Klemen. Premierno so izvedli košček Breakup Song lani v jutranjem koncertu pri Andreju, zdaj je tudi v video obliki. Drugi domači predlog, torej Breakup Song, Maša in Klemen.

Na radiju Breakup Song Maša in Klemen, drugi domači predlog, tretji pa bodo tudi že znanci tega izbora, mariborska skupina Runner, po izletu v angleščino, zdaj malce bolj hrvaški pa tudi rokovski pridih. Runner in Ti si sve.

Runner in Ti si sve, pa Maša in Kleman, Break up song in Majre ostajam. To so trije domači predlogi, za katere že lahko glasujete v spletni anketi na val202.si. Po 13.30, ko bodo pri nas novice, vam predstavim še tuje predloge, po 14.30 pa se upam, da slišimo v živo na 01475 2202. Zdaj pa, čas je. Postan ti sam, Murat in Jones.

0: Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Novice.
4: Med Janševimi ministerskimi kandidati nekaj presenečen predvsem v kvoti SDS. Izrael namerava nadzor nad Gazo razširiti na več kot 2/3 ozemlja.
3: Ura je 13 in 30 minut.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Luka Štibel. Potem, ko so organi strank prihodnje koalicije sinoči potrdili ministerske kandidate, je mandatar za sestavo vlade Janez Janša danes v državni zbor uložil seznam 15 kandidatov za ministre. Ta je prinesel nekaj presenečenj, predvsem med kandidati SDS. Prve predstavitve prihodnjih ministrov se bodo začele v ponedeljek, državni zbor bo seznam kandidatov potrjeval v četrtek. Nataša Mulec.
5: Medtem, ko se je o Andreju Širclju kot novem finančnem ministru veliko govorilo, med presenečenja lahko uvrstimo kandidature Janševega odvetnika Francija Matoza za ministra za notranje zadeve in javno upravo, Boruta Rončeviča za izobraževanje in Suzane Lep Šimenko za zamejce. Med sedmimi kandidati iz SDS-ovih vrst so še Tone Kajzer za zunanje zadeve, Ignacija Fridaljarc za kulturo in Polona Rifel za okolje. V trojčku NSI-SLS Fokus so bila imena kandidatov Vrtovca, Hajdinjaka in Ciglerja Kralja znana, medtem ko lahko med presenečenja štejemo Matejo Ribič za demografijo in Moniko Kirbiš Rojs za kohezijo, pa tudi dejstvo, da je brez ministra ostala SLS. Predsednica Tina Bregant ob tem ne skriva razočaranja, ki ga je javno izrazila tudi na družbenem omrežju. V demokratih presenečen ni bilo, v vladi bodo imeli Anžeta Logarja, Tadeja Ostrca in Mihaela Zupančiča.
4: Inflacija je maja občutno poskočila. Cene življenjskih potrebščin so se v mesecu, ki se izteka, na medletni ravni zvišale za 3,6%, po harmoniziranem evropskem indeksu pa za kar 3,8%. Na dvig cen so najbolj vplivale podražitve povezane s tekočim vzdrževanjem stanovanj in hiš. Mateuš Postrašija iz statističnega urada.
6: Tako so se tekoča in trdna goriva podražila za več kot 30%, medtem ko so se pa električna energija in najemnine podražile za dobrih 10%. Večje podražitve pa so bile tudi v skupini prevoz, predvsem pri dizelskem gorivu, ki se je podražilo za 19,3%, in pri bencinu, ki se je podražilo za 16,9%.
4: V romunskem mestu Galaci je ruski brezpilotni letalnik ponoči zadel stanovanjsko stolpnico. Incident so ostro obsodili NATO, Evropska komisija in številne evropske države. Bukarešta opozarja na resno zaostrovanje razmer ob meji z Ukrajino in zahteva ukrepitev protizračne obrambe. Saša Banjanec Lubej.
7: Brezpilotni letalnik je padel na stanovanjski blok v mestu Galaci na vzhodu Romunije. Mesto leži ob Donavi na tromeji z Ukrajino in Moldavijo, namestnik poveljnika romunske vojske. Razmere so pod nadzorom. Ne ukvarjamo se z napadom na Romunijo, temveč s posledicami konflikta, ki poteka v neposredni bližini naše meje. Brezpilotni letalnik je sprožil požar, v katerem sta dva človeka utrpela lažje poškodbe. Ruski dron je bil del vala napadov na civilne cilje in infrastrukturo pristanišča Reni v Ukrajini, sporoča romunsko obrambno ministrstvo. Predstavnik enote za izredne razmere. Na srečo so bile poškodbe dveh udeleženih samo površinske. Hkrati sta še dva človeka potrebovala pomoč na kraju dogodka, ker sta doživela panični napad. Romunija od NATO zahteva hitro dobavo opreme za obrambo pred droni. Zveza NATO je pripravljena braniti vsak centimeter zavezniškega ozemlja, miri generalni sekretar zavezništva Mark Rutte.
4: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal naj poveča nadzor nad Gazo na 70% ozemlja. V skladu s pogoji prekinitve ognja, ki velja od oktobra lani, bi lahko Izrael nadzoroval polovico enklave. Zaradi poteze je zaskrbljenost izrazila Nemčija, ena od največjih podpornic judovske države v Evropi. Izrael sicer kljub prekinitvi ognja skoraj vsakodnevno napada Gazo. V Han Junisu na jugu so bili danes ubiti 3 ljudje, v mestu Gaza je ranjenih 5. Nogometna reprezentanca Argentine bo na prihajajočem svetovnem prvenstvu nastopila s 17 igralci, ki so pred 4 leti osvojili naslov svetovnih prvakov. Med njimi bo šestič tudi Lionel Messi. V nedeljo se je na ameriškem prvenstvu lažje poškodoval, po svojih trditvah bo na svetovnem zaigral le, če bo popolnoma zdrav. Popoldne bo pretežno jasno s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala oblačnost ter popoldne krajevne plohe in nevihte. Podobno bo tudi v ponedeljek.
8: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred priključkom Brezovica proti Kopru. Še vedno so tam daljši zastoji, ki segajo na zahodno in južno ljubljansko obvoznico. Potovalni čas se podaljša za 1 uro. Zastoj je nastal tudi v nasprotni smeri od Vrhnike proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 0,5 ure. Zaradi del je zastoj tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Med Senožečami in razcepom Nanos je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani.
0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Danes je vse mogoče, če ne danes, pa jutri. Ajs na valu 202, konec maja, ko je zunaj že poletje, pred nami v etru pa zdaj trije tuji predlogi za novi popevki tedna. Prvi bo ameriški teksaški band z imenom, ki že prikliče tudi sanjavo muziko. Cigarettes After Sex imajo zunaj še kar živahen single Twizzler.

Pesem ne potrebuje videospota, ima vsak svojega, je zapisal nekdo v komentarju pod košček Twizzler Cigarettes After Sex z nezgrešljivim vokalom Grega Gonzalesa so prvi tuji predlog. Drugi bo ameriška pevka, tekstopiska Gracie Abrams, ki bo sredi julija izdala svoj tretji album Daughter from Hell. Po letih na turneji je vodilni singel z albuma Hit the Wall, Gracie Abrams.

Včasih poskušamo ignorirati alarme, ki nam zvonijo v glavi, ampak ti postajajo vse glasnejši, je ob skladbi He the Wall dejala Gracie Abrams. Sredi julija izide njen tretji album, na katerem bo tudi tale single Hit the Wall, ki je torej drugi tuji predlog za popevko tedna. Še tretji pa je tudi ameriški R&B pevec, avtor Givion Desmond Evans, znan le kot Givion. Navdihuje ga jazz 60-ih in 70-ih let, julija ga ujamete v Švici in na Nizozemskem. Aprila je napovedal deluxe verzijo svojega drugega albuma Beloved iz lanskega poletja Act 2, tako rekoč na njem je tudi sveža skladba, ki je tretji tuji predlog za popevko tedna. Jezebel, Givion.

Giveon, Jezebel, pa Gracie Abrams, Hit the Wall in Cigarettes After Sex, Twizzler, to so torej trije tuji predlogi, doma so Runner, Maša in Klemen pa Majre. Kjerkoli ste vi, da ste le povezani s spletom, lahko že glasujete v spletni anketi do 14. in 24 minut, potem pa se slišimo v živo bo namreč odločilno, zdaj pa pri nas Mate Bro.

0: RTV.si zdaj. Spomnim se še časov, ko se je Zahod bal Bolgarov, ko je veljalo, da bomo v milijonih preplavili Veliko Britanijo in jim vzeli vse službe, pravi v intervjuju za MMC mlada bolgarska literarna zvezda Joana Elmi, avtorica romana Narejeni iz krivde. Kaj je lepšega, kot vsaj deloma še sveža kolesarska steza po trasi nekdanje železnice? Zmerni nakloni, ločena privzdignjena pot, ki odpira poglede skozi tunele in z nadvozov v slikovitih dolinah. Štrekno kolesarsko meko od Velenja do Dravograda in nazaj je prevozil novinar MMC-ja Toni Gruden. Trend uporabe drog med mladimi upada, a smo še daleč od tega, da droge med slovensko mladino ne bi bile več resna težava. V zadnjih letih jih namreč mladi uporabljajo tudi za lajšanje duševnih stisk, pojasnjuje Mateja Jandl z Nacionalnega inštituta za javno zdravje v MMC Kastu.
1: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.
2: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: Tole prometna informacija, daljši zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Center proti Brezovici. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Na primorski avtocesti proti Ljubljani so krajši zastoji med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico. Opozarjamo na nevarnost naleta. Glavna cesta Dravograd-Maribor je zaradi nesreče zaprta pri Svetem Duhu. Previdno, potrpežljivo in srečno pot.

Murphy. Na valu 202. Ja, Andrej nam je namignil, da do 14.30 lahko pustimo muziko, ker vse prav lepo sodi skupaj in je res. Namignem le, da na spletu za popevki tedna lahko glasujete le še nekaj minut.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Telekom Slovenije obvešča naročnike, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri med polnočjo in 6. uro zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območjih Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
3: Tako težko je, da se enostavno ne znajdem več. Počutim se izgubljeno, fizično propadam, čutim, da mi telo peša, da mi peša tudi moje duševno zdravje. Počutim se samo.
2: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
4: Donator meseca je Bauhaus.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Novice.
2: UNICEF ugotavlja, da je v Libanonu vsak dan ubitih ali ranjenih 11 otrok. V Ljubljani se je začel znanstival ob 30-letnici hiše eksperimentov.
1: Ura je 14 in 30 minut.
2: Dobar dan. Ukrajina je po vdoru ruskega drona v Romunijo pripravljena državi pomagati kakorkoli, je danes dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je povedal, da se za stopnjevanje pritiska na Rusijo zanašajo na sankcije Evropske unije proti Kremlju, ki morajo biti po njegovem mnenju res obsežne. S tem bodo tako Zelenski evropske države prispevale k velikim izgubam za Rusijo. Sklad Združenih narodov za otroke ugotavlja, da je bilo v zadnjem tednu v Libanonu vsakih 24 ur v povprečju ubitih ali ranjenih 11 otrok. Izrael kljub premirju med državama tam širi svoje operacije in krepi napade. Od začetka premirja v aprilu so izraelske sile v Libanonu ubile 55 otrok, ranile pa so jih 212, dodajajo na UNICEF-u. Potem, ko je civilni inicijativi za Ljubljano uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za občinski referendum o novi prometni ureditvi v prestolnici, je župan Zoran Janković napovedal umik spornega odloka. Razloge občine za odločitev je pojasnil tako.
3: Umaknili bomo ta odlok na sejem mestnega sveta, torej velja stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov, in to bomo porabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
2: Danes se je središče Ljubljane spremenilo v veliko odprto znanstveno učilnico. Hiša eksperimentov, ki letos praznuje 30 let delovanja, do nedelje pripravlja že 17. znanstival, največji festival promocije znanosti, znanstvenega razmišljanja in izobraževanja pri nas. Dogajanje bo potekalo na ulicah in trgih v središču Ljubljane. Aleš v Ogrinu so na Prešernovem trgu mladi obiskovalci znanstivala opisali svojo izkušnjo raziskovanja.
4: Ful je dober, stojnice so ful v redu, vse so zanimive. Zdaj gremo pa se na poskuse.
5: Ful je bilo dobro, pa tako res priporočam vsakmu, da gre, ker pač je to res ena ful dobra izkušnja, da ti nekaj novega doživiš, pa tudi iz različnih kultur pa tega.
6: Meni je bilo zanimivo, zanimiv mi je bil uvod, fajn mi je zaradi tega, ker smo pač imeli na začetku pesme, pa smo vsi se nekak lahko povezali pa tak. Tudi te delavnice, ko so v različnih urah, to mi je ful zanimivo, pa tudi poskusi so mi fajni zaradi tega, ker se mi zdi, da so za vse starosti.
2: Na Savskih Brzicah v Tacnu sta končani kvalifikacijski vožnji kajakašic in kajakašov. Med šestimi slovenskimi čovni je bila uspešna zgolj Eva Alina Hočevar. Več z prizorišča Tomaž Langerholc.
7: Torej, le Eva Alina Hočevar kot 12. v kvalifikacijah se je uspela prebiti v veliki finale, ki se pričenja ob 15:30. Pri dekletih sicer najhitrejša Francozinja Camille Prigent pred Stephanie Horn iz Italije, Kimberly Woods iz Velike Britanije in povratnico po bolezni Jessica Fox, najboljšo tekmovalko na divjih vodah zadnjega desetletja. Sicer pa prisluhnimo, kaj nam je po tekmi, po kvalifikacijski vožnji povedala Eva Alina Hočevar.
8: Ja, res je, naredila sem napako v tretjih vraticah, udarila sem jih, plus zgubila sigurno ne 2 do 3 sekunde in ja, to je tudi pokazal mestni čas, ker sem bila na prvem mestnem času, po mojem žene 5 ali 6 sekund zadaj. To sem tudi slišala, vedela sem, da zdaj moram pač dati vse od sebe, da moram spustiti, da čovn gre in to mi je uspelo, spustila sem, dober sem oddelala spoden del, sem zadovoljna, da sem se pobrala po napaki in ja, zdaj pa upam, da v finalu se mi napaka ne zgodi.
7: Povratnica po rojstvu sina Eva Terčel, 16. Lea Novak, 40. z enimi spuščenimi vrati. Med kajakaši najhitrejši Miguel Trave iz Španije pred velikim presenečenjem Xin Kuanom iz Kitajske, najboljši Slovenec na 16. mestu Martin Srabotnik, Lan Tomic 20. izkušeni Peter Kauzer, pa prav tako naknadno z spuščenimi 8. vraci na koncu 50. Torej začetek finala po 12. najboljših kajakašic in kajakašov pa ob 15:30.
2: Pretežno jasno je s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala oblačnost ter popoldne krajevne plohe in nevihte. Podobno bo tudi v ponedeljek.
9: Sledijo pa še podatki o prometu. Gost promet zastoji je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Šentvida in priključka center proti Brezovici. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. Gost promet je tudi od Logatca proti Brezovici, opozarjamo na nevarnost na leta. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran med Novimi Jaršami in razcepom za Dobrova. Glavna cesta Dravograd-Maribor je zaradi nesreče zaprta pri Svetem Duhu.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
10: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
10: Petrol.
11: Nedeljski gost Vala 202.
12: Doktor Gordon Neufeld je priznani klinični in razvojni psiholog, ki se raziskovalno posveča navezanosti, počitku, čustvom in igri. Pravi, da se lahko otrok sprosti in igra šele takrat, ko ima zadovoljene potrebe po varnosti in navezanosti. In prav igra je tista, ki je skupna mladičem vseh sesalcev.
13: All mammals will do this and all young mammals play. We thought it was frivolous.
14: Mislili smo, da je to nepomembno. Pravzaprav je znanost to definirala kot dejavnost brez namena. Vse dokler ni ugotovila, da je to prostor, kjer narava opravlja svoje delo. Igra je razkrivanje. Lahko bi rekli, da je bolnišnica za ranjene, je šola učenja.
13: It is the hospital for the wounded, you might say. It is a school of learning.
12: Nedeljski gost Maje Stepančič in Uršule Zaletel bo mednarodni strokovnjak za razvoj otrok Gordon Neufeld. Pogovoru s kanadskim psihologom prisluhnite na Valu 202.
11: V nedeljo ob 10.45.
1: Popevka tedna.
9: Pa smo tam, vlada na polno vlada, še preden jo imamo, maj se poslavlja s poletjem. Preden ga z odprtimi rokami pozdravimo, pa na Valu 202, z vašo pomočjo izberemo še novi popevki tedna. Pravilne spreminjamo in jih tudi radi ponavljamo. Torej, 6 predlogov imamo, 3 domače, 3 tuje, vaš klic na nič ena. 475-2202 pomeni glas za eno tujo in eno domačo. Velja oboje ali nič, zmagali bosta popevki z največ vaših glasov v primeru izenačenja, pa stvar malce zavlečemo do 2 točk razlike. Vsakdo lahko pokliče, kolikokrat želi, glasuje, enkrat, samkrat. Vaši glasovi iz predčasnega spletnega glasovanja so preliti v začetne pozicije po znanem sistemu 5-3-1, kar pomeni, da bodo glasovi na nič ena, 475-2202 odločilni. Da pa boste vedeli, med čim se odločate, še na hitrco poglejmo predloge.
1: Prvi, drugi, tretji.
9: Prvi doma bo prva, Maja Krebel je Majre v navezi s Primožem Velikonjo sta izdala že nekaj skladb, ena zadnjih je Ostajam, Majre.

Klemen lani decembra sta v jutranjem koncertu pri Andreju premierno izvedla košček Breakup Song, zdaj je tudi v video obliki, drugi domači sta Maša in Klemen.

A sploh obstaja razhod, če nima svojega songa? Maša in Klemen, breakup song. Še tretji doma pa bodo štajerski Runner s svežim energičnim singlom Ti si sve. Runner.

0: Ja, zakaj bi zahajali le v angleščino, Runner in This Is We, pa breakup song Maša in Klemen in Majre Ostajam. Ne hodite daleč, Meloni nas prešteje, pa smo pri tujih predlogih.
1: Primo, sekundo, terco.
0: Italijanske danes ne držimo, imamo pa kar tri ameriške. Prvi bodo sanjavi, Cigarettes After Sex, zunaj imajo single Twizzler.

Prepoznavni vokal Grega Gonzaleza in občutki vsem domači, Cigarettes, After Sex in Twizzler, o vsem znanih občutkih pa v drugem tujem predlogu tudi Gracie Abrams v singlu, ki napoveduje njen tretji album Daughter from Hell. Tole bo Hit the Wall.

Gracie Abrams in Hit the Wall, ker imamo včasih vsi dovolj, pa je tudi s tem treba obdelati. Tretji tuji predlog za popevko tedna pa bo bolj jazzy. Giveon je R&B pevec, z naslednjo napoveduje osveženi drugi album, deluxe verzijo, na katerem bo tudi single Jezebel.

0: Giveon, Jezebel, pa Gracie Abrams, Hit the Wall in Cigarettes After Sex, Twizzler, doma so Runner, Ti si sve, Maša in Klemen, Breakup Song, Majre, Ostajam. To so torej vsi predlogi, kjerkoli ste vi zdaj vabljeni na 01475-2202.
1: Popevka tedna.
0: Številko je že precej zgodaj poklical Vid iz Tržiča. Živjo, Vid.
2: Živjo.
0: Kaj vidiš?
2: Evo, jaz bi za Mašo pa zaklemna enega vdol.
0: Nič ne vidiš, nič ne slišiš, samo glasuješ, a ne?
2: Samo glasujem. Kaj vidiš? Vidim pa na šihtu greščino v Radovci, evo ti ga.
0: O, fina služba.
2: Ja, drugače tle ne bom trgovinca, meni ni nič hudega.
0: Aha, no fino, da se ne pritožuješ. Kaj pa si rekel na tujem delu?
2: Na tujem bi pa za cigaret after sex dal.
0: Cigaret, tako.

0: tako.
1: Ok, no, okay. Vidi kaj lepega še naprej.
0: No, tako je enako, okay. Lepo se majmo. Ajde, čau.
1: Majmo se lepo. Špela iz Ljubljane, živjo.
2: Živjo, živjo.
1: Živjo, kaj počneš?
2: Evo, kuška sprehajam, oziroma bolj sediva.
1: O, fino.
2: V senci na travi, lušen
1: je. Je priden?
2: Zelo.
1: Mlajši, starejši?
2: 5 let.
1: O, to so že fina leta, ko že mine puberteta, ne?
2: Tako, ja, ko že malo bolj uboga.
1: Ko že lahko sediš z njim na klopci. Ja. Super. Kako boste glasovala?
2: Za Mejre ostajam.
1: Majre, ostajam, pa na tujem?
2: Kar cigaret after sex.
1: Kar to, ja. Se gresta skupaj. Okay.
2: Se gresta.
1: No, lepo se mejta, Špela.
2: Hvala lepa, lepo zdrav. Adio.
1: Lepo zdrav, adio. V Veliko Ligojno gremo, Jernej od tam. Živjo?
3: Ali? Živjo.
1: Živjo, kako si blizu.
3: Jo, jaz sem pa tudi krasen, no.
1: A res?
3: Res.
1: Kaj pa počneš?
3: Ravno kar sem se pripeljal iz službe pred hišo in sedim v avtu in evo, lej, to je to, vikend se bo začel, vreme je krasen, polni smo idej, polni energije, pa kaj češ lepšega?
1: Kar zgodaj si končal službo, ja? Fino.
3: Ja, tudi meni se zdi, da je to v redu.
1: Ja, super. Kako boš pa glasoval, Jernej?
3: Na domačem, Maša in Klemen.
1: Ok.
3: Na tujem pa tele cigarete, so kar fajn.
1: Cigarete, ja, vse veš, ne?
3: Ja,
1: te glasbene ja. So super, ja.
3: Bi rekel.
1: Minister.
3: Ja.
1: Ja. Zobar.
3: Evo, to je to.
1: No, super, opravila sva, zdaj lahko začneš vikend, počni kaj lepega.
3: Ja, enako.
1: Živjo.
3: Lep pozdrav, živjo.
1: Gremo v Radovljico, Simona.
4: Dobar dan, Simona pri telefonu.
1: Živjo, kaj pa ti počneš, si tudi tako dobre vole?
4: Na kavici sem, po šihtu.
1: Ja, fino.
4: Ja.
1: Ne, kam bomo pa prišli, vsi že nehajo delati pred tretjo. To se mora spremeniti.
4: Smo v ponedeljku 5, tako da lahko v petkah prej ja. Končamo.
1: Mislim, če mene vprašaš, 4-urni delovnik ali pa 4 dni na teden, čisto dovolj.
4: Bi tako, res je.
1: Bi takoj podpisala. Ampak upaj, da me ne slišijo. Simona, kako boš glasovala?
4: Za Mašo in Klemena.
1: Okay.
4: Za domač predlog.
1: Uh-huh.
4: Tu je se pa cigareti po seksu.
1: No prav, to si ti rekla, ne?
4: Ja.
1: Ja. Lepo se imej.
4: Enako, hvala lepa, nasvidenje.
1: Še smo v Radovljici. Kdo od benda je z Radovljice?
5: Maša, pri telefonu, pozdravljeni.
1: Ampak ne Maša.
5: Maša od Klemna.
1: A Maša od Klemna? A ti si iz Radovljice, ne?
5: Iz Radovljice, ja, tako je.
1: Do.
5: Ja, res je hodo. Priporočam.
1: Ja.
5: Ogled.
1: Ja, se pravi, kličeš zato, da boš glasovala za Majra, ne?
5: Točno tako je bil moj prvotni plan in jaz sem ful navijala za Majro.
1: Ja.
5: Krasen komad, ampak ne.
1: A sledi
5: Slovenija.
1: Ampak?
5: A ne. žal tokrat namenjam neki Maši in Klemenu glas.
1: Se pravi, kreč, sebi pa Klemnu.
5: Tako je.
1: Da se ve, ne?
5: Veš, kako, da se ve.
1: Prej mi je kolegica povedala, kako se tem reče. Nepo, ja.
5: Aha.
1: Da si
5: ja,
1: nepo,
5: ja.
1: Nepo si v bistvu.
5: Tako je, no, priznam.
1: Ja, ja, lej. Če lahko, pa bodi, ne, mislim. Kaj pa na tujem delu? Tam pa
5: na
1: ne boš
5: tujem nekaj. Delu pa... Ne, mislim, tam bom pa izbrala bend, ki ga posluša ena meni zelo ljuba oseba, tako da to so Cigarettes After Sex.
1: Ok. A tebi pa niso toliko všeč, ali kaj?
5: Pa, mislim, včasih je treba narediti kakšen kompromis, ne?
1: Ja. Nekje zase, nekje pa za drugega, evo, to je
5: tako
1: zdaj
5: je,
1: dober kompromis.
5: Je.
1: Ja, Maša, dobro, pokličiš še kdaj, ko ne boš nastopala. Ne?
5: Velja, okay. Hvala lepa, Nataša, lepo
1: ja,
5: se imejte.
1: Živjo tudi ti.
5: Živjo.
1: Luka je iz Ljubljane, živjo, Luka.
6: Živjo.
1: Kam se peljaš?
6: Jaz se pa peljem v Kočevje.
1: Ok, to je v redu, sam ne na Primorko. Ja.
6: Ne, na Primorko pa si ne bi drzno. Ja.
1: Ni priporočljivo, ne tja, ne gor, skratka.
6: Tako
1: ja.
6: Je.
1: Kočevje, super, se greš malo hladiti ali greš domov?
6: Da, v bistvu grem delat.
1: Uh-huh.
6: Ja, tako. No.
1: Lej, večina je že končala z delom, ti pa začenjaš.
6: Res je.
1: No, fino. Povej, kako boš glasoval, Luka?
6: Jaz bi pa glasoval za Majre, ostajam.
1: Ok.
6: Za tuje bi pa glasoval za cigarete po seksu.
1: Uh-huh. Prav, si.
6: Ok.
1: Ja, cool. Dobro delaj, lepo se imej.
6: Ja, enako.
1: Živo.
6: Ja.
1: Čau. Alma je tudi iz Kočevja. Alma je že tam, ne?
7: Ja, lep pozdrav studio.
1: Živjo. Kako je v Kočevju?
7: Da je zelo lepo danes.
1: Je, ne?
7: Tako da Luka, ki je na poti, bom jo kar lepo razgleda.
1: Ampak jezero pa še ni, ne? Koliko stopinj ima jezero v Kočevju?
7: Ja, pa je 23, tako da
1: je...
7: Že
1: skačejo, no.
7: Ja. Se že začenja.
1: Ja, seveda, se poletje pred vrati, ne? Čeprav menda se bo ravno v ponedeljek ohladilo, ali ne vem, ali bo dež, bomo poklicali na agencijo. Povej, Alma, kako glasuješ?
7: Tako, na domačem delu bi dala glas Maji in Primožu.
1: Ok.
7: In pa na tujem za drugi predlog za Gracie
1: Abrams, no, fino.
7: Tako.
1: Fino. Uživaj, lepo se imej, lep vikend.
7: Ja, enako, hvala, adjo.
1: Nič 1-475-2202, doma Majre, Maša in Klemen, pa Ranar, na tujem Cigarettes After Sex, Gracie Abrams in Giveon, ne pozabiti. Blaž je iz Ljubljane, živjo, Blaž.
8: Živjo,
1: ja, kako si blizu. Dobre zveza je danes z vsemi.
8: Ja, dobro je, ko smo vsi v Ljubljani, a ne pa se pol ljubi.
1: Ne, nismo vsi v Ljubljani.
8: A ja, nismo.
1: In tudi, če smo vsi v Ljubljani, se bo to
8: ja,
1: zdaj spremenilo. To pa sva, ja.
8: Ja, najo sem mislil.
1: Ja, tudi najo bojo preselili. ne bojo.
8: Ja, upam, da kmalo.
1: Ja, Blaž, kako boš glasoval, no?
8: Glasoval bom za Majre doma in pa za Cigarettes After Sex v Slovenijo.
1: Kaj te čaka zdaj?
8: Upam, da konc službe hmal.
1: Aha, ampak ja, se, če v službi lahko kličeš na radio, potem je fina služba.
8: Ja, je.
1: Ok.
8: Je,
1: ja, super, uživajte s kuškom, pa lepo se mej.
8: Ja, enako, hvala.
1: Živja.
8: Živja.
1: Drenov grič, kje je že to?
9: Aha,
1: privrhniki. Mi je Uroš takoj pomagal. Zdaj je tudi zadovoljen, da sem mu rekla Uroš, ne pa Maci. Gašper, živjo.
9: Živjo, zdravljeni.
1: Živjo. Drenov grič praviš.
9: Ja.
1: Si že končal službo?
9: Končal, pa jo bom še malo začel.
1: Uh-huh. Fleksibilen delovni čas?
9: Ne fleksibilen, ampak veliko delovnega časa, ja.
1: Uh-huh. Prekarno.
9: Recimo.
1: Gašper, kako boš glasoval?
9: Jaz bom glasoval na domačem za unga nabildenega smetarja.
1: No, zdaj, to je v video spotu, ne misliš?
9: Ja, mislim se, pa še zdravim komada, ne?
1: Se pravi, break-up song.
9: Tako, za Klemna, okay. Ker me zanima, kakšna je njegova ta fitness rutina, pa kaj je.
1: Mislim, da je video spot nastal s pomočjo umetne inteligence. Saj podpisanje tako, a ne?
9: Ja, se mi je zdel.
1: No,
9: dobro, no, to.
1: Kaj pa natujem?
9: Natujem bi pa za Hit the Wall.
1: Pa nimam
9: pametnega razloga, no.
1: Pa vse ga ne rabiš.
9: Dobro, pa zmenjam.
1: Ne potrebuješ, vse je v redu. Gašper, lepo se mej.
9: Enako, čau.
1: Čau. Nastja je v Velenju.
10: Zdravo.
1: Kaj pa Velenjsko jezero?
10: Greje se, nekateri se že kopajo.
1: Se že bolj pogumni ali morda imaš kakšno informacijo, koliko stopinj je?
10: Ne, žal nimam, ampak v teh toplih dnevih se nekateri že hladijo.
1: Seveda. Ja. Nastja, si tudi ti že končala službo?
10: Ja, no, za danes pa že.
1: Fino. O petkih vsi domov pretretijo, to je to.
10: Ja.
1: Kako boš glasovala?
10: Na domačem za Majre.
1: Majre.
10: Ostajam, ja. Na tujem pa za prvi predlog.
1: Kar povej.
10: Prosim?
1: Kar povej ga.
10: Naročila mi je hčerka, naj za to glasujem, tak da.
1: Cigarettes after sex.
10: Ja, cigarettes after sex.
1: Dej se
10: ja.
1: Pogovori s hčerko, no? Ok, Nastja.
10: No, zmenjeno.
1: Živjela.
10: Ja, čau.
1: Čau. Klemens, grosuplja. Ja, grosuplja. Živjela, Klemen.
11: Živjela.
1: Ampak nisi Klemen z Mašo.
11: Žal
1: si. Si? Pa vidva sta oba dva nepo otroka.
11: Midva sta oba, ko bi rekel, narediva vse, kar je treba.
1: Vse, kar je treba in treba je tudi to, ne?
11: Vse je treba.
1: Na, super sta, se zato vaju z veseljem. Uvrstimo izbor. Glasoval boš pa, povej za koga. Preseneti me.
11: Ne bom presenetil, glasoval bom za Mašo. Mislim,
1: pa zase?
11: Mislim, da je
1: reči,
11: pa zase.
1: Dej reči, še, za Mašo pa zase.
11: Za Mašo in zase.
1: Okay.
11: Za Mašo in za nebodi ga treba. Natujem pa za cigarete po koitusu. Tako da...
1: Kot
11: zato,
1: da je...
11: držimo... Ne, ja. Kot da je, ne prejudiciram.
1: Ja.
11: Se pravi, lahko je marsikaj, se strinjala.
1: Točno to, ne. Dajmo biti tukaj, ostanimo široki. No.
11: Ampak vlečem linijo, se pravi, ne, tema je, se nadaljuje.
1: Skrbiš za poslušanost, za to, da bo čim več ljudi poklicalo?
11: Dvomim.
1: Ja, se vem. Ja, mislim, Maša in Kleman, se imate še koga v bendu, ne?
11: Mava v bendu, celo Primoža Velikonjo.
1: Se vem, ja.
11: Ja,
1: on, bo, on bi bil pa v najhujši dilemi, a bi glasoval za Majre ali za Vajo.
11: Definitivno. Nočem biti na njegovem mestu v tem hipu.
1: A veš, on ni tok nepo.
11: A ni? Ne, ah, ni. Kaj pa jaz vem.
1: Ja, dobar, Kleman. Ja, okej.
11: Ja, najlepša hvala.
1: Živjo.
11: Nasvidenje.
1: Nasvidenje. Petra iz Radovljce, živjo Petra.
12: Živjo.
1: Živjo. Kaj pa ti počneš?
12: Jaz sem pa parkirana pred Hofom in čakam, da dam svoj glas na popevko tedna.
1: In sicer za?
12: Za Mašo.
1: In Klemna.
12: Ja.
1: Natujem pa?
12: Natujem pa Gracie.
1: Pa Gracie Abrams. Prav, Petra, zdaj pa lahko izstopiš iz avta,
12: zdaj
1: ne?
12: Zdaj pa v šoping.
1: Uf. Ja, srečno.
12: Hvala. Enako, adio.
1: Adio. Borut iz Ljubljane. Živjo, Borut.
13: Halo, dober dan, živjo.
1: Halo, Ljubljana.
13: Ja, pravzaprav tvino sem, tako kot predhodnica.
1: Kaj si?
13: Čakam, da bom šel v šoping.
1: A res? A toliko si to želite početi?
13: Ne.
1: Aj nujno, ne?
13: Nujno, nujno.
1: Ja, sej. Lej, hitro not, hitro ven.
13: Ja, tako ja.
1: Ja.
13: Če bo klimatizirano, bom manj glenot.
1: Aha, no prav, prav.
13: Glasujem za prvo, ostajam za svoj domačo.
1: Majre, ja, na tujem pa?
13: Ja, za tujo pa unote prvo cigaret. Če je, sem sicer proti kajenju, ampak če je te zadnja cigareta, naj bo.
1: Aha, si za zadnjo cigareto, ja?
13: Ja, ja.
1: A, sej, a veš, tukaj gre za muziko, ne?
13: Ja, ja, v bistvu gre za muziko, ja, ja.
1: Ja, Borut, zdaj pa srečno, ne?
13: Ja.
1: Čim manj zapraviti.
13: Hvala lepa, hvala lepa. Čim manj, čim manj.
1: Čim manj.
13: Ja, tako, v tem stilu, ja. Ja. Hvala, adio. Adio. Srečno.
1: Ali pa čim več, jaz ne vem, kaj je treba zdaj govoriti. Tina iz Radovljce. Radovljce.
14: Pozdravljeni.
1: Živjo, Tina.
14: Živjo.
1: A si tudi ti v avtu pred trgovino?
14: Ne, ne. Jaz pa lepo s Simono kofetkam po službi.
1: A, prav Simono?
14: Tako je.
1: A Simona je tako znana, da si je omenila? Ali?
14: Simona je tista, ki je preklicala.
1: A ja, skupaj sedita za mizo. Ja, ja.
14: Tako, ja.
1: Ja, ja, četrta je bila Simona, ti si pa 14, 10 nazaj.
14: Ja.
1: A, fino. Kako boste, kako glasuješ?
14: Ja, za Mašo in Klemena.
1: Uh-huh. Kaj pa na
14: tujem? Mašo. Ja, bomo pa kar pri cigaretah vstali.
1: Aha, imate to zraven kave, ali se ni važno?
14: Ja, ja, ja, ja.
1: Lej, za enkrat če
14: brez
1: lahko.
14: Brez tega ne gre, ja, seveda.
1: Vse veš, ne?
14: Enkrat se živi.
1: Večinoma.
15: Ja.
1: Ok, Tina in Simona, lepo se imejta, ne? Danes se ne slišimo več.
15: Hvala, hvala, enako.
1: Živjo.
15: Adijo.
1: Gaja je iz Velenja, živjo Gaja.
16: Zdravo.
1: Zdravo. Koliko si stara in kaj počneš?
16: Osem.
1: Osem, ja super. To je kateri razred?
16: Drugi.
1: Drugi, a je fino v šoli?
16: Ja.
1: So ti všeč šolke, so šolci?
16: Ja.
1: Nobene nagaja. Koliko vas pa je v razredu?
16: 22.
1: Ah, kar v redu. Nas je bilo čez 30, ampak tako zdaj je, ne. Ja, ja. Gaja, kako je to, da si poklicala?
16: Poznam Majo.
1: Uh-huh. Ah, od Majre?
16: Ja.
1: Uh-huh. Ok, in glasuješ za njo?
16: Ja.
1: Kaj pa, potem je pa še na tujem delu, še tuje tri skladbe, za katero pa si tam?
16: Za prvo.
1: Pa ne bova povedala, kako je naslov, a ne?
16: Ne.
1: No, prav, pozdravi mami. Kako pa je mami ime?
16: Nastja.
1: Nastja, ok. Iz Velenja, ne?
16: Ja.
1: Je tudi že klicala.
16: Ja.
1: No, super. Pa pa oči, ja, pozdrav tam.
16: Ja.
1: Ok, adio.
16: Adio.
1: Adio. To je to. Klicanje v popevko tedna je skupinska dejavnost. In zadnji danes bo Jože iz Radovljice. Živjo, Jože.
17: Živjo, lepo zdrav.
1: Živjo. S kom si ti na kavi?
17: Nisem na kavi, sem na poti, ampak ne vozim jaz.
1: Ampak, a, super. Nisi pa na poti v trgovino?
17: Ne, ne.
1: Kam pa? Kam pa greš?
17: Kam pa? V Star Mal na Dvrhniku.
1: Aha, ok.
17: V naravo. Super. Pri jezeru.
1: Super. Dobra odločitev. Kako boš glasoval, Jože?
17: Ja, glede na to, da sem iz Radovljice, ne?
1: Ja.
17: Maša in Klemen.
1: Lej, vseeno moramo vprašati, ne?
17: Ja, moramo skup držati.
1: Ja. Vsi? Kako pa natujem?
17: Natujem pa cigaret after sex.
1: Uh-huh. A tak si ti. Prav, Jože, ja. Tvoja bo zadnja, ne?
17: No, tako, kar sem rekel, sem rekel.
1: Ja, si. To ti je zabavno, ne?
17: Ja.
1: Super. Jože, hvala za klic, pozdravi voznico, voznika.
17: Ja, bom, pozdravil ženo, ja.
1: No,
17: hvala tudi vam.
1: Ok, živjo, lepo se me.
17: Živjo.
1: In hvala vsem, ki ste klicali. Ste bili kar enotni, kar je vzpodbudno za prihodnost Slovenije. No, mati. Ja, nič. Zdaj bomo še vseeno pogledali, preverili rezultate in jih uradno sešteli, potem pa vam jih povem.
18: Petek, 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana festival. Mamma mia!
19: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
20: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
21: Dan soseda v centru Rog.
20: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
21: Vabljeni, vstop je prost.
1: Ja, 4:15, to je že hitro mine čas, če se ima človek luštno. Hvala še enkrat za vse vaše glasove, res dobesedno. Zdaj poglejmo, kako se je razpletlo na domačem delu. Nobenega glasu v živo za Runner, nekaj več glasov za dvojec Majre, največ tudi od samih ustvarjalcev pa za Mašo in Klemna Breakup Song, ki sta nova domača popevka tedna.

Je pa treba reči, da tole bo šlo super skupaj na tujem. Gibeon, rezultat kot ga ima Runner, druga Gracie Abrams, zmagovalci, odločni zmagovalci v imenu 8-letnikov ali tudi starejših, pa so na tujem delu Cigarettes After Sex in košček Twizzler.

Ja, za začetek poletja bi si težko izbrali boljši popevki tedna. Edino ne vem, a bi morda dala najprej Cigarettes After Sex, pa potem Breakup Song, ampak bomo to še pretehtali. Skratka, hvala vsem, novi popevki imamo, vrteli jo bomo dvakrat na dan, vsak dan, do prihodnjega petka, ko bomo 5. junija in ko bomo na festivalu 212. Popevki tedna bomo pa še izbirali v studiju, in sicer z Andrejem. Hvala še enkrat, zdaj pa gremo daleč od ponorelega sveta. Drevoreca tole.

0: Radio Slovenija napoveduje val. Dogodke preteklega tedna v petkovi centrifugi tokrat ožema Matej Hrastar. Ne preslišite njegovih razmišljanj ob 16.45. Če pa vas zanima, kako strešni nosilci in kovčki spreminjajo vozno dinamiko in varnost, bodite z nami jutri ob 10.45 v avtomobilsko-prometnih minutah. Prvi. Premirje med Iranom ter Združenimi državami in Izraelom se očitno sesuva samo vase. Evropa se obada z zgodnjim vročinskim valom, učinek El Niña ali že vsakdanje vreme. V Boliviji pa se nadaljujejo protesti proti vladi, o vsem tem v labirintih sveta, skozi katere vas bo popeljal voditelj Tomaš Grden ob 17.20. Ars. Zakisanost morja je presegla kritično planetarno mejo. Kaj to pomeni za morske organizme in za planet v celoti? Podrobneje o skrb vzbujajočih posledicah bolj kislih morij v današnjih podobah znanja ob 16.30 z morsko biologinjo doktorico Nino Bednaršek z inštituta Jožef Štefan.
1: Radio Slovenija.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svežo doje kokosih 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Domačica keksi z Lidl Plus 34% ceneje. Borovnice 26% ceneje. In kratka pižama zanjo ali zanj 5,99 €. Lidl. Splača se.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.

0: Intersportu in u spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Nerazločno in nejasno?
3: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
2: V Sloveniji že več kot 50 let.
4: Slušni aparati Videx.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
2: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
6: Ustvarite trajne spomine.
2: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.

0: Danes v dogodkih in odmevih.
1: Seznam ministerskih kandidatov vložen v državni zbor v ponedeljek prve predstavitve na pristojnih odborih. Madžarski premier Peter Madžar v Bruslju gladil spore z Unijo. Zveza NATO po padcu ruskega drona na romunsko ozemlje poudarja, da bo obranila ozemlja svojih članic. V hujši delovni nesreči v industrijski coni v Velenju poškodovanih 5 delavcev.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ja, no to. Nujna prometna informacija, zastoji so na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri ter na zahodni obvoznici proti Primorski. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 20 minut. Gost promet je tudi od Vrhnike proti Brezovici. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na glavni cesti Dravograd Maribor je zaradi nesreče pri Svetem Duhu promet urejen izmenično enosmerno. Srečno pot.
4: rtvslov.si zdaj.
1: Spomnim se še časov, ko se je Zahod bal Bolgarov, ko je veljalo, da bomo v milijonih preplavili Veliko Britanijo in jim vzeli vse službe, pravi v intervjuju za MMC mlada bolgarska literarna zvezda Joana Elmi, avtorica romana Narejeni iz krivde. Kaj je lepšega, kot vsaj deloma še sveža kolesarska steza po trasi nekdanje železnice? Zmerni nakloni, ločena privzdignjena pot, ki odpira poglede skozi tunele in z nadvozov v slikovitih dolinah. Štrekno kolesarsko meko od Velenja do Dravograda in nazaj je prevozil novinar MMC-ja Toni Gruden. Trend uporabe drog med mladimi upada, a smo še daleč od tega, da droge med slovensko mladino ne bi bile več resna težava. V zadnjih letih jih namreč mladi uporabljajo tudi za lajšanje duševnih stisk, pojasnjuje Mateja Jandl z Nacionalnega inštituta za javno zdravje v MMC Kastu.
4: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.
5: Šolen sam si ne izbira to, iz čeha bo narjen. Kajšna bo njegova mira, če bo črn, bil, rumen. Nej bo lužo šoln ali bota, s tem, kar je, je zadovolj. Bet, kar si to ni sramota, nisi sam kriv, da si šoln. Ma naj bo šolno že tako puhna omara, da ne veš več z njimi kam.

Izmed svih kaza vintan je drgači, ma useglih mu je glih. Nezgliha, ker nardijo lijeta, ne škrtaca, ne globin. Iz šulna znucena škarpeta rata, taj še nije deštin. Ma če so še u kop, desna lijeva, sturio da ti gre na smih. Ena drugi

Hvala, Istok. Dobri in udobni čevlji so noro pomembni, pa kamorkoli vas pelje pot. V nadaljevanju na Valu 202 osrednja popodanska informativna oddaja Dogodki in odmevi, po njej pa vse, kar spada k petku na Valu 202. Petkovo centrifugo je že pripravil kolega Matej Hrastar, po 17. pa pokličemo tudi na Agencijo za okolje. Uroš Macura odhaja na sonce, v senci studija ostajam, Nataša Štefe pa tudi Andrej Karoli z muziko. Pred dogodki še iz 70-ih, ko še ni bil Jusuf, Cat Stevens.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
4: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, potem ko je mandatar za sestavo nove vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 kandidatov za ministre, so za ponedeljek in torek že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih se bodo predstavili kandidati, 8 v ponedeljek in 7 v torek. Državni zbor pa bo seznam ministerskih kandidatov potrjeval v četrtek. Na seznamu je z največ presenečenji postregla SDS, med kandidati pa ni predstavnika SLS. Romunski premier Ilie Boložan je po nočnem padcu ruskega drona na romunsko ozemlje napovedal, da se bodo z zvezo NATO dogovorili za nabavo sodobne vojaške opreme za spoprijemanje s podobnimi napadi.
2: Kapacitete antiaeriene, de radare, care se
1: po njegovih besedah gre za zmogljivosti na področju protizračne obrambe in radarjev, sposobnih za skeniranje na nizkih višinah. V industrijski coni v Velenju se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 delavcev. Milena Trbolin z celjske policijske uprave.
3: Nesreča je po prvih podatkih prišlo pri ulivanju plošče v večji hali.
1: Preiskava še poteka. Na uvodnih preizkušnjah svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah v Tacnu se je izmed 6 slovenskih predstavnikov v kajakaških kvalifikacijah v finale uvrstila le Eva Alina Hočevar. Jutri bo po večini jasno, v nedeljo bo nekaj oblačnosti s popoldanskimi plohami v notranjosti. Z vami sem Biljana Polak. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so kot rečeno že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih bodo prihodnji ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministerstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Poslanci bodo o seznamu ministerskih kandidatov odločali v četrtek, ko bo četrta Janševa vlada tudi dokončno oblikovana in bo nastopila 4-letni mandat. Podrobneje Nataša Mulec.
4: V ponedeljek se bo pred pristojnimi odbori predstavilo 8 ministerskih kandidatov, med njimi Anže Logar za gospodarstvo in delo, Jernej Vrtovec za infrastrukturo, Borut Rončevič za izobraževanje, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Fridl Jarc za kulturo. Prvi dan predstavitev se bo zaključil z zaslišanjem Tadeja Ostrca za zdravje in Andreja Širclja za finance. Sploh pri slednjih dveh bo zanimivo slišati, kako si predstavljata reševanje nakopičenih težav. Ostrc je za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu že napovedal vključitev vseh resursov, Širclja pa najprej čaka rebalans proračuna in priprava ukrepov za zmanjšanje javne porabe, na kar Slovenijo opozarjajo ekonomisti in Bruselj. V torek pa se bo pred odbori predstavilo še preostalih 7 kandidatov, najprej bosta na vrsti Monika Kirbiš-Rojs za kohezijo in Tone Kajzer za zunanje zadeve, potem pa bo pred člane pristojnega odbora stopil kandidat za notranjega ministra Franci Mato. Ob isti uri se bo predstavila tudi ministerska kandidatka za okolje Polona Rifel, sledila bo predstavitev Suzane Lep Šimenko za zamejce in še Mihaela Zupančiča, kandidata za resor pravosodja, kjer bo ena izmed prednostnih nalog zagotovo vzpostavitev sistema za pregon korupcije. Predstavitev kandidatov se bo končala z zaslišanjem Mateje Ribič, kandidatke za vodenje resorja demografije. Pričakovati je, da bodo vsi predlagani kandidati predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori uspešno prestali. To pa bo odprlo pot še zadnjemu dejanju oblikovanja vlade, in sicer parlamentarni potrditvi liste ministerskih kandidatov. Ta je predvidena za četrtek, ko bo po zaprisegi ministre čakala prva seja vlade in prve kadrovske poteze, med njimi imenovanje državnih sekretarjev in razrešitev direktorja Sove.
1: In kaj Janez Janša sporoča seznamom 5 kandidatk in 10 kandidatov, ki bodo sestavljali 16. slovensko vlado? Na prvi pogled je z največ presenečenji postregla zasedba največje vladne stranke SDS. Med koalicijskimi strankami pa v vladi ne bo predstavnika SLS. Analizira Tomas Celestina.
5: Prvi vtis, ki ga človek dobi ob pogledu na seznam SDS, je ta, da se je Janez Janša odločil, da ne bo odpora javnosti izbudil že samo izbiro imen, kar bi z nekaj poslanci, kot sta recimo Aleš Hojs in Žan Mahnič, ki sta se tudi omenjala, vsekakor zgodilo. Presenečen je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, ki je kariero sicer začel kot policist, javnosti pa je znan predvsem kot Janšov odvetnik. Razmeroma nepričakovane je izbira Boruta Rončeviča za resor izobraževanja, javne finance pa bo Janša zaupal preverjenim rokam Andreja Šircla. Tudi vsa druga imena so, glede na predhodne funkcije, večji del pričakovana. Morda je koga presenetila le Suzana Lepšimenko kot ministrica brez listnice za Slovence po svetu, ampak Janša gleda dlje. Ministrico bo poslanskih klopek zamenjal šef strankenega podmladka. Malce preseneča tudi to, da je SDS, če odmislimo finance, prevzela na prvi pogled manj zahtevne resorje, ob tem jih ima 7, njene partnerici pa 8, kar pomeni, da bi lahko kdaj prišlo tudi do sicer malo verjetnega preglasovanja. 3 zahtevne resorje prevzemajo demokrati. Pravosodje, ki bo moralo postreči z osnovo boja proti korupciji, gospodarstvo, ki prinaša tudi socialni dialog, zlasti pa zdravstvo z vsem nakopičenim v zadnjih desetletjih. NSI bo vodila finančno težke resorje, infrastrukturo, obrambo, kmetijstvo in zelo zahtevno demografijo. Fokus, druga stranka iz trojčka pa kohezijo. Tretja, SLS je ostala brez resorja, očitno zato, ker Janša predsednice SLS Tine Bregant ni hotel imeti v svoji posadki. Kot se je dalo izvedeti, pa je SLS kljub drugačnim javnim impulzom v pogajanjih vse skozi ustrajala, da morajo biti vladi vodje koalicijskih strank. Včeraj je bil težek dan, je Tina Bregant zapisala na Facebooku, a dodala, da sledijo temu, kar so obljubili in s koalicijsko pogodbo tudi podpisali. Zagotovo pa bomo lahko člane SLS videli na mestih državnih sekretarjev. In prav imenovanje državnih sekretarjev bo po 4 poslancih, ki se bodo po Janezu Janši s selitvijo vlado še poslovili od parlamentarnih klopi, prineslo drugi val odhodov. Del teh potez bo nedvomno zaradi primernosti kandidatov za te položaje, del pa tudi zaradi izničevanja potencialnih poznejših konfliktov v poslanskih skupinah.
1: Odhajajoči premier Robert Golob je 5. maja dobil pismo vodje Zveze NATO Marka Rutteja, v katerem ga ta opozarja, da je Slovenija napihnila številke glede obrambnih izdatkov in da je bilo povišanje izdatkov doseženo z vključevanjem projektov z področja odpornosti. Na obrambnem ministrstvu medtem ustrajajo, da smo za obrambo namenili največ sredstev doslej. Govorijo celo o skoraj 3% BDP-ja, ki naj bi jih namenili za to področje. Prispevek Roberta Škarjanca.
6: Prvi mož NATO Mark Rutte v pismu jasno, da je dejanska slovenska poraba precej nižja, kot pa navaja vlada. Če izločimo vlaganje v tako imenovano odpornost, gre predvsem za vlaganje v infrastrukturo, je Slovenija po njegovem lani za obrambo namenila le okoli 1,6% BDP-ja. Kot pravi nekdani veleposlanik pri NATO Erik Kopač, pismo jasno kaže, da je NATO spregledal naše kreativno računovodstvo pri obračunavanju izdatkov jedrne zmogljivosti. Pomembno pa je tudi,
7: da je bilo to pismo poslano strani generalnega sekretarja NATO, ker je zelo redko oziroma skrajno nenavadno in izkazuje, lahko rečemo, neke vrste frustracijo zavezništva nad Slovenijo.
6: Na vladi pa še naprej ustrajajo, da smo za obrambo dali 2,04% BDP-ja. V ta sklop pa še vedno prištevajo tudi infrastrukturne projekte, ki jih NATO ne priznava. Prejšnji četrtek pa je v našem studiju ob 17. državni sekretar na obrambnem ministrstvu Boštjan Pavlin postregel celo z novo, precej višjo številko.
8: Da je Slovenija v lanskem letu namenila za obrambo 2,84%.
6: Rutevo pismo pa lahko razumemo tudi kot sporočilo novi vladi, da je potrebno takojšnje ukrepanje. Pričakovati je, da bo šla nova vlada zaradi tega tudi v pripravo nekakšnega sanacijskega načrta, tako glede zagotavljanja sredstev v skladu z NATO-vo računovodsko logiko, kot nakupa ključnih vojaških zmogljivosti.
1: Zaradi vojne v Ukrajini se v Evropski uniji pojavljajo nove napetosti. Potem, ko je ruski dron ponoči zadel stanovanjski blok v romunskem obmejnem mestu Galaci, je predsednik Nikušor Dan sklical svet za nacionalno varnost. Romunija je na pogovor poklicala ruskega veleposlanika, incident pa sta ostro obsodila tako Evropska komisija kot Zveza NATO. Bukarešta od zavezništva pričakuje pomoč pri krepitvi protizračne obrambe. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
9: Brezpilotni letalnik je padel na stanovanjski blok v mestu Galaci na vzhodu Romunije. Mesto leži ob Donavi na tromeji z Ukrajino in Moldavijo. Namestnik poveljnika romunske vojske poudarja. Razmere so pod nadzorom. Ne ukvarjamo se z napadom na Romunijo, temveč s posledicami konflikta, ki poteka v neposredni bližini naše meje. Brezpilotni letalnik je sprožil požar, v katerem sta dva človeka utrpela lažje poškodbe. Ruski dron je bil del vala napadov na civilne cilje in infrastrukturo ukrajinskega pristanišča Reni, sporoča romunsko obrambno ministrstvo. Predstavnik enote za izredne razmere pravi. Na srečo so bile poškodbe dveh udeleženih samo površinske. Hkrati sta še dva človeka potrebovala pomoč na kraju dogodka, ker sta doživšinske. Hkrati sta še dva človeka potrebovala pomoč na kraju dogodka, ker sta doživela panični napad.

0: centimeter zavezniškega ozemlja, miri generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Predsednica Evropske komisije pa ugotavlja, da je Rusija prestopila novo mejo. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je ocenila, da gre za resno kršitev romunske suverenosti in evropskega zračnega prostora. Incident je obsodila tudi predsednica Moldavije.
1: Potem, ko so iranski državni mediji v sredo objavili, da sta strani sklenili memorandum o soglasju, s katerim je Iran dosegel vse ključne zahteve, vrnitev zamrznjenih finančnih sredstev, odpravo sankcij, pobiranje pristojbin v hormuški ožini in celo umik ameriške vojske iz okolice Irana, ameriški medij Axios poroča, da sta se strani dogovorili za brezplačno plovbo. ZDA pa bodo le razmislile o odpravi sankcij in vrnitvi iranskih sredstev. Rajka Pervanje.
2: Po poročanju ameriškega medija Axios so se ameriški in iranski pogajalci strinjali o 60-dnevnem podaljšanju premirja, v katerem naj bi se strani dogovorili tudi o spornih vprašanjih glede iranskega jedrskega programa. Iran naj bi se sicer že v memorandumu zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Dogovorili naj bi se tudi o medsebojnem ukinjanju pomorskih blokad v hormuški ožini in odstranitvi min v 30 dneh ter v novični vzpostavitvi komercialnega ladijskega prometa. Washington se je v skladu s poročanjem Axiosa zavezal tudi, da bo razmislil o omilitvi sankcij in sprostitvi zamrznjenih sredstev. Po zatrjevanju medija naj bi dokument čakal le še na podpis iranskih oblasti in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Podpredsednik J.D. Vance je potrdil le, da sta strani zelo blizu dogovora, vendar nekaj spornih točk ostaja. Kot je izjavil, je težko reči, kdaj in če bo predsednik podpisal memorandum ter poudaril, da zahtevajo svobodno plovbo. Glede na Trumpove grožnje z napadi na Oman, s katerim se Iran že nekaj časa pogaja glede prihodnega režima v hormuški ožini, je prav to najtrši oreh za ZDA v pogajanjih. Ogorčeni Oman, ki velja za zahodnega zaveznika in si aktivno prizadeva za mir na Bližnjem vzhodu, sicer ne podpira uvedbe dajatov. Guardian poroča, da se Trump, ki je v sredo izjavil, da ni zadovoljen z dogovorom o osnutku mirovnega sporazuma z Iranom, zdaj posvetuje zaveznicami, med njimi Izraelom. Iranske oblasti so zavrnile trditve o usklajenem dokumentu, saj da med spornimi točkami ostajajo napadi Izraela na Libanon. UNICEF poroča, da je izraelska vojska samo v minulem tednu v tej državi ubila 15 otrok. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je izraelska vojska od začetka marca ubila več kot 3300 ljudi. Izrael medtem širi območje pod svojim nadzorom na jugu Libanona, tamkajšnjim prebivalcem pa je ukazal umik čez 40 km oddaljeno reko Zahrani.
1: Novi madžarski predsednik vlade Peter Madžar je na prvem uradnem obisku v Bruslju. Po pogovorih s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sta z zadovoljstvom sporočila, da bo Madžarska iz Bruslja dobila dobrih 16 milijard evrov, ki jih je do zdaj zadrževala Evropska komisija zaradi nevarnosti korupcije in nespoštovanja pravne države v obdobju vlade Viktorja Orbana. Iz Bruslja Igor Jurič.
3: Glavni namen prvega uradnega obiska Petra Madžarja v Bruslju je bil jasen. Doseči, da bo Evropska komisija sprostila več milijard evrov evropskih sredstev, ki jih je zadrževala v času vlade Viktorja Orbana. Ta cilj je bil dosežen, saj bo očitno Madžarska dobila 16,4 milijarde evrov zamrznjenih evropskih sredstev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je naštela, da so sprostili 10 milijard iz mehanizma za okrevanje, 4,2 milijardi kohezijskih sredstev in 2,2 milijardi za akademsko svobodo. Po njenem mnenju je to denar, ki so si ga madžarski državljani zaslužili. Von der Leyen je tudi poudarila, da bodo z novim akademskim letom madžarski študentje znova lahko postali del programa Erasmus. Novi madžarski premier Peter Madžar seveda ob teh besedah ni skrival zadovoljstva. And we have achieved already a historic breakthrough. Peter Madžar je dejal, da so dosegli zgodovinski premik in današnji dan označil za zgodovinski dan za Madžarsko, saj bo denar, ki bo pritekel iz Bruslja, zelo pomemben za gospodarstvo. Ob tem je naštel vrsto reform, ki jih bodo izpeljali. Ena glavnih nalog pa bo boj proti korupciji. Madžar je večkrat ostro kritiziral svojega predhodnika Orbana, ki je bil po njegovem neposredno povezan s korupcijo. Zdaj se je po Madžarjevih besedah izkazalo, da za zamrznitvijo milijard evrov ni stala ideologija, kot je trdil Orban, temveč je bila razlog korupcija. Novi madžarski premier je še dejal, da se zaveda, da jih v prihodnje čaka še veliko trdega dela. Tako on kot von der Leyen sta tudi poudarila, da komisija sprostitve

0: denarja ni povezovala z umikom madžarske blokade ukrajinskega pridruževanja Evropski uniji. Je pa Mađar ponovil, da pričakuje dogovor z Ukrajino glede uresničevanja pravic madžarske manjšine v Ukrajini.
1: Dogodki in odmevi.
2: Odhajajoča vlada je za do 70 milijonov evrov vredno naložbo avstrijskega velikana Palfinger v Ormožu, kjer že gradijo strateški proizvodni obrat, namenila skoraj 17 milijonov evrov subvencij. To je letos že druga milijonska subvencija države v Podravju. Marca je gospodarsko ministrstvo za 100 milijonsko naložbo Perutnine Ptuj namenilo 21 milijonov. Več Gabriela Milošič.
3: V Ormožu že gradijo sodoben Palfingerjev obrat, drugi v Sloveniji, pravi direktor mariborske tovarne Palfinger Mihael Steiner.
4: Naša naložba v Ormožu poteka po načrtih. Trenutno že gradimo objekte v prvi fazi, se pravi proizvodne in logistične hale, pa tudi učni center.
3: Projekt in širito proizvodnje v Sloveniji je podjetje Palfinger napovedalo pred dvema letoma. Projekt podpira tudi slovenska vlada.
4: Z dobrim sodelovanjem z državnimi oblastmi smo uspeli pridobiti 16,7 milijona evrov in takšno državno sofinanciranje je gotovo dobrodošlo.
3: Gre za največjo naložbo na Ormoškem, s katero si regija obeta rast in zagon. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak.
5: Gospodarska rast sigurno bo, nova delovna mesta pričakujemo tudi z dodano vrednostjo, kar bo seveda pomenilo razvoj na večjih področjih.
3: Palfinger v Mariboru deluje že dobrih 30 let in trenutno zaposluje preko 900 zaposlenih. Težav pri iskanju delavcev za novo enoto v Ormožu ne pričakujejo. Tudi na območni enoti Zavoda za zaposlovanje pravijo, da Palfinger ne bi smel imeti težav z iskanjem novih delavcev, čeprav je registrirana brezposelnost tudi v spodnjem Podravju nizka. Tomaž Jerovnik.
6: Kar računamo, da se bo zaposlovalo v Palfingeru, se pravi v tem novem razvojnem centru, gre verjetno za zelo visoko kvalificirano oziroma usposobljeno delovno silo, ki je v vrstah brezposelnih ni, ampak delodajalci išče na odprtem trgu, se pravi tudi pri drugih delodajalcih, se pravi, kateri delodajalec ponudi boljše pogoje, se pač tam zaposluje.
3: Palfinger je v obratu v Ormožu, v katerem bodo zaposlili do 100 ljudi, naj bi začel delovati v začetku leta 2028.
2: Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni inicijativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. Peter Močnik.
7: Civilni inicijativi za Ljubljano je uspelo uradno zbrati 13 156 podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o odloku. Še okoli 500 jih je v obravnavi. To je bistveno več od potrebnih 11 369 podpisov za razpis referenduma. Klemen Fajs, civilna inicijativa.
8: Danes praznujemo. S tem izidom pa že zdaj pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti. Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava.
7: Ljubljanski župan Zoran Janković je v posneti video izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, ponovil svoje mnenje, da je bila s spremenjenim odlokom nova ureditev parkiranja bolj pravična od zdajšnje. Ker pa je civilna inicijativa zbrala zadostno število podpisov za referendum, so bili v vodstvu občine po njegovih besedah pred dilemo, ali referendum, ki bi lahko bil 12. julija razpisati, ali pa odlok na seji mestnega sveta umakniti. Odločili so se za drugo možnost.
9: Umaknili bomo ta odlok na seji mestnega sveta, torej bila stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo porabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
7: V primeru sprejema sklepa na ponedeljkovi izredni seji, spremenjeni odlok po navedbah mestne občine ne bo začel veljati, referendum o njem pa bo postal brezpredmeten, saj bo dosežen referendumski cilj, da se akt ne uveljavi.
2: V Velenju se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča, v njej se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje. Nesreča se je po prvih podatkih zgodila pri ulivanju betonske plošče med graditvijo večje stavbe. Dogajanje spremlja dopisnik Matija Mastnak, ki je zdaj z nami na zvezi. Matija, pozdravljen, je že kaj več znanega o tem, kaj se je zgodilo in kako je s ponesrečenimi.
10: Dobar dan. Po zadnjih informacijah nišče od 5 ponesrečencev naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Več glede poškodb ni znanega. Poškodovane delavce so po nezgodi z reševalnimi vozili odpeljali v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Nesreča se je v velenjski industrijski coni Stara vas pripetila okoli 10. ure. Zakaj je do nje prišlo, pa bo pokazala kriminalistična preiskava. Po zdaj zbranih podatkih se je porušila konstrukcija, kjer so ulivali betonsko ploščo. Delavci naj bi padli z 8 metrov višine. Poslušajmo izjavo Milene Trbulin z policijske uprave Celje.
11: Nesreča je po prvih podatkih prišlo pri ulivanju plošče v večji hali. Ogled kraja, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, še poteka.
2: Matija, za kakšno gradbišče sploh gre in kdo je izvajalec?
10: Gre za graditev tehnološkega parka Velenje, ki je eden od najpomembnejših projektov prestrukturiranja Saša regije. Večinoma z evropskim denarjem v skupni vrednosti več kot 15 milijonov evrov gradijo veliko zgradbo, v kateri bodo svoje prostore dobila visoka tehnološka podjetja ter tudi laboratorij Kemijskega inštituta. Glavni nosilec projekta je občina Velenje. Ta je sporočila, da jih taki dogodki vedno prizadenejo, poškodovanim pa zaželela čim prejšnje in uspešno okrevanje. Izvajalec del pa je ljubljansko podjetje VG5. Gre za eno od večjih slovenskih inženirskih družb, ki je med drugim na primer prenavljala kopališče v Vevčah v Ljubljani. Na pojasnila podjetja še čakamo. Toliko za zdaj in lep pozdrav.
2: Matija Mastnak, hvala lepa. Pred športom povejmo še, da se je središče Ljubljane danes spremenilo v veliko odprto znanstveno učilnico. Hiša eksperimentov, ki letos praznuje 30 let delovanja, do nedelje organizira 17. Znanstival, največji festival promocije znanosti, znanstvenega razmišljanja in izobraževanja pri nas. Naše glavno mesto bo tako konec tedna znova v znamenju radovednosti, raziskovanja in ustvarjalnosti za vse generacije. Alešu Ogrinu so na Prešernovem trgu mladi obiskovalci festivala opisali svojo izkušnjo raziskovanja.
12: Ful je dober, stojnice so ful v redu, vse so zanimive.
13: Meni je všeč, ko se dogaja v bistvu od zuni, ne v notranjosti, pa lahko tudi bolj doživiš izkušnjo.
12: Fajn je pa tudi oni, ki so na stojnicah, se potrudijo.
14: Pač meni se zdi tako, da smo pol bolj razgledani nad vsem. S tem se tudi povežamo z pač znanjem.
15: Bolj se tak povežemo z različnimi predmeti, naprimer meni se je zdel prej celica, pa to dolgočasno je se šla na eno delavnico in zdaj mi je to ful bolj zanimivo, ker sem spoznala, kam je lahko to vse koristi v življenju.
16: Pomembno se nas zdi zato, da pol tudi lahko vidimo te eksperimente, pa vse poskuse, pol to znanje lahko še naprej prenesemo.
2: Sledi šport, v Tacnu se je začela sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na Savskih Brzicah so tekmovalni konec tedna odprli kajakašice in kajakaši. Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici pa sta znana polfinalna para. Z vami bo Marko Polak. Prijetno popoldne želim.
17: Domača tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se v Tacnu ni začela po željah slovenskega tabora. V finale na Savskih Brzicah se je uvrstila le kajakašica Eva Alina Hočevar. Z prizorišča se oglaša Tomaš Langerholc.
18: Na nastop Eve Aline Hočevar, edine slovenske finalistke, bomo morali še nekoliko počakati. 15 minut čez 16 se bo začela finalna vožnja 12-terice najhitrejših kajakašic kvalifikacij, kjer se je Eva Alina kot 12-ta uspela prebiti v veliki finale. Prav zdaj poteka finalna vožnja kajakašev, kjer ni slovenskih tekmovalcev, kar precej razočaranja je bilo v slovenskem taboru. Na koncu Martin Srabotnik od 16. najboljši, Lan Tominc 20. Peter Kauzer pa s spuščenimi vrati na 50. mestu. No, v tem trenutku med kajakaši v vodstvu Poljak Mihal Pasijut pred Čehom Jakubom Krejčijem in Američanom Michalom Smolnom. Še peterica najhitrejših iz kvalifikacij, potem pa kot smo dejali, z nestrpnostjo čakamo finale kajakašic 15 minut čez 16, tudi z našo Evo Alino Hočevar.
17: V Sevilji se je začela še sezona svetovnega pokala v veslanju. Filip Matej Pfeiffer si je priboril polfinale med skifisti. V jutrišnjem polfinalu bosta v dvojcu brez krmarja nastopila še Isak Žvegel in Jakob Brgles. Manj uspešni sta bili Nina Kostanšek in Zala Krašavec, ki sta bili v svoji skupini četrti in ostali brez napredovanja. Ženski dvojni dvojec jutri čaka nastop v finalu C. V Kopru se nadaljujejo kvalifikacije tekme svetovnega izziva v športni gimnastiki. V dopoldanskem delu je bil uspešen Beno Kunst na preskoku, v nadaljevanju popodneva bodo sledili še ostali slovenski nastopi. Že včeraj sta si jutrišnji finale zagotovila Teja Belak in Luka Bojanc. Konec tedna prinaša tudi boje za odličja na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici, polfinalna para sta Švica-Norveška in Finska-Kanada. Slednja je v četrtfinalu izločila svetovne prvake in olimpijske zmagovalce Američane. Po včerajšnjih četrtfinalnih tekmah podrobneje Boštjan Janežič.
19: Že popoldne so se Kanačani vse malo odolžili na tem turnirju precej spremenjenim Američanom za februarski poraz v finalu olimpijskega turnirja v Milanu. Sidney Crosby je dosegel prvi gol v Švici. Finci so prav tako prepričljivo izločili Čehe, ki so bili že v predtekmovanju sila povprečni. V prvem krogu so jih za dve točki premagali Slovenci. Sinoči so presenetili ali pa tudi ne Norvežani, ki so se po lahki poti po drugem mestu v pretekmovalni skupini zgodovinsko uvrstili v boj za kolajne. Zelo čvrsti Norvežani so sploh po golu Tinusa Luka Koblarja, skupno že šestem in treh podajah, odigrali zelo pragmatično in obrambno. Latvici so bili neučinkoviti. Švica, ki želi prvič na svetovni vrh in ima popolno reprezentanco, je vnovič na krilih navijačev domov poslala Švedsko. Neizkušeni Skandinavci so se pustili še pretepsti. Stavniško sta polfinalna favorita Kanada in Švica. Prihodnje leto bo elitna skupina v Nemčiji, tretjič zapored Slovenijo, Slovenke bodo igrale v Aziji, naši mladi reprezentanti v Budimpešti, mladinci pa na Bledu.
17: V Italiji poteka 19. etapa kolesarske dirke, ki se bo po 151 kilometrih končala v Alegeju. Zahtevna gorska etapa ponuja kar 5 kategoriziranih usponov in skoraj 5000 višinskih metrov. V domačih športnih logih bo zvečer padel zastor nad državnim prvenstvom v dvoranskem nogometu, Siliko bo na odločilni peti tekmi na Vrhniki gostil Dobovec. Vodstvo nogometnega kluba Olimpija pa je danes sporočilo, da 42-letni Argentinec Federico Bessone, ki je moštvo prevzel septembra lani, ni več trener zmajev.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Matic Frlan.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Relax.
22: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
21: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
22: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
23: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
24: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Vreme. Jutri se bo sprva nadaljevalo jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 13 na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
25: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Podatki o prometu. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na zahodni obvoznici proti Primorski. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Gost promet je tudi od Vrhnike proti Brezovici, opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani.
0: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimpija.
1: Ura je 16 in 1 minuta.
2: Dobrodošli še v lepšem delu zadnjega petkovega popoldneva v maju. Brez premora in odmora greva naprej. Dobar dan.

Gremo naprej, pa čeprav se najprej skregamo, potem pa šele pogovarjamo. Če pa že želite optimizem, vsaj afera Black Cube je z novo ministersko ekipo tako rekoč že dobila epilog.

La Sixpence Non The Richer na valu 202, kjer z vami držimo Jovica Novković za mešalno mizo, Andrej Karoli z muziko, jaz pa sem Nataša Štefe.

0: Ja, lahko bi zletela, ampak gremo zdaj v Tacen, kjer poteka svetovni pokal. Tam so končane že moške finalne tekme kajakašov, pred nami pa je še finale kajakašic. Tomaž Langerholc se nam oglaša spod Šmarne gore. Živjo, Tomaž.
1: Živjo, lep pozdrav. Ja, z nestrpnostjo čakamo kar prvo kajakašico v velikem finalu. To pa je naša 24-letna Eva Alina Hočevar, 21 pomladi, pa šteje Xaver Ferrazzi, Italijan, ki je zmagal na prvi tekmi letošnje sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah na teh savskih brzicah. V kvalifikacijah so bili 3 Slovenci, na koncu Martin Srabotnik 16, pa Lanto Minc 20 in Peter Kauzer 50. No, v tem trenutku pa se je čez legendarno zapornico spustila Eva Alina Hočevar in uspešno že preveslala prva protitočna vratca. Povejmo, da je v kvalifikacijski vožnji Eva Alina imela ogromno težav pred vstopom v tretja vratica, zdaj manj težav, upam, da bo hitro prišla na drugo stran do četrtih protitočnih, to je pravkar tudi uspelo in zdaj hiti naprej. V tem delu je bila v kvalifikacijah tekoča, je odvesljala ta del, predvsem pa je bila najhitrejša v spodnem delu in če bi zdaj povezala ta prvi del, ki je bil veliko boljši kot v kvalifikacijah, ter da bi ponovila vožnjo iz kvalifikacij v spodnjem delu, potem si obeta lahko zelo, zelo dober rezultat. Eva Alina Hočevar je naša vsestranska tekmovalka, ki bo jutri tekmovala tudi med kanuistkami. In v takšnem položaju je tudi Lea Novak, ki danes ni bila najbolj uspešna v kajaku, bila je 40. Medtem ko je naša povratnica po materinstvu, po rojstvu sina Vida, Eva Trčelo osvojila 16. mesto. Zdaj že v zadnjem delu, še vedno brez dotika, dobro tudi skozi ta spodnji zahteven del. Eva Alina Hočevar je v cilju 81-61, verjeli ali ne, to je 5 sekund hitreje, kot je veslala Camille Prigon v kvalifikacijah. Zdaj se je prijela za glavo, stisnila veslo in kar ne more verjeti, kaj ti tole je bila res izjemna vožnja, vrgla je precej tega pritiska na ostalo konkurenco, kaj ti takole, ko prvi postaviš takšen rezultat, konkurentke seveda slišijo, kako hitra je bila in Eva Alina Hočevar je razveselila tukajšnje navijače. Današnji dopoldan je bil namenjen osnovnošolcem in vrtcem iz Ljubljanske kotline, kar kakih 700 jih je bilo tu in zanimanjem so spremljali, morda pa bomo tudi na ta način dobili kakšne nove tekmovalce. Torej, prva tekmovalka v finalu, v cilju Eva Alina Hočevar z izjemnim časom in to bo zdaj res zanimivo spremljati, kako bodo odgovorile ostale tekmovalke. Najhitrejša smo dejali v kvalifikacijah, Francozinja Camille Prigon, druga je bila Stephanie Horn, tretja Kimberly Woods iz Velike Britanije, četrta pa veseli smo za njen povratek, izpustila je kompletno lansko sezono Jessica Fox, najboljša kanuistka in kajakašica zadnjega desetletja. Torej, izvrsten nastop pa Eve Aline Hočevar.
0: Tomaž Langerholc se nam je oglasil iz Tacna.

Melanie C. in Brian Adams na valu 202, kjer vas v nadaljevanju, kot vsak petek, čaka petkova centrifuga 15 pred 17. Komentar tedna je pripravil Matej Hrastar. Po 17. pokličemo na Agencijo za okolje za napoved vremena ob začetku meteorološkega poletja. 1. junij bo v ponedeljek. No, pred 18. pa še povzetek današnjega športnega dogajanja in potem samo še glasbeni finiš do radijskega dnevnika ob 18.30. No, pa seveda bomo še skočili tudi v tacen na svetovno prvenstvo. Novice smo postavili na 17.30 in že čez 8 minut ob 16.30. Zdaj pa kmalo pri nas, upam, da ne tudi pri vas. Fast Car, Tracy Chapman, vi upam, da vozite po omejitvah, kajti predvsem proti Primorski in tudi še marsikje tam, kjer ste vajeni ob petkih popovdne, so zastoji. Srečno, previdno pot in vabljeni, da ste z nami to popovdne.

0: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Ruter in moj dom za živi.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Dobar dan. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih bodo prihodni ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministerstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Poslanci bodo o seznamu ministerskih kandidatov odločili v četrtek, ko bo četrta Janševa vlada tudi dokončno oblikovana in bo nastopila 4-letni mandat. Odhajajoči premier Robert Golob je 5. maja dobil pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutija, v katerem ga ta opozarja, da je Slovenija napihnila številke glede obrambnih izdatkov in da je bilo povišanje izdatkov doseženo z vključevanjem projektov z področja odpornosti. Na obrambnem ministrstvu med tem ustrajajo, da smo za obrambo namenili največ sredstev doslej, govorijo celo o skoraj 3% BDP-ja, ki naj bi jih namenili za to področje. Potem, ko so iranski državni mediji v sredo objavili, da so Združene države in Iran sklenili memorandum o soglasju, s katerim je Teheran dosegal vse ključne zahteve, vrnitev zamrznjenih finančnih sredstev, odpravo sankcij, pobiranje pristojbin v Hormuški ožini in celo umik ameriške vojske iz okolice države, ameriški medij Axios poroča, da sta se strani dogovorili za brezplačno plovbo. ZDA pa bodo le razmislile o odpravi sankcij in vrnitvi iranskih sredstev. Novi madžarski predsednik vlade Peter Madžar je na prvem uradnem obisku v Bruslju. Po pogovorih s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sta sporočila, da bo Madžarska iz Bruslja dobila dobrih 16 milijard evrov, ki jih je do zdaj komisija zadrževala zaradi nevarnosti korupcije in nespoštovanja pravne države v obdobju vlade Viktorja Orbana. Poleg tega bodo ukinili nekatere sankcije, kot je prepoved sodelovanja madžarskih študentov na izmenjavah programa Erasmus. V Velenju se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča. V njej se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje. Nesreča se je po prvih podatkih zgodila pri vlivanju betonske plošče med graditvijo večje stavbe. Po najnovejših informacijah naj ne bi bil nobeden od ponesrečenih v smrtni nevarnosti. Točne razloge nesreče bo pokazala kriminalistična preiskava, so sporočili iz policijske uprave Celje. Proti večeru in jutri zjutraj bo jasno, jutri sredi dneva in popoldne pa bo več oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala oblačnost ter popoldne krajevne plohe in nevihte. Podobno bo tudi v ponedeljek.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: In zdaj sledijo še podatki o prometu. Daljši zastoj je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski, potovalni čas se podaljša za pol ure. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. Gost promet je tudi od Vrhnike proti Brezovici. Opozarjamo na nevarnost na leta. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vogrsko in Selo.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
7: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
6: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
7: Več na otpbanka.si.

0: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.

Ja, tonight, tonight in the Smashing Pumpkins, vsaj nekdo bo nocoj verjetno lahko proslavljal. Evalina Hočevar še vedno vodi v Tacnu in je tako rekoč že na zmagovalnem podestu. Pri nas se gremo še na hitro igrat Boga, potem pa zavrtimo petkovo centrifugo.

0: se je pa vsake toliko časa nujno opomniti, da so bistvene stvari neposredno pred nami in ne na ekranih naših elektronskih naprav, odkoder prihaja več slabega kot dobrega. Teden komentira Matej Hrastar.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Slovenija v pozni pomladi. Živimo v eni najbolj čistih in varnih držav na svetu, celo kar se tiče bogastva, smo blizu svetovnega vrha. Države, s katerimi smo se pred 35 leti primerjali, smo praktično ujeli. Celo pri razporeditvi dohodkov in premoženja smo v svetovnem vrhu. In da je slika še lepša, smo praktično čez noč vstopili v del leta, ki je za večino najlepši. Sonce, visoke poletne temperature, dolgi dnevi, ki omogočajo izlete, uživanje na prostem, na sproščeni pijači in tudi kopanje v jezerih in morjih, karkoli vam pač ustreza. Pa tudi športniki nas razvajajo. Moška hokejska reprezentanca v Švici ni le obstala v najvišjem svetovnem razredu, pač pa s hrabrimi predstavami in povezanostjo pokazala tudi sliko, kakršno si Slovenci želimo videti o sebi. Selektor Edo Terglav.
3: Zakaj to, a ne? Za eno državo, ki smo mi, 7 drsališč, zelo malo članskih hokejistov in zato pa res, ko zmagaš poreči Češki, vzameš točko Slovaški za Italijo, pa ostanemo noter še enkrat. To je res, ja, kada je bil svetovni prvak, to ni, popraviti povem, to je res neverjeten feeling.
2: Pa vseeno, tako hitro lahko pozabimo na vse pozitivno, zanemarimo, kar je očitno in zlezemo v klopčič nezadovoljstva, nesreče in jadikovanja, čeprav res ne povsem neizvano. Neki govore, to smo prizvali sami, neki tvrde, to je Božja kazna. Božja kazen ali naša izbira. Imeli smo volitve in kar smo izbrali, to imamo. Imamo novega predsednika vlade, ki ni nepopisan list, imamo tudi predlog nove ministerske ekipe v novi vladi, ki bo verjetno potrjena že pred koncem naslednjega tedna. Najbolj bode v oči izbira Janševega odvetnika Francija Matoza za notranjega ministra. Ob tem se poraja misel na film Boter in dialog med Michaelom Corleonejem in njegovo izbranko Kay Adams, ki jo igrata Al Pacino in Diane Keaton. He's a good lawyer. Dober pravnik je, čeprav ni Sicilijanec, pove Michael o Tomu Hagnu, ki ga imenuje za brata, čeprav nima istega priimka. Mislim, da bo postal konsiljere, doda, in na vprašanje, kaj to pomeni, odgovori, da je to svetovalec, ki je zelo pomemben za družino. Nova vlada je že pred dokončnim oblikovanjem začela sprejemati daljnosežne zakone, kot je tako imenovani razvojni ali, če vam je tako bližje, interventni zakon. O primerjavi pristopa prejšnje Golobove vlade in zdajšnje, četrte Janševe, novinar Dela Uroš Esih.
4: Predhodni gospod Golob, predsednik vlade, je napovedoval reforme in jih je potem vmes cancelal. Zdaj pa imamo to situacijo, ne? Že pred formiranjem vlade so že izvedli ključno in bistveno davčno reformo prerazdeljevanja bogatstva. To je, na primer, če si samo sposodim besede sociologa Kovačiča, ne, če je prejšnja vlada, rečemo, da poskusila, no, biti razredni boj s pozicij dela, je ta šla brezsramno in frontalno, ne, v razredni boj s pozicije moči in kapitala.
2: Da ima drugačna vlada drugačno vizijo razvoja Slovenije, je logično in samo po sebi ni nič narobe. Vendar na pomakljivosti v koalicijski pogodbi opozarjajo tudi ekonomisti. Marko Jaklič z ekonomske fakultete v studiju ob 17.
5: Še večje tveganje pa je seveda fiskalna vzdržnost. Koalicijska pogodba nima fiskalne tabele. Po mojih okvirnih izračunih bi lahko kombinacija že sprejetega interventnega zakona in ukrepov iz koalicijske pogodbe pomenila približno 1,75 milijarde evrov izpada v letu 27, več kot 2 milijarde v letu 28. To pa ni več kot zmetka, ne? Ampak gre za velik javnofinančni poseg, problem.
2: Sindikati so v rekordnem času zbrali podpise za razpis referenduma, ki pa ga mora najprej dovoliti ustavno sodišče. Vendar komentatorji in politični analitiki opozarjajo, da bi razpis referenduma in njegov uspeh, torej padec zakona, lahko Janševi vladi celo ustrezal. Peter Merše z portala zanima.me.
6: In ironično, ne, če jim z referendumom uspe, torej da prepričajo ustavno sodišče, da bi moral biti referendum dopusten in da ga potem zmagajo, na nek način celo pomagajo Janezu Janši, ker bo lažje sestavil proračun, hkrati pa lahko svojim voljivcem, svojim podpornikom da signal, lejte, dostavili smo vam znižanje davko, pa ste ga zavrnili oziroma so ga ljudje na referendumu zavrnili. Ne? Tako da tukaj je pravzaprav na obeh straneh lahko uspeh za Janeza Janša.
2: Za jezo v delu slovenske družbe je nastajajoča koalicija poskrbela tudi s predlogom zakonodaje, ki se tiče povojnih pobojev, sprave in spomina.
7: A v saboru jutros isti debiliza, če je stari bija, ustaša, če je partiza.
2: O polarizaciji in slovenski skreganosti je v sinočni oddaji Tarča na televiziji Slovenija bistveno povedal novinar tednika Reporter Dejan Steinbuch.
8: Tukaj seveda imamo vedno upravka z nekimi ekstremi v eno ali drugo stran. Ne, zdaj, če pa ni komunikacije, seveda je pa potem politika, ki pač se zdaj sestavlja in bo to zanimiva koalicija, na koncu tista, ki seveda si lahko samo čestita, da se ljudje med sabo dajajo zaradi stvari, na katere itak nimajo vpliva. Ne.
2: Na žalost ima vsak od nas v rokah orodje, napravo, ki nas bolj razdvaja, kot pa združuje. Strokovnjaki opažajo, da živimo v času porasta vseh mogočih odvisnosti, tako kemičnih kot nekemičnih. Terapeut in strokovnjak za zdravljenje odvisnosti Miha Kramli je v intervjuju na prvem opozoril, da so nekatere oblike odvisnosti tudi zelo dobro zakamuflirane.
9: Kaj ti droga je tako žlehta, veste, droga je tako zahrpna, da na začetku nekaj dobrega daje, nekaj dobrega ponudi in človek to reče, mati jala, to je to, kar sem jaz celo življenje iskal, ampak droga daje omejen čas nekaj dobrega. In to zanalaž, da človeka privabi, potem pa samo se suva.
2: Vse prisotni telefoni in pametne naprave iz nas delajo ubogljive sužnje, ki se odzivajo povsem nelogično, celo brezčutno.
9: Vsa svetovna literatura in vse svetovne raziskave kažejo na eno veliko spremembo družinske dinamike staršostva. Namreč, poglejte, če greme zdaj do avta in mi pade telefon iz žepa in ga povozim, moja žena pa je istočasno na rizični operaciji. Bo meni veliko bolj vznemirilo to, da sem izgubil podatke na telefonu, uničil telefon, kot pa kaj se ženo dogaja. Svetovne raziskave opozarjajo, da je vedno več družin in posameznikov, ki veliko bolj burno odreagirajo na to, kar predvaja monitorček, kot pa kaj se dogaja z njegovim bližnjim.
2: Vse to zaznajo tudi otroci, ki zgled usrkajo kot gobe.
10: Jaz si rečem, da ne sme toliko gledati in ona reče, da je že utrujena in da se mora malček spočiti.
11: Telefon jih spravi ven z možganov, da je pole so sitni in nočejo sodelovati z otroki.
12: Pa pol postanejo sitni zaradi teh telefonov, pol se slabo počutijo. To je naprimer moj ati, ki je pol siten, kadar igra igrce in kadar pač gleda Facebook.
2: In kje je rešitev? Strano telefonov in upristne odnose.
9: Tam, kjer je družina. Povezana možgani proizvedijo dovolj potrditvenih občutkov, kjer pa te povezanosti ni, pa posamezniki dobijo potrditve to, kar ekran predvaja.
2: Mihi Kramlju se to zdi tako pomembno, da je misel še enkrat ponovil. Torej, povezanost družine vsaj 2 ure na dan in gradnja skupnih spominov. V vprašanja povezana s spomini se je poglobila zadnja frekvenca X. Izvedeli smo, da danes, za razliko od prejšnjih generacij, skoraj nimamo več privilegija pozabe, saj sproti v digitalni obliki shranjujemo gromozanske količine podatkov in sledi. To je dobro pri prijetnih stvareh, manj pa pri neprijetnih. Če je nekoč kakšna napaka ali neprijetna stvar lahko izginila iz spomina in zavesti, je to dan danes precej težje. Pri tem pa je dobro razumeti tudi, kako spomini nastajajo in kako se razvijajo.
3: Naš spomin nikakor ni tako kot neka fotografija ali pa videoposnetek, audioposnetek. Ne. Vsakeč, ko se nečesa spomnimo, ko prikličemo neko informacijo, v bistvu na novo skonstruiramo, poustvarimo to, kar se je zgodilo v preteklosti.
2: Tako psiholog in nevroznanstvenik Gregor Repovž. Spomini so lahko in verjetno tudi morajo biti netočni, saj se prek njih tudi zdravimo. Ohranjanje spomina pa terja delo, pravi kulturologinja Natalija Majsova.
13: Jaz rada rečem, da je spomin delo, kar pomeni, da zahteva neki samodiscipline, je tudi kot neke vrste mišica, ki jo je treba trenirati na različne načine, zato da ne zapadamo v neko samoviktimizacijo, dojemanje sebe kot žrtve ali pa v neko nostalgiranje po starih dobrih časih. Ne. Psihologi so dokazali, da, v bistvu, da se človeški spomin, individualni spomin, oblikuje izrazito neenakomerno. Zapomnimo si veliko stvari iz otroštva in iz rane mladosti in zato potem ni čudno, da v zrelih letih ali pa ko smo starejši, zelo radi z nostalgijo v bistvu obujemo lastno otroštvo in mladost.
2: Teden sem pregledal, zavrtel in opravil Matej Hrastar, oddajo je zvočno oblikoval Gašper Loborec. Uporabil sem komad splitske skupine TBF, Smak svita. Čim več prijetnih spominov ustvarite v tem koncu tedna, ob ljudeh, ki vam veliko pomenijo, stran od politike in ekranov. Srečno!
0: A vseeno pozorni, ker nihče ni otok povsem sam zase. Hvala za centrifugo, ponovimo jo v nedeljo opoldne, najdete jo na spletu in seveda med podcasti.

0: Admiral in Koala Voice na valu 202, preden gremo na svetovno prvenstvo v Tacen, pa poglejmo, kje se malce preveč družite na cestah. Prometna informacija, daljši zastoj je še vedno na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski, potovalni čas se podaljša za pol ure. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. Proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Nastajajo zastoji v besmeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Med Vrhniko in Logatcem je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Nastaja zastoj. Ja, srečno pot, zdaj pa brez zastojev Tacen in k veselim novicam, ki nam jih sporoča Tomaž Langerholc. Živjo, Tomaž.
1: Še enkrat lep pozdrav izpod Šmarne gore. Kakšen dan. Najprej smo trepetali, ali bo sploh kateri od slovenskih čovnov prišel v veliki finale. Na koncu kot 12. zadnja je prišla v veliki finale 24-letna ljubljančanka Eva Alina Hočevar. Potem pa prava eksplozija. Že med njeno vožnjo smo dejali v prvi tej kvalifikacijski vožnji. Je imela nekaj težav v zgornjem delu. Potem pa je bila v drugem spodnjem, v zadnjem petih, šestih vracih z naskokom najhitrejša. No, potem pa v finalu super zgornji del, spodnji pa kot iz knjig o kajaku in izjemen čas 81-61. Temu času se je najbolj približala najboljša kajakašica in kanuistka zadnjega desetletja, Avstralka Jessica Fox, ki je zaostala 13 sekunde, tretja pa še izkušenejša 43-letna Španka, tudi že olimpijska prvakinja iz Rija, Mylen Šuro, na četrtem mestu pa Lena Tojnisen iz Nizozemske, ki je zaostala manj kot pol sekunde za tretjo uvrščeno. Sicer pa prisluhnimo, kaj je takoj potem, ko je pristopila na breg ob Savskih brzicah, povedala Eva Alina Hočevar.
2: Ne vem, brez besed sem fenomenalni. Ful sem vesela, da mi je uspel. Se mi zdi, da bi mi lahko uspel že kakšno leto prej, da sem dobro napredvala, ampak enostavno potem nisem uspela v finalu dostaviti tistega, kar moraš za zmago in ful sem vesela, da mi je uspel to danes, da sem tako začela letošnjo sezono in da se je to zgodilo spet v Tacnu doma, da je Tacen nekaj posebnega zame. Prva medalja na svetovnem pokalu, zdaj prva zmaga na svetovnem pokalu. Ja, vedno, ko se zapeljem kle dol po tatenski zapornici, ta štart, pogledam tribune, vidim gledalce in mi že takrat da neko dodatno energijo in se potrudim še boljše za njih. Ja, in tudi danes sem to naredila, potem sem pa pustila čovnu, da gre in da jaz čim bolj borbam, tudi če se zgodi napaka, da borbam naprej.
1: Eva Alina Hočevar, lani torej druga, takrat je bila hitrejša Kimberly Woods iz Velike Britanije, Efi Leifert iz Združenih držav Amerike, danes deveta je bila tretja, danes Kimberly Woods na osmem mestu. Sicer pa seveda navdušenje tudi v družini Hočevar, vemo oče Eve Aline, Simon Hočevar, evropski prvak iz leta 1996 v Augsburgu, pa je tole povedal po briljantni zmagi hčerke.
3: Tukaj v Tacnu na tako močni konkurenci in v bistvu na dost nepredvidljivi progi je res sestavila eno krasno furo. Ni bilo nobenih velikih napak, tako da sem zelo zadovoljen, ker vem, da je sposobna, ampak da je tudi na tekmi realizirala vse tisto, kar pač na treningu že več časa dokazuje.
1: Sicer pa od preostalih petih slovenskih čovnov 2-16 mesti, Martin Srabotnik med kajakaši ter Eva Terčel med kajakašicami. Jutri pa nadaljevanje, tu tekme svetovnega pokala, uvodne postaje sezone, nastopili bodo kanuisti in kanuistke, vse skupaj se bo začelo s kanuistkami, tudi s tremi slovenkami, znova bo v čovnu tudi Eva Alina Hočevar ter Lea Novak in Alja Kozorok, potem pa kanuisti, ki imajo lahko rečemo, nekakšen popravni izpit, kajti lani se je po dolgem, dolgem času zgodilo, da na savskih brzicah ni bilo v finalu nobenega od slovenskih kanuistov. Jutri bodo nastopili Luka Božič, ki je bil v letošnjih izbirnih tekmah najboljši, pa Benjamin Savšek in Žiga Linhočevar. Za danes pa bodi dovolj starcenskih brzic, kjer je za uspeh slovenske reprezentance poskrbela 24-letna Ljubljančanka Eva Alina Hočevar, ki je postala prvič zmagovalka tekme svetovnega pokala.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Lepo je v naši domovini mladino brat.
8: Prevod koalicijske pogodbe. Kaj se skriva za visoko letečimi stavki? Politična policija. Novi zakon o parlamentarni preiskavi za preganjanje oporečnikov. Zgodovina. Božo Repe o Srečku Kosovelu in mladini. Konec sprenevedanja. Nemško soočenje z javnim seznamom vseh nacistov.
9: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
10: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: V hiši nasprot sonca jih drži gor ljubezen, no nas drži gor poletje, ki se je konec maja začelo kar udarno, tudi z vročinskimi valovi po Evropi, kakšni so obeti za konec tedna in tudi za ponedeljkov 1. juni. V hiši za okolje je Andrej Velkavrh z Agencije za okolje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Kaj se nam obeta?
1: Ja, lep konec, dokaj lep konec tedna, sicer je bil današnji dan, oziroma je še, no, najlepši med temi tremi, ki so pred nami. Najbolj jasen, no, čeprav tudi jutri se bo začelo z jasnim jutrom in dopodnevom, potem pa se bo popoldne od severa nekoliko pooblačilo, predvsem bo to bolj koprenasta oblačnost, ki pa bo zlasti ob meji za Avstrijo in pa proti vzhodu nekoliko gostejša. Temperature bodo zjutraj od 10 do 16, se pravi kar sveže jutro, tudi jutri, najviše dnevne pa nekje od 26 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo tudi sprva precej jasno, na to bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Tudi v nedeljo se bo še kar precej segrelo, vendar pa se bo potem popodne ali pa sredi popodneva, točno kdaj bodo začele te nevihte od severa prihajati k nam in potovale čez Slovenijo. Skratka, ob teh nevihtah se bo tudi osvežilo ali pa ohladilo nekoliko, tako da ja, nekaj dežja bo. Na Primorskem pričakujemo, da bo v glavnem suho, tam neviht verjetno ne bo. In bo verjetno tudi ostalo vroče, podobno tudi v Južni Sloveniji, kamor bodo padavine prišle najkasneje. Ne?
0: Ja, zdaj, kaj pa je potem ja, to v ponedeljek? No?
1: Ja, zdaj, nadaljevanje lahko rečemo za naslednji teden, da bo vreme vendar le drugačno, nekako bomo prišli pod vpliv atlantskih zračnih mas in zahodnih in jugozahodnih višinskih vetrov, tako da bo v ponedeljek tako spremenljivo, občasno pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, morda ne tako izjutraj, ampak ne pa samo v popoldanskem času, verjetno bo kaj že dopoldne. V torek kaže bolj kot ne suho ali pa le kakšna ploha, v sredo pa spet več možnosti za pogostejše padavine tudi z nevihtami. In potem v nadaljevanju tedna sicer morda nekoliko manj verjetne padavine, ampak ne bo pa tako zanesljivo suho vreme s kakšnim anticiklonom. Kar se temperatur tiče, bo naslednji teden bolj zmeren, kar se pravi temperature tam večinoma med 20 in 25, predvsem bo odvisno tudi od tega iz dneva v dan, kdaj bo več oblačnosti oziroma več sonca.
0: Val 202 me malce sprašuje, kaj pa petek in sobota? Bo suho tam okrog Šiške?
1: Naslednji petek in sobota je še precej pod vprašanjem.
0: Predaleč.
1: Ja, zdaj, napoved je še precej se spreminja, tako da pravzaprav težko rečem. Ne,
0: pa
1: ne
0: dobro.
1: Bom rekel, da bo zelo mokro, ampak kaj bi pa lahko bilo?
0: Pa sej.
1: Ne vem pa, če ravno tam okrog Šiške.
0: Ja, no sej, kaj pa je danes zanesljivo. Andrej Velkavrh, najlepša hvala za to napoved, pa prijeten konec tedna želim tudi vam.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: vas. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Novice. Ura je 17:30.
2: Pozdravljeni. V SLS so izrazili razočaranje, da niso bili povabljeni k sodelovanju v vladi, čeprav so bili pripravljeni prevzeti odgovornost in so ponudili več kandidatov za ministre. Kot so zapisali, obžalujejo, da niso bili obravnavali kot enakovredni partnerji v koaliciji in pri oblikovanju vlade. Ob tem napovedujejo, da bodo ostali konstruktiven koalicijski partner, svojo pozornost pa bodo usmerili predvsem v priprave na lokalne volitve, na katerih je SLS tradicionalno najmočnejša politična sila v državi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da so sile judovske države prečkale reko Litani na jugu Libanona. Po njegovih besedah izraelska vojska deluje tudi v libanonski prestolnici Bejrut. Reka Litani je ena od najpomembnejših v Libanonu za oskrbo z vodo, hkrati pa tudi meja, ki naj izraelske sile ne bi prečkale v svojem boju proti libanonskemu gibanju Hezbolah. Rusko zunanje ministrstvo trdi, da so obtožbe vdora ruskega drona v Romunijo neutemeljene, ter da zanje niso predložili nobenih dokazov. Romunija je sicer po incidentu izgnala ruskega generalnega konzula, v odzivu so z ruskega zunanjega ministrstva sporočili, da je kmalo pričakovati odgovor na ukrep Bukarešte. Komisija za preprečevanje korupcije je ustavila postopek preiskave, ki ga je vodila zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Preiskovali so ga zaradi suma kršitve integritete v povezavi z umestitvijo ukrepa promocija v program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe od 2022 do 2023. KPK namreč ni potrdila, da bi Vizjak svojimi takratnimi ravnanji kršil integriteto. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrošnikom svetuje nakup češem pri lokalnih pridelovalcih in pri ponudnikih domačega sadja na tržnicah. V trgovini naj izberejo sadje z označbo Izbrana kakovost Slovenija, ki zagotavlja domače poreklo. Na ministrstvu poudarjajo, da kljub težavam, ki jih je pridelovalcem letos povzročalo vreme, ponudba domačih češem ostaja pestra, pridelovalce pa je mogoče najti tudi na spletnem portalu Naša superhrana. Proti večeru in jutri zjutraj bo jasno, jutri sredi dneva in popoldne pa bo več oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala oblačnost ter popoldne krajevne plohe in nevihte. Podobno bo tudi v ponedeljek.
3: Sledijo pa še informacije o prometu. Zastoj je še vedno na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Logatcem in Brezovico in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Tam nastajajo zastoji v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Med Vrhniko in Logatcem je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Nastaja zastoj. Zastoj je tudi med mejnim prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Zastoji pa so tudi na cestah Unec, Postojna, Ljubljana, Brezovica, Vrhnika in Dragonja Koper.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Najlepši del poti ni vedno cilj.
6: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
5: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: Pesec za svoj prvenec, zbirko kratkih zgodb Leteči ljudje. In kaj nominiranki pomeni ta kritiška nagrada?
1: Ja, vsekakor eno veliko čast, da strokovno bralstvo v resnici, kar kritiki so, izrazijo eno tako zaupanje v moje pisanje, se pravi, ne, da se to ne zgodi samo ob eni knjigi, ob prvencu, ampak potem takoj že spet ob naslednji knjigi. Se mi zdi, da je to eno tako, res izraža eno tako potrditev strokovno, da me skrbi, če bom sploh uspela še kdaj kaj napisati zdaj.
0: Za 15. kritiško sito so bili nominirani še Nina Dragičevič z delom Nemogoče, Aljoša Harlamov z romanom Dohtar in povodni mož, Natalija Milovanovič s pesniško zbirko Tuja mehkoba in Ana Pepelnik s pesniško zbirko V drevo.
2: Sledi še pregled športnega dogajanja, vključno z veseljem v Tacnu, kjer je kajakašica Eva Alina Hočevar dosegla svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Besedo prepuščam Mihi Troštu, prijeten večer želim.
3: V Tacnu se je uvodna tekma v slalomu na divjih vodah začela z le eno finalno kajakaško uvrstitvijo, a je Eva Alina Hočevar poskrbela za svojo prvo zmago na domačih brzicah. Več Marko Pangerc.
4: V kajakaški konkurenci so kvalifikacije povsem zdesetkale slovensko vrsto. Eva Alina Hočevar je po večji napaki v prvem delu proge za las ujela finalni nastop z 12. časom. Kot prva se je slovenska kajakašica podala na finalno progo. Čas, ki je bil hitrejši za slabih 8 sekund, pa je bil nedosegljiv, tako kot tudi predstava za preostale tekmovalke. To je bila na tacenskih brzicah prva slovenska ženska kajakaška zmaga sploh.
5: Fenomenalen občutek je osvojiti prvo zlato medaljo doma. Treba se zavedati, da je bil prvi svetovni pokal, vsi tekmovalci so prišli. Konkurenca je bila tako, kot bo na svetovnem prvenstvu in na zelo zahtevni progi sem pokazala, da se znam zbrati in da znam odborbati in da sem napredvala in da sodim v sam svetovni vrh.
4: Avstralka Fox druga, Španka Šuro tretja, 16. povratnica Eva Terčel, med kajakaši 16. srabotnik, zmaga za Španca Traveja. Jutri bodo s prvo tekmo v sezoni nadaljevali kanuisti in kanuistke.
3: Američan Sepp Kuss je dobil kraljevsko etapo letošnjega džira in se vpisal med zmagovalce etap na vseh treh tritedenskih dirkah. Skupno še vedno vodi danec Jonas Vingegor. Rožnato dirko spremlja Dare Rupar.
6: Čeprav tokrat slovenskih kolesarjev ni v karavani, pa 109. Giro piše posebno zgodovino. Jonas Vingegor se danes niti ni spustil v boj za dnevno zmago in ob tem je bilo kmalu jasno, da ne bo prišel do šestih etapnih zmag, kar je pred dvema letoma kot mejnik postavil tedanji zmagovalec Gira Tadej Pogačar. Vse je kazalo, da bo junak dneva domači matador Giulio Ciccone, ki je kraljeval na petih usponih, si nadel modro majico najboljšega hribolazca, za dnevni uspeh pa mu je zmanjkalo moči na zaključnem usponu Peze nad Alegejem. Sepp Kuss, ki ga dolgo ni bilo v ospredju in ni zmagal skoraj tri leta, je bil očitno danes najbolj razpoložen in potrdil premoč moštva Visma Lizabike na tokratni izvedbi italijanskega kolesarskega kroga, ki se bo jutri najbolj približal slovenskim krajem. Čeprav je kazalo na pravi pretres na drugem in tretjem mestu, pa vse ostaja približno enako. Avstrijec Felix Gall je ostal prvi zasledovalec, tretji pa je zmagovalec Gira 22, Avstralec Jai Hindley. Jutrišnja etapa bo posvečena 50-letnici rušilnega potresa v Furlaniji, Julijski krajini.
3: Prav zdaj poteka predstavitev ekip za ženski Giro, ki se bo začel jutri. Med udeleženkami bo tudi Urška Žigart. Slovenske odbojkarice so danes odigrale še zadnjo pripravljalno tekmo pred prvim turnirjem Evropske lige. Še četrtič so zmagale, drugič v tem tednu so bile boljše od Hrvaške, tokrat s 3-1. Kapetanka Saša Planinšec.
7: Mislim, da smo prikazali kar eno dobro igro na teh štirih pripravljalnih tekmah, ampak vseeno mislim, da imamo mogoče še malo preveč nihan. Nismo še čisto konstantni v nekih stvareh, ampak v bistvu vidi se, da v bistvu smo lahko močni res v vseh elementih. Mislim, da če vse skupaj uspemo to, da združimo v eno tekmo, nas bo res težko zaustaviti, če lahko dosežemo to raven.
3: V naslednjem tednu odbojkarice čaka še nekaj dni treningov, v petek in soboto pa že prvi tekmi Evropske lige proti Črni Gori in Gruziji. V Kopru pa se končujejo kvalifikacije pred tekmo svetovnega izziva v športni gimnastiki. V prvem delu popoldneva

0: Si je finale na preskoku izboril Beno Kunst, na gredi tudi Lucija Hribar, ki tekmuje še na parterju.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Vid Humar.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Vreme.
1: Pretežno jasno bo. Jutri popoldne več koprineste oblačnosti, jutranje temperature 7 do 15, dnevne 26 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek spremenljivo s padavinami in nevihtami. Hladneje bo, v torek bo večinoma suho. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaprt pas za počasna vozila. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariborom. Prav tako so zastoji na cesti Koper-Dragonja pri Šmarjah. 18 in 49 minut.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: Whether you thought you really had an impact on a lot of the young people, whether you thought it was negative or positive.
1: Dober večer. Leire je v sredinih noticah predstavljala svojo najnovejšo skladbo Strong Enough. Glasbenica špansko-dominikanskih korenin, ki ustvarja v Sloveniji, v svoji glasbi prepleta neo-soul, R&B in dream pop, ter v spredje postavlja čuten vokal in iskreno osebno izpoved. Skupaj z zasedbo The Moon Rooms ustvarja atmosferičen sodoben zvok, s katerim se je v zadnjih letih uveljavila kot eden zanimivejših glasov domače urbane scene. Z Leire sem se pogovarjala, Neja Jerant sledi ponovitev. Leire, pozdravljena ponovno v noticah.
2: Živja, hvala, da me imate spet.
1: Z veseljem. Ravno leto je od tega, ko si bila nazadnje z mano v tem studiju. Takrat si predstavljala skladbo Naiv. Mm-hmm. Zaupala si mi, da je bilo za tabo težko obdobje, da si se morala ustaviti, posvetiti svojemu duševnemu zdravju. Kako danes gledaš na tisti čas in kako si zdaj?
2: Ja, zdaj sem veliko, veliko boljš. V bistvu sem v tem enem letu in pol skor naredila ogromno na sebi in dala ta čas sebi in se obrnila navznotraj in šla v globine in se mi zdi, da spet lahko zasijem v svoji polnosti, tako da sem ful vesela, ja, da sem se postavila nazaj na tla.
1: Imaš novo skladbo, Strong Enough, v kateri opisuješ prostor, kjer se meja med tabo in drugimi začne počasi brisati. Kateri občutki ali odnosi so te pripeljali do tega prostora?
2: Se mi zdi, da je v bistvu ta cela izkušnja, ki sem jo zgodila lansko leto, kjer sem nekako totalno zgubila stik sama sabo in sem imela totalni propad identitete, mogoče zaradi tega, ker sem pustila, da nekako drugi ljudje vplivajo na me, pa sploh ni bil najbrž noben kriv, ampak sam jaz nisem bila postavljena sama v sebi, da sem znala postavljati meje, pa tudi nisem več kot očitno imela sebe dovolj rada, da bi sploh bila dovolj prizemljena. Ne? Tako da je ta neka dualnost odnosov, tudi razmeri, pa tudi mojega lastnega odnosa do sebe. Ne?
1: Mogoče še nasvet za mlajše, ki te poslušajo in so v tej fazi, kaj bi jim svetovala, kako se lotiti, kje poiskati pomoč?
2: Zdaj, na začetku je res dober, da si odkrit sam s sabo, ko ugotoviš, da se pač nekaj dogaja. Ne? In potem zame, recimo, jaz sem imela res veliko srečo, da sem imela tudi pač družinske člane, ko sem lahko šla do njih, pa, oziroma, ko sem jo videla, ne, pa so prepoznali, da nekaj ni glih v redu. Potem sem imela tudi zelo dobre pač prijateljce, ko so mi stale ob strani, drugač pa pač psihoterapija, psihologi, v bistvu nekdo, kar res čutiš, da mu lahko zaupaš. Pa res je pomembno, da poveš čim prej na te stvari, da pač lahko ukrepaš.
1: Kje je v tem prostoru za te glasbe?
2: V bistvu je zelo zanimivo, zaradi tega, ker se mi zdi, da jaz vedno delam neke pesmi, ki jih potem pogledam za nazaj in kada bi moja neka pretekla verzija sebe za naprej delala glasbo za to verzijo, ki se pač trenutno dogaja. Kar mi je
1: neka manifestacija.
2: Ja, pač noro drugač. Ker, ne vem, recimo pri Just Me pesem, a ne, je, da sem sama sebi svoj enemy in da ni nobenega drugega, kakor sam jaz. A ne. In mi je tako ful zanimiv, ker pa, ko sem poslušala to med tem obdobjem, sem tako, wow, res, ja, ampak pač vedno lahko grem naprej od tega, pa še naprej. A ne. Tako da meni glasba res pomaga, da dam te občutke ven na plano in da pol s tem še bolj reflektam nad notranje dogajanje in mi je tako, wow.
1: Je pa je tukaj potem ta skladba, najnovejša, Strong Enough.
2: Strong Enough, ja. V bistvu sem to naredila zdaj mal potem sicer, kar se mi je vse zgodil. Ampak še vsem govorim o tem, kako sem probala zmagati neko tekmo, a ne? Ampak pač sem zgubila kontrolo nad vsem tem. Ampak zdaj pa sem pač dovolj močna, da zberem sebe in da imam sebe rada. Tako da zdaj lahko za naprej če se mi še kdaj kaj zgodi, poslušam za nazaj in sem tako, močno si, v redu si.
1: V bistvu ja, ne, ker sem hotela reči, da naslov Strong Enough zveni kot neka afirmacija, ne?
2: Ja.
1: Pa hkrati pa ostaja nekaj krhkega.
2: Uh-huh.
1: V tvojem zvoku se prepletajo neo soul, R&B, dream pop. Koliko zavestno slediš tem žanrom, oziroma koliko si pri tej skladbi razmišljala o zvoku, občutku, ki ga želiš ustvariti?
2: V bistvu pri tej skladbi je bilo ful zanimivo, ker sem začela delati za Evo Bel Spoje in ona mi je delala, veliko sva skupaj delala na vokalni produkciji, pa ona je pač res ful dobra v ritmih in vse to. In jaz ponavadi imam to neko linijo, ki sledim, ki je dost pač ležerna, vse je enako, nad se zares ful ne zgodi. Medtem, kaj je pa ona mene ful izzivala v tem, da grem ven malo iz izven teh okverov. Na začetku mi je bilo to ful težko, ampak se mi zdi, da sem še vsem lahko hranila nek tak neo-soul, pop-soul vibe, ampak še vsem ful bolj razprla svoj vokala, ne? Pa pač, da je še vsem malo bolj ritmično.
1: No, se to sem, ne, kako razumeš svojo moč vokala, ker tvoj vokal je res nekaj, kar po moje prva stvar, ko slišiš skladbo, pač vzame pozornost. Kot pripoved, kot atmosfero, kot emocijo.
2: Definitivno je izraz čustev. Tako da jaz in spet z Evo, a ne, sva delala v bistvu iz tega, ona je takoj mene videla, če sem jaz bila tist dan, ne vem, recimo živčna, tečna, je bila tako, ok, ne, zdaj treba najprej to popucati ven, da lahko pač res pride pravi izraz pač pesmi ven in sporočila v bistvu tudi, a ne. Tako da definitivno so same emocije za mojim vokalom.
1: Imena morava našteti.
2: Ja.
1: Koga si želela omeniti, kdo je bil del tega projekta skladbe Strong Enough?
2: Zdaj za glasbeno produkcijo sta odgovorna Eva Bel Spoje pa Urban Malovič. Ona dva v bistvu stvarjata svojo produkcijsko hišo Big Stage Music Production. Eva vodi bolj tole vokalno produkcijo, Urban pa je bolj odgovoren za inštrumentale, mix and master je, aranžmaje, v bistvu aranžma sta oba skupaj delala. Oba dva sta bila pa v bistvu tudi velik del mojega ustvarjalnega procesa. Skupaj smo tudi razglabljali veliko stvari, imeli mini psihoterapije, če temu lahko tako rečem, da je sploh prišlo do vsega tega. Tako da definitivno sta ona dva odgovorna, da je ta pesem se rodila in nastala. Drugač pa pri samem projektu, tudi z videospotom, je pa res veliko pomagala Lea Badovinac, snemalce pa Vorenc, ki ga imam tudi ekstremno rada, Vorenc Bricel.
1: Videospot ste snemali po Ljubljani, malo tržnice.
2: Zdaj, jaz sem si želela, da je čim več barov v videospotu in v bistvu sva zdaj omejila zares sam en sestanek, prvi, ko sem jaz pač ne povedala, kaj želim in potem je ona na drugem sestanku mi pokazala moodboard, ko sem jaz tako, wow, takoj, ja, vzamem. In smo celo razmišljali, da bi šli bolj v kako obmorsko pač mesto, ampak nekako se nam logistično pol to ni šlo. In smo sam iskali, ker jaz obožujem Ljubljano. Ljubljana je moja prva ljubezen kot mesto.
1: Mimo mesto?
2: Ne, žal. In pač ful imamo lepih fasad, velikanih barvnih kontrastov ima Ljubljana. In pa smo še s propsi pač vse to naredili. Tako da, shout out Ljubljana.
1: Na zadnje sva nekaj namigovali na mini album. Smeješ se? Sva že kaj dlje od tega.
2: Ja, absolutno. Mislim, EP je sestavljen. Potem, zdaj, ko sem začela delati veliko z Evo pa z Urbanom, delamo se mi zdi, da nekako glasbo, ki je še malo bolj kompleksna v samem aranžmaju. In sem zdaj tako, a čem dodati te pesmi zraven noter, a čem naraz čist po sebi album, sam jaz mislim, da se bo zgodilo to, da pač bom samo vse skupaj dala. Ker se mi nekako zdi to še najbolj logično. Kdaj?
1: Ja, brez veze govoriti.
2: Ja, jaz upam, da letos. Se mi zdi, da je čas.
1: Okay, Lejre, najlepša hvala, zdaj bomo pa slišali tvoj komad Strong Enough.
2: Hvala.

0: je bread away.
1: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Drill, Unknown, Bats Live, Leopold Prvi, King, Umin Kuna, Tadi Tada, Murat in Joes in mnogi drugi. Hip-hop je najboljši v živo. 5. in 6. junija, ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Imena tednov za ime meseca.
2: Špela Pungaršek, biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti. Denis Baš in Vanja Kogoj Jug, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo. Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir. In Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica leta 2026.
1: Ime meseca. Na valu 202.
3: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: se nauči.
1: Ti piše četa? I dva sta pa samo dva, ki pa su drugi?
0: Ti? Včasih mi smo še dvakrat bolj previdni, sovražniki čekirajo in takrat smo nevidni, ratajo nemirni, štakori v brlogu so potaknili dokaze, smrt dočakali v slogu, ko korakam po betonu, mrgoli v kanalizaciji, ulice se tresejo, v ekipah pali vraciji, smo nikadali naciji, nasmiham se plamenom,

Ni točno vemo, ki se gibate. Izrišemo senco, obdravi bo dovolj. Izbriše konkurenco in spostavi monopol. Grmi Slovencom, pripravi na pokol. Izbriše konkurenco.

Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival 202.si.

Dame in gospode, direktno iz ateljeja. Snemamo v pižami, 2 leti od zadnjega CD-ja. Očitno bo res 3. zapored, letos upam, da grem sploh kaj na morje. Diham na škrge, švicam na pore, zvrzera na shivem, kada mava kodeks. Ne moram dati se iz kože, ni težko, ker se more, se more. Iščem prave škorje, vse ostalo mi je

vrhu svega ostajamo čedni. Možna luni opazovalec, govorim iz sebe, ne gledam daleč. Vesolci smo vsi, vsak bo svoje, kad vidim folk uživat, duša mi zapoje. Vse

Na krilih komada Na Na Na, natančne It Goes Like Na Na Na, imenitne Peggy Gou, je notorični Drake začetku nove galerije dodal leopardski vzorec, track Cheetah Print in z njim Drake, torej uvodoma slišana integralni dela albuma Made of Honor, enega od treh, ki jih je Drake navrgel pred dvema tednoma. Drake s časoma splate Iceman, ki smo jo bolj koncizno uživali minuli petek, čez pol ure vnovič uletava oziroma najavlja svojo prisotnost v galeriji, ob tem, da bo tokrat najbolj zastopana poetika Blacka. Black pa je atlantski, ne spomnim, solar in rapper, še najbolj je res, da je Black New Soul Hopper, izjemen ustvarjalec hibridnega izraza, seveda najprej član zadruge Spillage Village. Black ima zunaj, je zdaj že četrti, torej album Love is the New Gangsta. A predno ugriznemo v čudovito Love is the New Gangsta stvarnost, Matjaž Ambrožič skupaj s standardnim Happy Friday Night omenim. Še naslednje, ki nas bodo razvedrili v prihodnji uri na valu 202 v galeriji, tako še Armando Spence, ter na to Wesley Joseph in Danny Brown skupaj, zelo kmalo. Kasneje tudi še Snoop Dogg, prav tako Val Ventis Varis ali polovica dvojca PTČ, prav enako Kelani, pa tudi jazzovski kitarist Pat Metheny, naposled na koncu, proti koncu še Isaiah Rashad in še prej premierna londonska producentka zanimivih elektronskih mešanic Lorraine James. Zaenkrat pa je tu Black, torej tri leta po odličnem delu Since I Have a Lover, na mojem čartu najboljšem albumu v tem obdobju, torej Black z novostjo, na kateri si je tudi tale I Guess v galerijsko sedlo, se vrača Black.

Peace of Mind je komad, ki je čakal na svojo galerijsko priložnost vsaj mesec, pravkar smo pospremili Londonerja Wesleya Josepha. Wesley Joseph pa je imel v boku detroitsko progresivno hip-hop veličino, to je seveda Danny Brown, kos Peace of Mind sudi na album Wesleya Josepha, ki se imenuje Forever Ends Someday. Pomenljiv in vse kaže, da tudi dokaj pomemben, pa je bil pred njim Armando Spence, namreč Spence v premierni nastop na valu 202 nam je ponudil posnetek No Facade in ta je zadnji iz serijala štartnih singlov Armanda Spence'a. To je grajmar iz severa metropole, britanske metropole, ki je kongoško-angolskega rodu in se že ve, da Armando Spence postaja stebr britanskega drila in grajma. Za prihodnje seveda premik na album Love is the New Gangsta, pa je zdaj neizbežna nova stvarnost atlantskega artista Blacka, je malenkost bolj umirjena, bolj umirjena, kot je bil njegov predhodnik. Še enkrat ponovim, to je bil album Since I Have a Lover. Tudi tale, ki se bom v galerijo stekla, zdaj ima solarski paravan, razmišljujoč, empatičen, krasen Black in Wifey Baby.

Galleria. Detroit. Stand up. Yeah, yeah.

Za nami je prvi postavljeni komad za albuma Iceman, imenoval se je Make Them Cry. Iceman pa je kapitalna albumska novost, ki jo je Drake objavil pred dvema tednama. Kot že rečeno, Iceman je monumentum in tega smo v galeriji minuli petek pretežno že obdelali. Pričakovano je Iceman seveda number one ta teden, tako v Ameriki kot tudi v Britaniji. Najverjetne bo tako ostalo, pa ne sam še kakšen teden, pač pa tudi še kakšen mesec. In spomnim, da je Drake na začetku naše nocojšnje seanse Sharp Rhythmico forsiral s komadom Cheetah Print, to pa je prevzetkom z njegove plate Made of Honor. Pred Drakeovo akcijo je bil na delu veteran Snoop Dogg in to v kombinaciji s sidemanom PZM, vse bolj izpostavljenim detroitskim freestylerjem. Snoopov song Dogg What Up Doe je kako pa z njegovega zadnjega albuma hip-hop legende, ki se imenuje 10 Till Midnight. Prečeno meditativno ameriškega džezovskega kitarista Peta Matinija, pa je tu znova sanjavi, retrospektivni, če nekar meditativni Black Atlanta Native. Tale se zdi še posebej vse obsežna in predvsem poučna, kajti njen naslov je točno tak All That Matters z albuma Love is the New Gangsta. Tole je Black.

Val Ventis Varis, aka Val First, še vedno znan tudi kot polovica dvojca PTČ, kako pa, ki je bil slišan Gate Hound Dem, Gate Hound Dem, je še njegova januarska singlična parada, slišali smo, kako je kaj v Ljubljan, kako furajo na Škofijski, kjer ima Val bratski connection, kot slišano, in tudi druge po prestolnici Gate Hound Dem, torej Val Ventis Varis, track je naproduciral Auta Grid Boy. Prej je bil odličen tudi Pat Metheny, ki v Križankah nastopi 1. julija. Kmalu bom tu tudi Kelani, in sicer v družbi Leona Thomasa. Njuna sijajna skupnost se bo imenovala Sweet Nothings. Paru Kelani, Leon Thomas, pa sledi premiera Lorraine James na valu 202. Saj ima Lorraine James zunaj nov 4. album Detached from Rest of You, londonsko slogono poudarjeno karakterna elektroničarka, ki avtorsko miksa, ne boste verjeli, glitch, IDM, house in tudi ambient, se ne bo predstavila s posnetkom The Book of Self. Doubt. Black pa galerijo takoj zdaj popelje, pelje dalje. Super album Love is the New Gangsta skriva tudi fin pop soul, kot je Foot on My Neck.

0: You stupid.
1: Isaiah Rashad, ravno kar s popevko M.O.M., znanega nam albuma It's Been Awful, v izteku, torej v izteku rubrike Black časti še z On Me in galerija se bo torej naposled sklenila. Matjaž Ambrožič, vam ob tem želim vse the best, uživajte čudovit maj. Čez teden se slišmo spet, to bo že v juniju. Yo, peace!

Globalni DJ-ski težkokategornik Sony Fodera zdaj odšteva še zadnje dneve do izida svojega novega albuma, krati pa se pripravlja na poletje, ki bo zanj eno največjih doslej. Čaka ga namreč njegov lastni festival na Malti in pa tudi nova sezona v legendarni Pači na Ibici. Za uvod v zadnjo majsko epizodo RH202 smo ga slišali v družbi Libijanke v komadu Let Me Be In Your Arms. Nocoj pa nas seveda čaka še veliko več svežih elektronskih kreacij. Draga družba, dobro večer in dobrodošli na Valu 202 in na val202.si. Tukaj Tim Urbanja s polno vrečo novih muzik za ples. Že naslednja prihaja z gnezda prvoligašev. Izjemni SG Lewis se lotijo skupnega hita Angele in francoskih velikanov Justice. Prihaja What You Want, prihaja pa tudi Ariel Free skupaj z Jam Cook, Danny Howard in Lightlick, ki sta pripravila zelo elegantno klubsko zadevo, sledila pa bo tudi nova interpretacija klasike Basement Jacks. V nadaljevanju bomo slišali še Johannesa Brehta pri Dynamiku, Jorisa Vorna, Elkea Kleina, Parisi, Joshua, Juniorja Sancheza in še veliko več. V drugem delu daje pa gost večera, kanadski producent in DJ Daijo, eden zanimivejših predstavnikov sodobnega melodik tehno zvoka. Zdaj pa, radio na glas in naj se sliši elektronika, zvala 202.

Oda RH202 na valu 202 in na val 202.si. Slišali smo Ariel Free in Jemku v komadu Hold Me Closer, ter na to še Danija Howarda in Lightlika z odlično skladbo The Pipe. Danny Howard je sicer eden najbolj prepoznavnih glasov BBC Radia 1. V zadnjih letih pa vse bolj dokazuje, da ni zgolj odličen selektor, ampak tudi producent z zelo dobrim občutkom za sodoben house in tech house zvok. Zdaj pa ena zanimivejših novosti tega tedna. Basement Jacks sta konec 90-ih in v začetku novega tisočletja praktično definirala del britanske plesne scene. Jump and Shout pa ostaje na tistih skladb, ki jo prepoznajo različne generacije klubskih obiskovalcev. Tokrat pa sta jo v roke dobila Gorgon City. Njun prepoznavni podpis, globoke bas linije in sodoben klubski pristop so legendarni skladbi vdahnili novo življenje, pri tem pa seveda ohranili energijo in nalezljivost originala. Jump and Shout, Gorgon City, remix.

0: RH202 na valu 202. Vsem, ki ste šele prišli na žur, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Z vami sem Timur Banja. Ja, do tega trenutka smo slišali kar lep kos. Aktualne elektronske produkcije od Sonja Fodere, Justice in S.J. Lewisa, pa vse do Basement Jacks, Johannesa Brechta, Enzo iz Burning, Jorisa Vorna in pravkar še odličnega Elkea Kleina. Mimo grede, ta vikend smo tudi na festivalu Sistar v Umagu, kjer se nocoj za ljubitelje elektronske glasbe obeta zares močan program. Ob eni uri zjutraj se bo na glavnem odru Sistarja pojavil Boris Brejča, eden najbolj prepoznavnih ustvarjalcev sodobnega high-tech minimala. Za njim prihajata še Laila Benitez in vse bolj vidna srbska DJ-ka Lana. Jutri pa boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji hitrejših in trših ritmov, saj Sistar gosti Holy Prista, Kiki in Bio. Toliko o uvodu v festivalsko poletje. Če se srečamo, se vidimo. Zdaj pa nazaj k novitetam. Tukaj že nova izdaja italijanskih Bratov Parisi, producentov, ki jih zadnje leta spremljamo v sodelovanjih, v največjih sodelovanjih, ja, z velikimi imeni, med drugim tudi s Fred Again, Swedish House Mafia in Edom Sheeranom. Tole je Together, za njim pa še ena zelo zanimiva reinterpretacija. Linska se je namreč lotila klasike The Crips. Ja, govorimo o tistem sodelovanju Fede Legranda in Camille Jones. Zdaj pa Parisi, Together.
1: Juntos união, yeah. Meu coração, bah. Vamos então, bah. Da tua mão, não, não quero esquecer, não, tens ilusão, yeah. Impossível deter, yeah. Toda a paixão.

Elektronski ritmi na valovih drugega programa Radia Slovenija. Poslušate RH202. Počasi se približujemo zaključku rednega dela tokratne epizode, vendar je pred nami še nekaj zelo okusnih novosti. Pravkar smo slišali Jamesa Carterja in Open Up Your Love, zdaj pa prihaja Junior Sanchez, eden tistih producentov, ki so aktivni že več desetletij in so skozi različna obdobja house glasbe vedno znali ostati relevantni. Njegova nova izdaja Under Pressure je del svežega obdobja založbe Brobot Records, ki vodi sam in lepo združuje sodoben produkcijski pristop s klasičnim občutkom za plesišče. Potem pa prihajata še Mark Knight in James Hoor skupaj z legendarnim Katijem Ranksom.

0: Batman, Marka Knighta, Jamesa Huren, Katja Renksa zaključuje redni del 523. epizode RH202. Ja, tudi nocoj smo prepotovali precej širok spekter sodobne elektronske glasbe. Od house-a in tech-house-a do bolj melodičnih klubskih otenkov vmes povjeli še nekaj reinterpretacij plesnih klasik. Zdaj pa je čas za nov gostujoči mix.
1: Z vami Val 202.
0: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, priklopljeni in pripeti na 202. Pred nami je enourna vožnja po poteh melodičnega tehna, ki jo bo vodil kanadski producent in DJ Daijo. Njegov zaščitni znak je sodoben melodik tehnozvok, ki združuje močne bas linije, atmosferične sintovske plasti in izrazito emocionalno noto. V zadnjem obdobju je pritegnil predse pozornosti predvsem skladbo War Inside, v kateri je združil veliko festivalsko energijo in zelo osebno zgodbo o notranjih bojih, ustrajnosti ter premagovanju lastnih omejitev. Draga družba, dobrodošli na popotovanju skozi njegov svet. To je Daijo, zamešalno mi za RH 202.
2: RH 202.

Poslušate gostujoči miks Dajža, vodaji RH202. Ena zanimivost pri njegovem ustvarjanju je prav način gradnje skladb, čeprav ga večina pozna predvsem po melodik tehnoprodukciji. Njegove skladbe pogosto delujejo skoraj filmsko, namesto hitrih rečitev raj gradi atmosfero, napetost in občutek gibanja, zaradi česar njegove produkcije zelo dobro delujejo tako v klubih, kot tudi na velikih festivalih. In če dobro poslušate, ste v tem miksu morda ujeli že tudi nekaj njegovih avtorskih stvaritev. Dajžo, do polnoči, za mešalno mizo v RH 202.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila zadnja majska epizoda RH 202. Hvala za družbo v nocojšnjem elektronskem večeru, hvala Dajču za odličen gostujoči miks in seveda, hvala vsem, ki vsak petek zvečer na valu 202 in na valu 202.si preživljate z nami. Maj se počasi poslavlja, prihodnji teden pa bomo otvorili še zadnje poglavje pred našim poletnim premorom. Do takrat naj vas spremlja dobra glasba, veliko sonca in čim več plesnih trenutkov. Tim Urbanja se odklapljam in maham v slovo, lahko noč in se slišimo prihodnji petek ob 22.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Potem, ko je mandatar Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih odborov, na katerih bodo prihodni ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministerstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 v torek. Poslanci bodo o seznamu kandidatov odločali v četrtek, ko bo četrta Janševa vlada tudi dokončno oblikovana in bo nastopila 4-letni mandat. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi kmalu sprejel končno odločitev o morebitni sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom. Kot je sporočil, se mora Teheran zavedno odpovedati jedrskemu orožju, omogočiti plovbo skozi Hormuško ožino brez pristojbin in odstraniti mine. Iz Teherana so sporočili, da z Washingtonom za zdaj še niso oblikovali končnega dogovora. Ruski predsednik Vladimir Putin je v odziv na obtožbe več evropskih držav, da je na vzhodu Romunije strmoglavil ruski dron, dejal, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnika. Ob tem je dejal, da so nad nekaterimi evropskimi državami v preteklosti že zaznali ukrajinske drone. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni iniciativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. V hudi delovni nesreči, ki se je včeraj dopoldne zgodila v Velenju, se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje, a po podatkih celjske policije nista v smrtni nevarnosti. Po dozdaj znanih podatkih se je med graditvijo večje stavbe na gradbišču tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče, delavci pa so padli s približno 8 metrov. Sledi pregled športa, pripravil ga je Miha Trošt.
2: Po Janiku Sinnerju je na teniškem odprtem prvenstvu Francije izpadel še Srb Novak Djokovic. Tretji nosilec je v tretjem krogu proti Joao Fonseki vodil že z 2-0 v nizih, Brazilec pa je na to igro preobrnil svojo prid ter po slabih 5 urah slavil s 3-2. V petkovem večeru je bila zanesljiva 7. nosilka v ženski konkurenci Ukrajinka Svitolina, Nemko Korpač je ugnala z 2-0. Vrhnika je znova državni prvak v dvoranskem nogometu. V 5. odločilni tekmi je pred domačimi navijači premagala Dobovec po streljanju 6 metrov. V ponovitvi lanskega finala pa je s 3-2 slavila v zmagah ter ubranila lanski naslov. V Tacnu se je uvodna tekma sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah začela z ženskim menikom. Eva Alina Hočevar je po večji napaki v kvalifikacijah za las ujela finalni nastop, kot prva se je podala na progo, njen čas pa je bil nedosegljiv za preostale tekmovalke. To je bila na tacenskih brzicah sploh prva slovenska ženska kajakaška zmaga. V Kopru pa se bo v današnjem dopoldnevu začel prvi finalni dan na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Najprej bo nastopila Teja Belak, ki bo na preskoku potrjevala prvo oceno kvalifikacij, za njo na krogih še Luka Bojanc, Lucija Hribar na gredi in Beno Kunst na preskoku. Na kolesarski dirki po Italiji pa je trojček etapnih zmag na vseh 3-tedenskih dirkah dopolnil Seb Kus. Jonas Vingegor, ki ima v skupnem seštevku dobre 4 minute prednost, bo to branil na današnji predzadnji zahtevni etapi. Začenja se tudi dirka po Italiji za kolesarke z Urško Žigart.
1: Še vreme, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kompasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko hladneje bo.
3: Poslušate Val 202.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.
1: Sebasta se v nosirni je mestni. Če si lačen, v nosirni je mestni za tebe. Če si lačen,

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Maja so v Nemčiji zabeležili 2,6-odstotno inflacijo na letni ravni, kar je 0,3-odstotne točke manj kot aprila. Cene se dvigujejo predvsem zaradi naraščajočih cen energije v luči vojne na Bližnjem vzhodu. Maja so bile cene energije za gospodinstvo in goriva za motorna vozila v primerjavi z lanskim majem višje za 6,6%. Vlada z začasnimi ukrepi pomaga blažiti te cenovne pritiske. Idrijska čipka je postala prva slovenska geografska označba obrtnih in industrijskih izdelkov, registrirana na ravni Evropske unije. Po pojasnilu Urada za intelektualno lastnino, označba proizvajalcem prinaša večjo pravno varnost, učinkovitejše varstvo pred ponarejanjem in zlorabami ter lažje uveljavljanje pravic na enotnem evropskem trgu. V Tacnu se je včeraj začela sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Po 12. času v kvalifikacijah je Eva Alina Hočevar slavila v finalu ter dosegla prvo slovensko žensko kajakaško zmago na savskih brzicah. Na startu bo tudi danes v prvi tekmi sezone kanuistk in kanuistov. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

dober je. Toli svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri prediti, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker to je svet za umret. Toli svet, v kjer ga hočem verjet. Toli svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri prediti, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker videl sem svet poln bolečine, solze v očeh ljudi, ko so ostali brez domovine. Otroka iz razbite družine, ko je mamo spraševal, če je foter šel, ker se ga je sramoval, videl mlade talente, kjeri so obupali, ker so jih nevošljivi bedaki v glave fukal. Učitelj, kjeri niso učili, reče mu želja poznanje ubiti, želi, da bi vzgojil poslušljive robote, kjeri sem nemo sledijo, videl, kako dobrota skozi gubi pred hudobijo, videl polno sodišča, videl, da se reveža še zdaj izkorišča, igle v peskovnikih otroškega igrišča so kazale, kaj ostane, ko se sanje zgubijo, ali pa še hujš, ko se sanje z rok spustijo. Videl sem, kako se lahko načela spremenijo, če ti šučke zadišijo, videl svet in rekel sem adijo. Ker to ni svet, v kjer ga hočem verjet, to ni svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se boriti, sem prepravljen kri predi, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker to je svet za umret. Ker to ni svet, v kjer ga hočem verjet, to ni svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se boriti, sem prepravljen kri predi, če kri pomaga tale svet spremeni. In če moja dejanja ne pripeljejo do

ker jaz več nisem znal. In počasi bo razvila, vedno vrednost podvojila, ko se bo delila in počasi, ampak čist počasi bo obliko dobila. Do takrat jo bom nežno negoval, iskal najboljši način, da bi jo lahko posredoval naprej. In ne bo jasno, življenje bi to

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja, v katerem ta Slovenijo obtožuje manipuliranja pri izdatkih za obrambo, poudarila, da je zaveze treba spoštovati. Kot je še dejala za televizijo Slovenija, je to odgovorno že več vlad, čež da je Slovenija že leta 2014 dala zavezo za 2%. Novo vlado je pozvala naj se dobro pripravi na julijski vrh NATO v Ankari. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom sta bila v ruski obmejni regiji Belgorod ubita 2 človeka, še 2 sta ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po njihovih navedbah je bil v napadu zadet avtomobil, podrobnosti niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši približno 2 uri sestankoval z najožjimi sodelavci glede vojne v Iranu. Iz Bele hiše doslej niso sporočili, ali je Trump v skladu z napovedjo sprejel dokončno odločitev glede predloga sporazuma za podaljšanje premirja z Islamsko republiko. V skladu s predlogom bi aprila sklenjeno premirje podaljšali za 60 dni, kar bi pogajalcem dalo čas za dosego konca vojne. Po Italijanu Janiku Sinnerju je na teniškem odprtem prvenstvu Francije izpadel še Srb Novak Djokovic. Tretji nosilec je v tretjem krogu proti Joao Fonseki vodil že z 2-0 v nizih. Brazilec pa je na to igro preobrnil v svoj prid ter po slabih 5 urah slavil s 3-2. Sinoči je bila zanesljiva 7. nosilka v ženski konkurenci, Ukrajinka Elina Svitolina. Nemko Tamaro Korpač je ugnala z 2-0. Vremenska napoved.